0: tongue.
1: Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 07.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Automatic. Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka er 8. To personer sendt til sykehus og en til legevakt etter en brann i en bygning på Saltstraumen campingplass i Bodø. Brannvesenet har nå kontroll, men bygningen nedbrent, sier innsatsleder i brannvesenet Tom Tuv.
1: Når vi kommer fram, så det flammer over taket og ut av vinduene, så bygget egentlig overtent. Vi vet at det var folk, i hvert fall i nærheten når det begynte å brenne, i bygget, men de har kommet seg ut og berget seg ut før flammene tok kontroll på bygget. Det en del av campingplassen, resepsjon og tilhørende lager og verkstedeler som sånn kombinert bygg. Vi var bekymret for spredning til terrenget og til de bygningene på baksiden av det bygget som nedbrent i starten, men etter hvert så vi kom nok ressurser på stedet, så fikk vi kontroll.
0: Brannvesenet har også kontroll på en kraftig brann på et avfallsanlegg i Fluberg i Søndre Land. Sivilforsvaret hjalp til med å skaffe vannet som brannmannskapene trengte for å få kontroll på brannen, sier operasjonsleder Pål Gjestvang i Innlandet politidistrikt.
2: Brannvesenet har fått bistand av Sivilforsvaret.

0: har nå klart å ha få god kontroll rundt branden, og det ikke lenger spredningsfare til skogen rundt. En gravmaskin skal være utbrent, og det skal være noe skade på en hjullaster inne på området der. Brannvesenet anslår at de kommer til å drive på en god stund utover dagen, uten at vi har noen nærmere tidsangivelse for når de kan være ferdige.
1: Norsk Arbeidsmannsforbund tar ut 25 renholdere i streik i løpet av helgen etter at det i natt ble brudd i meklingen for renholderne. Streiken skyldes først og fremst uenighet om forskuttering av sykepenger. USAs president Donald Trump sier han håper at den 3 dager lange våpenhvilen mellom Russland og Ukraina kan bli lengre enn avtalt. Våpenhvilen fra og med i dag og til og med mandag er inngått fordi russerne vil markere seieren over Nazi-Tyskland i 1945. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at han har gitt ordre om å ikke angripe militærparaden på den Røde plass i Moskva. Ifølge Trump så blir også fanger utvekslet, 1000 fanger fra hvert land. Et oljeflak sprer seg i havet ved den iranske øya Harg, der rundt 90% av Irans olje blir eksportert, det skriver The New York Times. Det er ikke klart hva som har forårsaket utslippet. Oljeflaket dekket torsdag et område på rundt 52 kvadratkilometer, det er omtrent like stort som Drammen sentrum, viser satellittbilder som avisa har publisert. Ifølge et selskap som overvåker oljeutslipp verden over, så kan det dreie seg om et utslipp av mer enn 3000 fat olje. Harg ligger altså innerst i Persiabukta. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
2: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka er 08.03. Nordkapp nytt. Fredags formiddag ble frigjørings- og veterandagen markert med kransenedleggelse ved bautaen på Kirkebakken i Honningsvåg med æresvakt fra Forsvaret. Det var 9. trinn ved Honningsvåg skole som hadde ansvaret for markeringen. Nordkapp-ordfører Jan Morten Hansen ønsket velkommen. I talene sine tok elevene Viktor Mikkelsen og William Gustav for seg både den nasjonale frigjøringen 8. mai 1945 og de dramatiske hendelsene som rammet Finnmark og Honningsvåg under krigen. De fortalte om tvangsevakueringen høsten 1944, da rundt 50 000 finnmarkinger ble flyktninger i eget land, og hvordan den deler av befolkningen gjemte seg i hule og gamme for å overleve. Viktor Mikkelsen pekte på at krigen kan føles fjern for unge i dag, men samtidig nær, nettopp fordi den lokale historien fortsatt preger plassen og familiene som bor der. Han understreket viktigheten av å huske dem som ofret livet sitt for at Norge igjen kunne bli et fritt land. William Gustav trakk fram hvor viktig det er at nye generasjoner lærer om lokalhistorien og forstår at det var menneskene fra Honningsvåg som betalte den høyeste prisen. Han la vekt på at kunnskap om fortiden er nødvendig for å hindre historien gjentar seg, og for å verdsette det å bo i et fritt og fredelig land. Det var musikalsk innslag fra utvalgte medlemmer i Honningsvåg Musikkforening. Etter kransenedleggelsen ble 2 vers av Ja, vi elsker sunget. Denne uka fikk Nordkapp videregående skole det synlige beviset på at skolen er sertifisert som miljøfyrtårn, en ordning som dokumenterer systematisk arbeid med miljø, bærekraft og samfunnsansvar. Det var Nordkapp-ordfører Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, som overleverte beviset på vegne av Miljøfyrtårnstiftelsen. Nordkapp videregående skole er den første videregående skolen i Finnmark som er sertifisert som miljøfyrtårn, og det er helt fantastisk. Vi er en liten kommune, men sammenlignet med mange andre har vi utrolig bra at så mange gjør det her arbeidet, sa Jan Morten Hansen da han overrakte plaketten. Ordføreren sier sertifiseringen ikke bare er viktig for de ansatte, men også for elevene som får et tettere forhold til bærekraft i praksis. Rektor ved Nordkapp videregående skole, Elisabeth Leiknes Hansen, sa at sertifiseringen har vært mål over tid og en del av skolens strategi. Vi hadde et ønske lenge om å bli sertifisert. Dette støtter opp på FNs bærekraftmål og skal bidra til bedre miljø og økonomi på skolen. Nå starter jobben med implementeringen. Det har vi forpliktet oss til å leve etter i hverdagen, sa Leiknes Hansen. Hun understreker at arbeidet med elevene står i sentrum i dette arbeidet. Vi er her for elevene, og vi skal legge til rette for at de blir mer bevisst og tar bærekraftige valg for seg selv og for samfunnet i fremtiden, sa rektoren. Leknes Hansen trekker også frem ansatte som har lagt ned mye arbeid for å få skolen sertifisert, og sier at bærekraftsarbeidet nå blir en fellesreise for hele skolen. I april meldte Radio Nordkapp at en utenlandsk investor viste stor interesse for store kamøyer og har vært i kontakt med eieren av øya om mulig kjøp. Utlendingen stilte Nordkapp kommune flere spørsmål om øya, alt fra mulighet til å bygge en liten hytte på øya til korttidsutleie for overnatting. Nordkapp kommune svarte raskt på henvendelsen. Byggesaksbehandlingen i kommunen har skrevet at store kamøyer er regulert under kategorien LNFR, landbruk, natur, friluftsliv og reindrift. Dette innebærer at øya primært er ment til å forbli ubebygd, og at nybygging generelt er begrenset. Byggesaksbehandlingen har skrevet at selv om det er vanskelig, det er fortsatt mulighet for å søke om en privat hytte, enten ved å be om dispensasjon fra kommuneplan eller ved å sette i gang en detaljert reguleringsplan for øya. Dispensasjon kan bare gis dersom fordelene er klart over ulempene. Dersom formålet med den eksisterende reguleringen ikke blir fullstendig ignorert, og dersom tiltaket ikke skaper en uønsket presedens. En slik søknad vil kreve uttalelse fra flere myndigheter samt politisk godkjenning. Nordkapp kommune gjør investoren oppmerksom på at Store Kamøy er en viktig hekkeområde for flere sjøfuglarter, hvorav noen er sterkt trua. Det er spesielt relevant i henhold til den norske naturmangfoldloven, som krever at sårbare arter av deres leveområder ivaretas ved vurdering av et hvert utviklingsforslag. Byggesaksavdelingen avslutter brevet med at turistene kan bruke som argument i søknadsprosessen og kan øke sjansene for dispensasjon eller en detaljert reguleringsplan ved å vise at en ellers ubrukt øy kan utnyttes til fordel. Nordkapp er ikke representert når Finnmark idrettskrets avholder idrettskretsting i Vadsø lørdag. Det var et ønske fra idrettstoppene i Finnmark at Nordkapp-idretten var til stede ettersom bassenget i Honningsvåg står øverst på anleggspolitisk plan for Finnmark idrettskrets, en plan som idrettskretstinget skal behandle. Radio Nordkapp får opplyst fra Finnmark idrettskrets at idretten i Porsanger og Lebesby blir representert på tinget, mens Nordkapp, Gamvik og Måsøy ikke er til stede i Vadsø. Senterpartiet fikk torsdag flertall i Stortinget for en tydelig styrking av pasientreiseordningen. Vedtaket skal bidra til at pasienter og pårørende får kortere og mer forutsigbar reise, bedre ivaretakelse ved lange avstander og at kvaliteten og beredskapen vektes i høyere grad i pasienttransporten. Pasientreiseordningen er helt avgjørende for folk i hele landet. Faktisk kan bruke helsetjenestene. Når du er syk, skal du ikke måtte bruke krefter unødvendig på lange, belastende og dyre reiser. Nå sørger vi for korte og konkrete forbedringer som setter pasienten først, sier Kjersti Toppe, Senterpartiet leder i helse- og omsorgskomiteen i en pressemelding. Dette handler om trygghet og likeverd. Du skal kunne bo i et lokalsamfunn langt fra sykehus uten at pasientreiser blir en ekstra belastning eller økonomisk risiko. Vi må også sikre at anbud og organisering gir kvalitet, beredskap og seriøse vilkår, særlig i distriktene der drosje ofte er bærebjelken, sier Toppe. Samlet antall overnattinger ved hotell, campinger, hyttegrender, vandrehjem i Vest- og Indre Finnmark endte på 100.836 i perioden januar til mars. Det er en nedgang på 8,4% sammenlignet med samme periode i fjor. Tallene viser at regionen har hatt en svakere start på året enn i fjor, målt i akkumulerte overnattinger. Utviklingen gjelder samlet for alle typer kommersielle overnattingssteder og gir et bilde av at markedet fortsetter sårbart tidlig på året. Norske gjester står for hoveddelen av overnattingen i Vestre og Indre Finnmark. Samtidig viser statistikken at norske overnattinger i perioden ble redusert med 17,3%. For utenlandske gjester er bildet annerledes. Antall utenlandske overnattinger i Vest-Finnmark og Indre Finnmark økte med 14,2%. Det här visar tal från Statistisk centralbyrå bearbetad av NO. Spillemidler gir millioner til idretten. Viktig for oss i Arbeiderpartiet å legge til rette for aktivitet der folk bor, sier Sigurd Rafaelsen, Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiregjeringen fordeler nå spillemidler for 2026, og Finnmark får tildelt over 38 millioner kroner til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg. I tillegg kommer midler til inkluderingsarbeid i idrettslagene. Totalt fordeles det over 4 milliarder kroner til spillemidler i Norge, hvorav mer enn 2 milliarder går til idrettsanlegg i kommunene. 150 millioner kroner går til tiltak som skal bidra til at flere barn og unge får delta i idretten. Dette er svært gode nyheter for idretten i Finnmark. Idrettsanleggene våre er helt avgjørende for aktivitet, fellesskap og bolyst i lokalsamfunnene våre, sier Sigurd Rafaelsen, leder i Finnmark Arbeiderpartiet, en pressemelding. Finnmark får 38,4 millioner kroner til idrettsanlegg. Dette tilsvarer en innvilgningsprosent på 97,5 og i praksis ingen ventetid på spillemidler i fylket. Når vi investerer i idrettsanlegg, investerer vi i barn og unges tilhørighet i folkehelse og levende lokalsamfunn. Det viktig for oss i Arbeiderpartiet å legge til rette for aktivitet der folk bor, sier Rafaelsen. I tillegg til midlene til anlegg får Finnmark 630 000 kroner til inkluderingstiltak i idretten. 211 000 kroner går til fordeling gjennom idrettsråd og 418 000 kroner går til fordeling gjennom idrettskretsen. For oss er det helt avgjørende at alle barn og unge får mulighet til å delta uavhengig av familiens økonomi. De her midlene bidrar til å senke terskelen og åpne døren for flere, sier Rafaelsen. Pukkellaks har invadert norske elver annethvert år siden 2017, og antallet har bare økt. En ny rapport fra NINA viser at det også kom store mengder pukkellaks i 2025, men færre enn rekordåret 2023. Dette er en fremmed art å invadere elver hovedsakelig i Troms og Finnmark. Arten regnes som uønsket. Den kan ødelegge for de lokale sjøørreten og laksen. I 2023 ble det registrert 580 000 pukkellaks i Norge. Det var høyeste antall som er registrert siden arten første gang dukket opp. Rapporter viser samtidig at det har vært en kraftig nedgang i innsig av pukkellaks til Øst-Finnmark og en stor økning av innsiget til Troms. I statsråd er valgdagen for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget fastsatt til mandag 13. januar 2027. Det enkelte kommunestyret kan selv velte at kommunen også kan holde valg søndag 12. september. NAF har analysert 10 000 batteritester og slår fast at batteriene i elbiler holder langt utover garantiperioden. Tapet er lite, og elbatteriene holder seg utrolig godt, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF i en pressemelding. NAF har gjennomført rundt 18 000 tester bilbatterier på elbiler og ladbare hybrider. En analyse av 10 000 av disse testene viser at restkapasiteten i elbatteriene etter 8 år i det store og det hele er over 80%. 8 år er den vanligste varigheten for elbilens batterigaranti. De fleste bilene vi har testet har faktisk rundt 90% kapasitet igjen etter 8 år, sier Sødal. Elbatterigarantien dekker vanligvis produksjonsfeil og for lav restkapasitet innenfor 8 år eller 160 000 kjørte kilometer, avhengig av hvem som kommer først. De fleste bilmerkene lover minst 70% restkapasitet på batteriene i garantiperioden. Garantien sikrer at batteriene fungerer som forventet, men dekker sjelden normal slitage. Enkelte merker tilbyr lengre garantier opp til 10 år, mens andre kun tilbyr 5 år. Ser ut til at bilprodusentene har vært temmelig nøkterne når de har satt sine garantier, mener Sødal. Eksempelvis er i våre tester at ingen biler som var nede i grensa på 70% etter 8 år, forteller han.
3: Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark.
2: Lørdag sørøstlig bris fra lørdagsmorgen, sørøstlig liten kuling utsatte plasser som brer seg østover. Lett skyet først på dagen, tilskyende fra sør. Om kvelden perioder med regn på vidda og i vest. Ellers hovedsakelig oppholdsvær skiftende skydekke. Søndag østlig og sørlig opp i liten kuling utsatte plasser. Fra om ettermiddagen sørlig bris. Skyet og spredt regn. fra søndags ettermiddag. Lettere vær. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I denne sendingen skal vi høre fra Kirkebakken fredags formiddag, hvor det var markering av frigjøringsdagen, veterandagen. Vi skal også høre at Fiskefagskolen, som jeg kallet det før, eller Nordkapp videregående skole, som det offisielt heter, blitt miljøsertifisert. Fredags formiddag ble frigjørings- og veterandagen markert med kransenedleggelse ved bautaen på Kirkebakken i Honningsvåg med æresvakt fra Forsvaret. Det var 9. trinn ved Honningsvåg skole som hadde ansvaret for markeringen. Nordkapp-ordfører Jan Morten Hansen ønsket velkommen. I talene sine tok elevene Viktor Mikkelsen og William Gustav for seg både den nasjonale frigjøringen 8. mai 1945 og de dramatiske hendelsene som rammet Finnmark og Honningsvåg under krigen.
4: Kjære veteraner, kjære innbyggere, gratulerer med dagen. I dag så står vi her ved bautaen i Honningsvåg, som en samlingsplass med høy historisk verdi. 8. mai en av de viktige dagene i våres kalender. Det dagen da vi feirer friheten, men det også dagen vi skal stoppe opp og anerkjenne prisen som ble betalt for den. For oss her i Nordkapp og i Finnmark så har friheten en helt egen historie. Vi må aldri glemme høsten 1944. Vi må aldri glemme brente jords taktikk og tvangsevakueringer. Da freden endelig kom til resten av landet i 1945, så sto våre forfedre igjen i aska. Men de sto oppreist. Gjenreisningen i Nordkapp en av de største bevisene på vilje og på samhold. Og det den arven vi skal forvalte i dag. En arv som består av motstandskraft og et urokkelig ønske om å bo og leve på 71 grader nord, på toppen av verden. I dag så feirer vi også veterandagen. Og til dere som her i dag, og til alle som har tjenestegjort for Norge i internasjonale operasjoner, tusen takk. Dere har forlatt tryggheten her hjemme for å kjempe for de samme verdiene som kom tilbake i 1945. Demokrati, menneskerettigheter og rettssikkerhet. Enten dere har vært i FN-tjeneste i Libanon, på Balkan eller i nyere operasjoner, så har dere bært det norske flagget med verdighet. Deres innsats, det minner oss om at fred ikke en hviletilstand, men noe som må forsvares og pleies hver eneste dag. Og når vi ser utover verden i dag, så ser vi at freden skjør. Det som skjer i Europa, i Midtøsten og i våre nærområder, det gir 8. mai en ny betydning. Frihet ikke noe vi kan ta for gitt. Det noe vi har på lån, noe som må pleies gjennom engasjement, toleranse og beredskap. Å kjempe for fred ikke bare en militær oppgave, det en sivil plikt. I dag så skal vi feire med glede, men også med refleksjon. Vi skal minnes dem som ikke kom hjem, og vi skal takke dem som kom hjem med usynlige sår. La oss ta vare på samholdet her i Nordkapp. La oss være takknemlige for at vi kan samles her i dag i et fritt og selvstendig land. Takk for innsatsen. Gratulerer med frigjøringsdagen og veterandagen.
5: Kjære alle sammen som møter her i dag. I dag er det 8. mai, frigjøringsdagen og veterandagen. For dere har 81 år siden overgav tyske styrker seg, og Norge ble en fri nasjon.
6: Den 28. oktober 1944 kom ordren fra Adolf Hitler om at alle skulle evakueres. Alle hadde valget om å bli evakuert frivillig til 10. november. Fra og med 10. november ble tvangsevakueringen iverksatt, og 50 000 finnmarkinger ble flyktninger i sitt eget land. 25 000 finnmarkinger ble gjemte seg i huler, kammer og bukter på bortgjemte og ukjente plasser i Finnmark. 6. november startet tyskerne nedbrenning av Skarsvåg, Kammervær, Tufjord og Gjesvær. 13. november startet nedbrenning av Honningsvåg, så var det helt til lillejulaften. Når alle kom tilbake, var Honningsvåg ikke noe mer enn en kirke, brent jord og ruiner.
5: Tyskerne hadde holdt Norge i okkupasjon i 5 år på den tida. Våren 1945 ble tyske styrker presset sørover i landet. Det var lenge usikker hva de andre styrkene sør i landet skulle gjøre. Men det endte med at de overgav seg natten 8. mai 1945. Norge var igjen blitt en fri nasjon. For oss unge virker krigen ganske fjern, men også ganske nær. Men vi må huske alle de som offret livene sine for landet. Bare i Honningsvåg var det hele 60 personer som mistet livet på grunn av krigen. Bautaen ble reist søndag den 12. juli 1953. Den er reist til minne for de 60 barn og voksne som ble ofre for krigshandlingene. Vi må ikke glemme at hver dag er det norske soldater som tjenestegjør i andre land for å prøve å sikre fred og trygghet. Vi må også vise omsorg og ta vare på dem som vi vet ikke har det så bra etter sånne opplevelser.
6: Det er viktig for oss å bli kjent med vår lokale historie og vite at det var folk som Honningsvåg som mistet livet sitt under krigen. Vi må sørge for at historien aldri gjentas og tenke på hvor heldige vi er som bor i så flott og fredelig land. Vi må aldri glemme. Alltid huske. For Norge, for fred og for at historien aldri gjentar seg. Takk for oss.

0: Denne uka så fikk Fiskvassskolen, som jeg kaller det, eller Nordkapp videregående skole, som det offisielle navnet, overrakt den formelle blanketten som viser at man et miljøfyrtårn. Det var rektor ved Nordkapp videregående skole, Elisabeth Leiknes Hansen, som tok imot beviset fra ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen.
1: Og jeg er så heldig at jeg får den oppgaven på vegne av Miljøstiftelsen Miljøfyrtårn og dele ut det beviset når noen i Nordkapp har sertifisert seg som det. Og det er ikke så få som har gjort det de siste årene. Sånn 7-8 år tilbake i tid var det noen som startet, men de siste 2-3 årene så har det økt på. Og jeg tror, hvis mine tall er rett, at det er den 12. aktøren som sertifiseres i Nordkapp nå når videregående skole også er sertifisert. Og det er helt fantastisk. Jeg liker å si at vi er en liten kommune, men sammenlignet med andre så er vi det. Så det er utrolig bra at det skjer. Jeg skal allerede dele ut et nytt bevis i neste uke, så da er vi oppe i 13, og det er flere som er i prosess. Det som er unikt, det er jo at Nordkapp videregående skole nå er den første videregående skolen i Finnmark som er sertifisert. Og det håper jeg bare, og jeg skal bringe det til fylkespolitikerne, at de andre skolene også ser til Nordkapp, som jeg vet at de også gjør på mange områder. Og så er det veldig bra at formålet med det her er ikke bare de ansatte som sitter i rommet, men det er også at elevene skal få et forhold til bærekraft, som er et ganske sånn oppbrukt ord, men desto ikke mindre viktig. Og så vet jeg også at det ligger veldig mye arbeid bak det å bli sertifisert. Men på vegne av Stiftelsen Miljøfyrtårn, så plakett som må få pryde veggen på skolen, og så er det også en minivariant som kan henge en annen plass, det må dere finne ut av. Og så er det også en blomsthilsen fra Nordkapp kommune som en takk for at dere er blitt sertifisert og det viktige arbeidet dere gjør. Og det er vel første gangen jeg skal overlevere en bukett til fruen.
2: Sertifisert!
1: Men endelig så er Nordkapp videregående skole sertifisert.
3: Til at Marie var med på bildet her er jo for at hun har også vært med på jobben med å bli sertifisert. Den som har gjort mesteparten av det her arbeidet, det er jo Mia Karlsen og hun Mia Fagerøv Larsen når hun jobbet som trainee her. Og det ligger masse arbeid bak, men det er nå jobben starter med å implementere det her og på en måte leve etter det vi har sagt at vi skal gjøre. Men vi har hatt et ønske lenge om å bli sertifisert som en del av vår strategi, og det støtter jo også opp under de klossene som vi kjøpte for en del år siden, FN sin bærekraftsmål. Det skal bidra til bedre miljø og økonomi her på skolen, sånn at vi kan ha flere fester. Nei, så vi kan ha romslig økonomi for å gjøre trivelige ting. Og så er det sånn at vi er jo her for elevene, og vi skal sørge for å tilrettelegge sånn at elevene blir bevisst og tar valg som er bærekraftig for seg selv og for samfunnet i fremtiden. Så det er målene våre med å bli sertifisert. Og har egentlig ikke så mye mer å si enn det, annet at det er kake her og kaffe. Og grunnen til at vi gjør det her er jo fordi at vi skal ha fellesmøte, skal fortsette litt videre etterpå med andre ting som media nødvendigvis ikke trenger å være med på, eller ordfører. Men jeg håper dere er med på bærekraftsreisen vår. Og det her skal vi gjøre sammen. Så hvis dere også har gode ideer når det kommer til bærekraft, så da Marie den personen som man kan henvende seg til. Og hun kommer jo også med sånne HMS-tips i mandagsmailen, så jeg tror det skal bli artig å jobbe med det her videre. Men ha litt i bakhodet at fra høsten av så skal vi begynne å jobbe for og med elevene. Da, kjære venner, er det kake og kaffe!
0: Kødd Kloster i Båtsfjord har en podcastserie som heter I lag. I dag har Ørjan Negård tatt en prat med daglig leder og styreleder i Primex Norway på Myre, en videreforedlingsbedrift som jobber med både rødfisk og hvitfisk. Og det spørsmålet han skal prøve å svare på, det i det hele tatt mulig å drive videreforedling i Norge med lønnsomhet?
2: Kan vi holde på med fornedproduksjon i Norge? Det noe vi skal holde på med? Ikke det bare å få alt ut til Polen og Danmark som vi snart har lyktes med det.
4: Ja, altså det jo egentlig en stakkarslig situasjon. Vi vet jo at det ca. 35 000 industriarbeidsplasser ute i Europa basert på norsk fisk. 35 000, prøv å smake på det tallet. Det like mye folk som bor i Bodø som vi kunne hatt i industriell aktivitet i Norge hvis vi hadde spilt våre kort riktig.
2: I dag har jeg med meg en veldig klok mann, hvis du skal spørre meg og mange andre som har hørt det. Han skal få introdusere seg selv, fortelle litt om sin egen bakgrunn. Erik Sørdal, velkommen til oss.
5: Takk for det. Når du sa veldig klok, så lurte jeg på hvem jeg aldri som er i rommet her. Nei, Erik Sørdal, jeg er kjøpmann egentlig på Myre. Jeg jobbet to ganger i fiskeindustrien. Jeg var i Myregruppen på begynnelsen av 90-tallet som direktør. Da var jeg 28 år, og det var 250 ansatte. Heftig år, for å si det sånn. Så har jeg hatt forskjellige styreverv etter det, og så begynte jeg å jobbe med Primex Norway i 1. mars i 2020. Og her sitter jeg fortsatt i dag, som en kombinasjon av daglig leder og styreleder.
2: Primex Norway, for dem som ikke har hørt om det, hva det?
5: Det en videreforedlingsbedrift som videreforedler både villfanget hvitfisk, oppdrettsfisk som både laks og etter hvert også torsk. Og vi videreforedler, altså vi lager porsjoner som klar til å spise ute i Europa eller ute i verden for øvrig. Så her det ferdig varer som produseres.
2: Men du nevner laks og oppdrettstorsk, og det, altså denne fabrikken ble jo bygd for å produsere
5: villfanget fisk. Og så så vi etter ganske kort tid, i hvert fall jeg så det før de åpnet, at det her ikke er grunnlag, det er ikke nok råstoff langs kysten til å tro at man kan ha drift 12 måneder i året, og de var jo sågar tenkt å ha tre skift. Og fabrikken var jo åpnet i 2018, og de så jo stort sett med en gang at det her gikk ikke. Og siden den gangen så har vi jo hatt en vesentlig reduksjon i kvoter på villfanget fisk. Så hadde man tenkt samme resonemang i dag som man gjorde i 2015-16, da man planla det her, så har man jo sett at det er faktisk ikke driftsgrunnlag for noe sånt, hvis ikke man har flere bein å stå på.
2: Men Dere har jo tatt grep da, som du sier. Du nevner noen andre arter. Og
5: ja, jeg kom inn i mars 2020, og 12. mai 2020 så hadde jeg laget en enkel forretningsplan der jeg peket på hva som var mulige veier videre. Og jeg mener at det ikke er mulig å drive industri uten å kunne også produsere av oppdrettsfisk. Fordi at oppdrettsfisken har vi tilgjengelig hele året. Mens det vilfanget fisken er jo veldig sesongbasert. Og så har vi jo en sesong her i Vesterålen. I Lofoten er det snart ikke noe av sesong igjen. Og så er det en litt lengre sesong på Senja. Og så er det en helt annen sesong i Finnmark. Men uansett hvor langs kysten du er, så har du en slags hovedsesong. Og så er spørsmålet, hva gjør du resten av året?
2: Skal vi se, hvor mange filetfabrikker er det igjen i Norge? Der er det vel to i Båtsfjord, som driver med hvitfisk, og så har du den på Melbu. Det er vel den som driver produksjonen i Norge, eller?
5: Ja, Stamsund har vi litt.
2: Ja, men der er jo ferdigmat de i stor grad produserer. Men tenker du at det er det som er utfordringen til det å drive produksjonen? Er det råstofftilgangen som har vært? Du nevner det som et problem for Primex. Gjelder det de andre også da?
4: Ja, det vil jeg absolutt tro at det gjør. Og så er det slik at når regjeringen flagger at vi er fornøyd med at vi har fått utvidet dagpengene til 52 uker i året, som først var 26, eller for å ta hele rekka, da regjeringen Solberg gikk av, så var det 52 uker. Da regjeringen Støre kom på, så ble det 26, og så gikk det et år eller to, og så ble det 52 uker, og det ser liksom de som en stor seier. Og da er det da jeg spør, kan de svarten som tar seg jobb fordi at de kan være permittert i 52 uker? Folk tar seg jobb fordi at de ønsker å tjene penger, ønsker å fø seg selv og sin familie, ønsker å bygge økonomisk stabilitet i sin hverdag. De tar seg jobb fordi at de kan være permittert lengst mulig. Så fokuset på hva slags virkemidler vi bruker er etter mitt skjønn helt feil.
2: Men tror du det er mulig å drive med produksjon av villfanget fisk i Norge?
4: Ja, det tror jeg, men i kombinasjon med oppdrett. Villfanget fisk alene tror jeg blir veldig, veldig vanskelig. Nettopp fordi at sesongene er forskjellige fra hvor hen i Nord-Norge du er. Altså Nord-Norge er jo langt, veldig langt. Og jeg tror det er mulig, men det må være i kombinasjon med noe annet.
2: Men vi har jo islendingene som er veldig gode på filetproduksjon. Hvorfor klarer de det?
4: De har jo en helt annen sånn geografi på Island. Altså hvis du er i Reykjavik og skal til Akureyri, så er det 4 timers kjøretur. Og da er du helt på nordspissen av Island. 4 timer her så er jeg kommet midt inn i Indre Troms. Jeg er ikke kommet til Tromsø engang. Og så er det klart at de har helt annet sånn geografiske forutsetninger. Og så har de vel et annet vandremønster på torsk også. Torsken er mer tilgjengelig hele året rundt. I motsetning der her, der vi har skreisesong som er på vinteren, og så har vi litt kysttorsk tilgjengelig ellers i året. Så det er annet både vandremønster på fisken. Det er mye, ofte mye mindre fisk tilgjengelig, men islendingene klarer seg jo fordi at de har et bra system på den lille øya som det tross alt er. Og så tror jeg ikke alt er bare fryd og gammel på Island heller. Hverken med hvordan kvoten fordeles, hvordan innkjøpspolitikken er, hvordan prispolitikken til fiskerne er, og så videre og så videre. Men jeg tenker at da jeg kom inn her i 2020, så var jeg først og fremst opptatt av å løse Primex sine problem, og ikke løse Island sine problem, eller alle sine problem. Så jeg har ganske sånn tunnelsyn på hva er bra for Primex Norway. Og så tenker jeg at det som er bra for Primex Norway, det kommer til å være bra for norsk industri og for Myre som sted, og Øksen som kommune, og Vesterålen som region.
2: Men kan vi holde på med filetproduksjon i Norge? Er det noe vi skal holde på med? Er ikke det bare å få alt ut til Polen og Danmark, som vi snart har lyktes med det?
4: Ja, altså det er jo egentlig en stakkarslig situasjon. Vi vet jo at det er ca. 35 000 industriarbeidsplasser ute i Europa, basert på norsk fisk. 35 000, prøv å smake på det tallet. Det er like mye folk som bor i Bodø. Så vi kunne hatt i industriell aktivitet i Norge hvis vi hadde spilt våre kort riktig. Og jeg synes det er en fallitterklæring. Vi kan gjerne snakke om norsk lønnsnivå og norsk prisnivå og inn med det andre. Men det er jo en fallitterklæring at vi ikke klarer å organisere oss slik at vi får en industriell bearbeidelse av fisken her oppe. Og en ting er jo selve råvaren, hovedvaren. En annen ting er jo biprodukter. Det er jo et enormt marked der ute for produkter du kan skape ut av biproduktene. Men når vi sender fisk med hodet og bare sløyder med hodet av gårde, så blir det en liten utnyttelse av biprodukter også.
2: Vi snakker litt om også det her med politikere, og du er inne på litt, de her tingene også, men så sier man jo alle politikere, altså tverrpolitikere sier jo at vi skal drive med bearbeiding i Norge. Er det noe man bare sier?
4: Ja, det er noe man bare sier. Og jeg har sagt det flere ganger at jeg liker best de politikere som er opposisjon, for de har gode forslag til det meste. De som er i posisjon, de er jo helt handlingsdrama. Så du er nesten søtt å se på en politiker som kommer fra opposisjon til posisjon, hvor fullstendig fri de blir for ambisjoner når de kommer og har muligheten til å gjøre noe med det. Så ja, jeg tror det er bare prat. Jeg tror også bare prat når de øverste politikere i Norge snakker om beredskap, snakker om nordområdesatsing. Det for meg så blir det litt som å lese Fantomet på 70-tallet. Alle har hørt om ham, men ingen har sett ham. Og jeg vet ikke hva slags nordområdesatsing de snakker om. den beste beredskapen må jo være at det bor folk langs kysten. Og skal vi ikke det bare være trygge av folk som bor langs kysten, så er vi nødt til å ta vare på den råvaren som er rett utenfor kajkanten hos oss, som fisken er, langs hele Nord-Norge-kysten.
2: Men politisk så sier vi jo at sjømatnæringen er jo den aller viktigste næringen. Så vi har egentlig glemt, altså vi har veldig fokus på fangstleddet, det er jo ikke noe tvil om, eller?
4: Altså 95% i hvert fall av norsk industri handler jo om fangstleddet. Ikke i norsk industri, men norsk fiskerinæring handler om fangstleddet. Industrien blir jo bare tilgodesett med smuler, og det er fangstleddet og rederne, de som styrer hele fiskeripolitikken. Og sånn har det vært i mange år. Og så er det noen fiskere som sier at vi skal ikke tilbake til den tiden der vi har væreøyre. Altså, det er jo et spørsmål. Hvis du begynte å kjøre på asfalt, om du vil tilbake til en humpet grusvei, det er ingen som vil tilbake i tid. Men vi må finne en balanse mellom sjø og land, slik at man faktisk kan leve hand i hand. Og den balansen har man ikke funnet. I dag så er det alt for stort fokus på hvordan kan vi få fisken fortest mulig ut av landet. Og når en fisker sier at ingen er så travel som en død torsk, så tenker jeg at det er jo et artig ordspill, men det er jo et håpløst resonemang. For den døde torsken, han burde jo produseres i Norge. Vi burde ikke være opptatt av hvor fort klarer vi å få han inn til EU for produksjon. Og det der jeg mener at vi politisk, det står ikke til troende, det man har holdt på med i politikken i over lang, lang tid.
2: Altså, jeg må nesten komme litt inn på den teknologibiten, for ofte så forsvarer, altså man snakker om lavkostland, man snakker om Polen, det er billigere på det, det er derfor man produserer det i Polen, og bla bla, men hvis vi hadde lyktes med teknologi og fått teknologien på plass, så kunne vi produsert den i Norge. Vi sitter jo på en av Norges nyeste og mest moderne filetfabrikker.
4: Ja, en av verdens mest moderne filetfabrikker for de arktiske fiskeslagene torsk, sei og hyse. Vi har roboter som pakker, vi har høyteknologi gjennom hele fabrikken, og vi har ganske mange hender også, men vi har mye teknologi. Så det er ikke der det ligger for vår del. Men hva er vår største fortrinn? Jo, det er jo ferskesgraden på fisken. Og det at vi kan produsere fisken når han er fersk, enten det er prerigger, så før han går og blir dødstiv, eller det er i løpet av de første 4-5 dagene, hvis alternativet er å sende inn på en trailer eller en eller annen vei, enten det er mot gamle Østeuropa, i Baltikum, Polen eller ned til Nederland, eller hvor det måtte være, så er det i hvert fall 48 timer med resting på tidligvis dårlige vinterveier og dårlige veier. Og vi må jo dra nytte av det at vi har en fersk råvare tilgjengelig på den måten som det er, for å kunne skape et mye bedre ferdigvare enn det de klarer i for eksempel Baltikum eller nede i Europa.
2: Hvis jeg kommer tilbake om 10 år, så tar vi denne samtalen. Hva du tenker da? Ser det like noen ut? Er det blitt verre? Tror du det har kommet noen politikere inn som har gjort noe?
4: Ja, det er jo vanskelig å si. Jeg tror jo egentlig at det handler om ambisjonsnivået til politikerne. Hva slags ambisjoner har de på vegne av industrien? Vi så at kvotemeldingen ble lagt frem i 2024. Det var ikke et ord om industrien der. Nei, det skulle ikke stå der, sa daværende fiskeriminister. Det som kom i industrimeldingen. Industrimeldingen kom, det var ikke et ord om industrien der heller. Og derfor så blir det bare sånn ordkløyveri. Det er noen andre som setter dagsorden, og de politikere vi har som kan, og som er interessert i industripolitikk innenfor fisk, de kan du av Stortingets 169 telle på ei hånd. Og jeg trenger sannsynligvis ikke om til å bruke alle fingrene en gang.
2: Ok, her er noen utfordringer, absolutt. Men hvis du hadde fått all makt for å få lykkes med å produsere og øke sysselsettingen på kysten og styrke befolkningen, hva hadde du gjort?
4: Jeg hadde laget en plan som kunne ha gått over noen år, slik at vi har en gradvis opptrapping. Jeg hadde prøvd å finne helt andre virkemidler enn det man har i dag. Ta laks, for eksempel. Der har man auksjon av MTB annet hvert år. Er det en auksjon fordi at vi trenger penger til staten? Vi har visst nok 20 milliarder kroner i oljefondet. Er det derfor vi auksjonerer det bort? Eller kunne vi ha tenkt oss en løsning der at vi, der at staten i stedet for å auksjonere bort MTB, tilgjengelig MTB, så hadde de leid det ut til bedrifter som igjen skulle drive med foredling av fisk. Og da er risikoen for staten jo lik null. Hvis du ikke driver med foredling, ja, så blir leieavtalen kansellert. Og driver du med foredling, så skaper du arbeidsplasser der du er, i din region og langs kysten. Og det er et sånn enkelt virkemiddel som man kan gjøre. Og så kan man se på hva vil være miljøprofilen av en sånn type tenking. Og det vil være mindre fisk som går på veiene, mindre eksos fra biler og så videre, større utnyttelse av biprodukter, fordi at du vil få utnyttet hele fisken helt lokalt, hvor det måtte være langs kysten, og så videre og så videre. Og i tillegg så vil de samfunnsøkonomiske konsekvensene være at du får flere folk i arbeid, du får mindre permitteringer, mindre belastning på NAV-systemet, og mer penger i omløp for at folk tjener penger, og du får en positiv samfunnseffekt. Og det vil også være slik at de kommunene der dette skjer, de vil være i stand til å kunne løse sine lovpålagte oppgaver innenfor helse, oppvekst og så videre og så videre. Den utviklingen vi ser i dag er jo at en stor del av de norske kommunene er på tur på denne såkalte ROBEK-lista. Og det er fordi at, det er to grunner, det er fordi at de har for høye kostnader, men det er mye mer interessant å se på hvordan kan vi få større inntekter. Og når de har skrudd denne skatteskruen så langt rundt som mulig, så er jo det fordi at de ser ikke andre løsninger. Men hadde det vært mulig å ha bedrifter og som drev helårlig, så vil jo de inntektene løse seg i de samfunnene ganske fort. Så her er det egentlig ganske enkle ting som kan gjøres, men du må faktisk ha et politisk ledelse med ambisjoner på vegne av industrien. Og det savner vi i dag. Og det er ikke noe kritikk av dagens fiskeristatsråd primært. Det er akkurat like mye kritikk av de som har vært før Marianne Sivertsen Næss, og det er akkurat like mye kritikk av de som Høyre og FRP hadde sett hans i samme stol da de satt i regjering. Det er bare en sånn gjennomført, tafatt holdning til det å tenke, hvordan kan vi få større industriell aktivitet, hvordan kan vi få vekst, hvordan kan vi få stabile småsamfunn.
2: Kan vi si til Marianne, hvis hun hører på den her, eller noen av hennes, at hvis hun trenger noen gode råd, så vet jeg hvem hun skal ta kontakt med. Det kan jeg bare si med en gang. Og til de fremtidige statsrådene innen fiskeri og industri, fiskeindustri, så har de i hvert fall en potensielt veldig god rådgiver settende her på myra. Men vi har jo en stor biomasse i den villfangede fisken. Hvordan skal vi løse det og få mer tilgjengelig råstoff til industrien?
4: Store deler av den villfangede fisken har jo kommet, eller de båtene kommer på land med et råstoff som egentlig ikke egner seg til filetproduksjon. Våre kunder, som er godt betalende kunder både i Europa og i USA, de forutsetter at den fisken som de kjøper er produsert av fersk råstoff. Og det har med kvalitet, det har med drypptap, og det har med utbytte, det har mye med økonomiske vurderinger å gjøre, men først og fremst basert på en fersk fisk. Og det er dessverre slik at mye av den fisken som kommer på land, den er jo ikke egnet til det. Men det er også en politisk bestemt utvikling. Så kan man si at man skal honorere bedrifter som produserer langs kysten. Bedrifter som faktisk har industriaktivitet. Og så tror jeg det er viktig å definere hva er industri. Altså, jeg snakket med en leder av et fiskesalgslag her for en tid tilbake, og da sa han at industrien var så hessig på å kjøpe, derfor var prisene så høy. Da måtte jeg spørre, hvem er industrien er det du snakker om? Fordi at fiskebruk, det å være fiskekjøper, er jo ikke en industriaktivitet. Hvis man definerer industri og sier at det er noe som skaper for eksempel 100% verdiskapning av et produkt, så kjøper du en fisk til 100 kroner kilo, så selger du den for 200 kroner kilo, for du har skapt en stor verdiskapning. Det er jo industriell aktivitet. Det å kjøpe fisk og sette den på trailer og eksportere den, det er jo ikke industriaktivitet i hele tatt i mine øyne. Så la oss starte med, hvem er det som egentlig driver industri her? Og få det avklart. Og så tenker jeg at da må man bygge ut ifra det, hvis da de som tar på seg det ansvaret det er å drive industribedrift, skal få det til, så må vi ha bedre rammebetingelser enn det vi har hatt. Og det er igjen faktisk et spørsmål om politisk vilje. Nå er det satt ned sånn her pliktkommisjon, og det er en ting jeg er helt sikker på, det er at de kommer ikke til å bli enige om noe som helst. Jeg har ingen tro på. Jeg tror det er fullstendig bortkastet. Og uansett hva de måtte bli enige om, 12-3 stemmer, eller 7-8, eller hva det blir for noe, så er det til slutt et politisk ansvar å gjennomføre noe av det. I de forrige 10 årene som vi hadde 10-15 forskjellige kommisjoner og utvalg som er satt ned, 10-15 forskjellige rapporter, og de har én ting felles. Det er stort sett ingenting av det som er foreslått der som er gjennomført. Og da er det egentlig så bare skyver du problemene fremover. Du tar ikke tak i det grunnleggende. Du bare håper at det skal gå over. Og man har gjort en jobb med å sette ned en kommisjon, men egentlig så har man ikke tenkt å gjøre noe med det i det hele tatt. Og man trenger ikke noe kommisjon for å se hva er det som skal til. Man trenger politisk lederskap, politisk vilje og politisk evne til å gjennomføre ting, basert på at man har en ambisjon om hvordan dette samfunnet skal se ut om 5, 10, 15, 20 år.

0: Hjertelig velkommen til Blues Train i disse påsketider. Vi greier ikke å ta påskeferie her på Blues Train, så vi kjører løpet. Og du hørte altså Mavis Staples. Hun kommer til Notodden, om du ikke visste det. Og da har du virkelig noe å glede deg til. En av de store sangerinnene innen blues gospel fra Chicago. Og den damen, når hun kommer til Notodden, så har hun altså fylt 86 år. Men jeg tror bestemt at det ikke går utover hennes måte eller evne til å synge. Du kommer til å få full pakke, det er overbevist om. Og du hørte Will the Circle Be Unbroken? Det kan man lure på. Og The Staples Singers, som hun da var en del av, de er alle borte, så hun er den eneste igjen. Så, ja, benytt muligheten til å oppleve henne på Notodden.
1: Jeg vet ikke, det er, jeg skal uttrykke det veldig folkelig, så er det fin musikk å drikke øl til. Da
0: skal vi over til en annen dame som også er, eller levde det mesteparten av sitt liv i Chicago. Det var jo, de aller fleste kommer jo fra Mississippi. Over 5 millioner svarte dro jo nordover for å skaffe seg et bedre liv og arbeide som var skikkelig betalt. Og Coco Taylor var vel også en av de. Hun var også en veldig god venn av Bruce Iglauer, altså innehaveren og stifteren av Alligator Records. Hun var, ja, jeg var jo også i Norge, og jeg opplevde henne på det som het Ole Blues en gang i Bergen, husker du det? Det var veldig populært, og der opplevde jeg Coco Taylor, og også på scenen på Notodden. Det er flere år siden hun gikk bort, men det var en dame med virkelig en fantastisk stemme, og med skikkelig tæli, og en hyggelig dame. Ikke minst. Vi skal spille et kutt her med henne som heter Bad Avenue. Og den kommer nå, så nytt med Coco Taylor.

0: hørte ut som hun spilte på Sagbladet. Men dette var en dame som ikke er så ofte på Blues Train. Jo, hun har vært der før. Hun heter Guro von Germeten. Og hun spiller altså trekspill og synger, som du hørte. Hun opprinnelig fra Hammerfest, men bor for det sørpå nå, så vidt jeg vet. Jeg har jo opplevd henne i hvert fall et par ganger. En spennende artist og musiker, ikke minst. Ellers så må man jo si at det er litt lite damer blant bluesmusikerne i Norge. Og det er vel noe av det samme i Sverige også. Det er litt synd egentlig, for damene gjør ofte, de har en annen stemme, stemmer deg. Og så har de litt andre ting å by på også, som vi menn liker godt. Uten at vi skal gå i detaljer akkurat nå, det kan vi gjøre senere. Men det er nå i hvert fall en ting, og så synger hun på norsk, og det er jo greit, for da forstår du, om du vil, hele teksten, i hvert fall oss nordmenn. Er du grønlender, så er det ikke så lett, tenker jeg, men få av dem her. Det er noe så. Nå skal vi ikke dra den noe videre, så vi over Atlanteren og så videre. Vi snakker blues, vi hører musikk her på Blues Train.
1: Hei, jeg heter Hans-Marie Stormoen, og jeg lytter stadig til Blues Train.

bryggerigangen Bluesband. Og dette var for gammel, altså det kuttet het for gammel. Trist det da. Og, men jeg mener at mange I bluesen, og ellers også, de holder lenge. Snittalderen, den går jo stadig oppover. Den jo snart I himmelsøgn, har sagt. Kallpils, hett brygg, heter kuttet av bryggerigangen Bluesband. Som ble startet opp høsten 1977. Det begynner å bli noen år siden, ja. Med bassisten Hans Marius Stormoen, som jeg husker gikk bort I 2006. Jeg husker jeg spilte bryggerigangen det året etter at Hans Marius Stormoen hadde gått bort. Og en sånn minikonsert, og da ringte hans, jeg vet ikke om det var gift, men dame hans og takket så meget for at det spilte Hans Marius Stormoen og bryggerigangen. Gitarristen Ben Pate og Tom Gjertsen var jo også med, samt trommeslager Jan Lee. Gruppen var I over 20 år Norges kjente utøver av blues på norsk og engelsk språk. Og Ben Pate jo ikke bare norsk, han engelsk også. Navnet hadde Ben hentet fra bryggerigangen Boreslag på Grønland I Oslo. Og så når de startet opp I 77, så opptrådte bandet på Klubb 7 I Oslo. Og jeg kan også tilføye at NRK har laget et 50-minutters TV-program I 1978 om bandet. Så det bare å lete seg frem til nrk.no og videre derfra.

0: Det var selvfølgelig Arne Skage, og det var Famous When I'm Dead. Famous het kuttet, og det hentet de da fra Procrastination Blues, og hvor han hadde mye stoff fra New Orleans. Han har mye New Orleans i både sjel og kropp, en har sagt, Arne Skage. Og han fikk tatt mye ut av det, og gjorde et fantastisk album. Synes jeg Procrastination Blues så utrolig variert og spennende og ja, jeg håper å si ordet fiffi, ja, lekkert
1: Vi kjenner godt til at musikanter kan jo være vel tørst, og det har selvfølgelig du I din karriere opplevd.
2: Ja, så det det at som ofte så får de jo så veldig mye gratis Så etter hvert så vender de seg sånn at hvis ikke de får det gratis, så må de kjøpe selv. Og jeg husker på Oskjelleren så gikk de jo heavy for seg for en del av musikerne da. De rett og slett drakk seg ihjel. Og da hentet de, folk kom og spurte en av Rose etter en eller annen, så svarte han, nei han har drukket seg tilbake.
0: Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

0: Da kommer Mark 2. Hatt utgivelser på bluestrain.no for våren 2025. Det mye plater som da kommer opp og opp igjen nå. Lightning Hopkins, Last Night Blues, Bluesville, Craft Recordings. George Harmonica Smith, Upin, California Blues, 1954-1962, Jasmine Records. James Cotton, Rocks, Bear Family Records, fantastisk plate. Jerry McCain, Jerry McCain's Blues Party, Wolf Records. James Cleveland, The King of Gospel, The Early Years, 1951-62, Freemax Associate Records. Prakash Slim, 8,000 Miles from Crossroads, Blue Point Records. B.B. King, B.B. King in France. Dette en annen utgivelse. Deep Digs Records, enn den jeg nevnte tidligere. Eva Carboni, Blues, Siren, Mad Ears Production. Bees Deluxe, Smash Hits, Slapping Cat Records, Boston Band. Richard Lee, Proudfoot, Broken Hearts and Promises, Double CD, Amazon. Professor Blues, avlyste blueshelg.
1: Hva meningen med det hele? Det var en kveld jeg sovnet fra NRK 1 igjen. Kom fyren peip ferdig pizza så høyt at jeg bråvåknet og slo hodet I murveggen. Etter det var ingenting som før. Hjernen min fikk mangellapp. Den funket kun på spørsmål, og da katta spurte om fisk, hadde jeg ikke svar. Jeg var blitt en norsk Sokrates eller Ibsen. Mitt kall ei at svare, men at spørge. Det var midt I en viken jeg ikke kjente enda på. Etter siste pizzabiten forlot jeg katta og vandret ut på autopilot. Ferden gikk til T-banen, og hjertet mitt banket for deg, som jeg traff på 15.03 av gangen. Jeg spurte mitt eneste spørsmål, hva meningen med det hele? Hun så på meg, tok ut tyggegummien og sa, det meg det, men sorry, du for gammel. Vandret opp et tettpakket Karl Johan og brant inn med det samme spørsmålet da jeg traff en elegant dame som het Siv. Hva meningen med det hele? Det Fremskrittspartiet, det svarte hun, sammen med en iskald Karl. Kroppen styrte mot gamle jaktmarker I grensen med The Waters, Hodstadens, Bluesmekka, gikk heden, varmen, hyggen. Og intimiteten druknet I plastdukker med siste skrik I farger og snitt og ei glistig plastikk hvor jeg svingte begre I 2008. Jeg spurte plassperta, hva meningen med det hele? Det Kristian Ringnes, det sa hun. Han med skulpturparken, dit skal jeg når jeg blir granitt. Kristian Krog satt I sin granitstol med palett og pensler og stirret mot politikernes høyborg. Hva meningen med det hele? Granitten sprakk da han snudde seg halvt I stolen og ett års, hundreårs blikk livnet til langt der inne. Det Oda, det svarte han. Men hvor søren hun? Jeg følte en dragning mot en stille gate og hørte blues, mens jeg kjente at tiden var inne for en rus. Levra ville heller jeg skulle ta en brus, men jeg ville heller leve I sus og dus. Hva meningen med det hele? Det øl det, rumlet alle tønnene, mens de festet grepet rundt tauene. Jeg skar gjennom eimen av Petterød tre og Malboro og entret porten til bluesens høyborg I Oslo. Der møtte jeg to blå og et pengeskrin som skimte grønt. Og oppi var det fullt av knitrende gleder. Der satt Rolf og telte stål, og jeg glei inn som en ål. Hva meningen med det hele, fikk jeg frem. Det ditt medlemskap I Oslo Blues Club nummer 805. Da så jeg Kåre, han sto der grå og lang I håret, og I det fjerne hørte jeg nystemten Bendiksen og Kyrkjebø. Kåre skreik. Hva med en applaus til medlem 805? Nå forstår jeg sikkert han at dette hans hjem. Hva meningen med det hele skreik jeg av mine fulle lungers kraft? Ingen hørte et jævlig ord, men vokalisten skar igjennom med The meaning of life is your kiss

Etter at du har fått svar på hva som er meningen med det hele, med livet altså, så var det godt å få vite, tenker jeg, sammen med Mr. Øyvind Berg og bluespoeten. Hva er meningen med det hele? Vi skal et kantesprang over på, i hvert fall når det gjelder artister og land. Vi skal tilbake til USA. Og Bobby Rush, han er jo kjent for de aller fleste. En kar som er over 90 år, og ser ut som han er 70 og et halvt. Han holder seg veldig bra. Så har investert mye i munnen også, med hele tenner. Han har jo da slått seg sammen med Kenny Wayne Shepherd. Dette er noe de har planlagt en stund, etter hva jeg forstår. Og det er jo litt spennende det da. Og de har til og med fått gitt ut et album. Og de begynner alltid der i pressemeldingen og hvilke utmerkelser de har. Det er typisk amerikansk. Tre ganger Grammy har altså faktisk blueslegenden Bobby Rush. Og fem Grammy-nominasjoner. Multiplatinum. Det har altså Kenny Wayne Shepherd. Og det skiller dem 44 år og like mange miles, til hva jeg forstår. Og det er jo ganske fantastisk at de to har funnet hverandre og har gitt ut et helt album. Det er ikke alltid det skjer. Og veldig, Bobby Rush ser mest fornøyd ut. Og Kenny Wayne smiler også på bildet på pressemeldingen her. Jeg har hørt på denne her i hvert fall et par tre ganger, og det er jo bra dette her bevares. Bobby Rush har jo holdt på en stund, og Kenny Wayne har jo slo igjennom for, det er noen år siden det også. Who was that? Det skal vi spille, den som står øverst på albumlista. Og jeg må jo humre litt, for Bobby Rush lurer jeg verden på hvem var det som var ute i bakhåren. Han tenkte at det var en fyr som skulle rappe kona hans, og han som var over 90. Lurer på om, hvor attraktiv den dame er, men det er sikkert en ganske voksen aldersforskjell der, skulle jeg tro. Men her kommer de altså. Young Fashion Ways heter albumet, og selveste Bobby Rush og Kenny Wayne. Vær så god.

0: Hamar Blues Club arrangerer Eftas Blues med Skiens bandet Lady T-Band på Gregers Live lørdag 3. mai klokken 15.00. Lady T-Band ledes av Tove Wang Seiersten, som har en vidunderlig stemme. Sett av lørdag 3. mai hos Hamar Blues Club på Gregers Live klokken 15.00. Eftas Blues på sitt beste. Hamar Blues Club arrangerer Eftas Blues med Hamar Blues Band og Gregers Live klokken 15.00 lørdag 7. juni. Hamar Blues Band har holdt det gående siden midten av 80-tallet. Vokalist Thor Børre Kristiansen høres ut som John Lee Hooker. Sett av lørdag 7. juni og Gregers Live med Hamar Blues Band og Bluesklubben.
1: Årene går fort, og, men en høst så var bluesprofessoren og jeg i Stockholm og opplevde blues at sea. Og det var en fantastisk fin opplevelse. Det var jo bare knapt et døgn, men det var mye gode artister der, veldig god stemning. Og vi vil gjerne gjøre det igjen, men nå er det siste gangen. Og det er jo kanskje på grunn av at nordmenn har manglet der, bortsett fra oss da. Torsdag 3. november, noter dem, torsdag 3. november, det er siste avgang da for Blues at Sea. Så går vi altså fra Statsgårdskaien i Stockholm klokken 14.30 med Viking Line. Det er veldig trist, synes jeg, fordi vi har jo mye felles Norge og Sverige også i musikken, og jeg tror at der er det veldig mye muligheter til å bli enda bedre kjent og skape miljø over grensene, musikalske grenser, og det blir jo mer ut av det også, ikke barn i vår alder, men det trengs i dag, i dagens samfunn, eller noe urolig samfunn, at Norden holder sammen. Det er det mulig. Men som sagt, torsdag 3. november, siste Blues at Sea, den går ut rundt Åland, er det vel. Men det, og så er det en nylig skjærgård på innseilingen da, tilbake igjen, husker jeg. Det var også, det har alltid vært på høsten dette her. En av de jeg møtte der, det var Lisa Rystam, og hun kommer her med sitt familieband. Dette er et live-opptak, og det er fra Duke Train Studio på Notodden, og der har jeg også pratet med henne. Den får vi ta senere, men nå kommer det altså Burden.

folkens, da Thomas Neråsen på plass i studio igjen. I dag så byr jeg deg på programmet Jukebox, der jeg hver uke spiller norsk dansbar musikk av ulike slag. Jeg kan i dag nevne navn som Mai-Kristin Holtskog, Mimix, Moelv Trekkspillklubb, Nordans og Nordre Sving, for å nevne litt. Renske stemmer litt grann. Vi skal begynne med en dame som dessverre gikk bort alt for tidlig for noen år siden. Liv Marit Vedvik. Hun ble ikke så gamle dama. Hun skal synge en sang hun spilte inn i 2004 på albumet Whatever You Say, og låten den har hun hentet fra artisten Trace Ullman, nemlig They Don't Know. Når den er ferdig, så kommer Bjørn Grytøyr, som er kjent fra duoen Liv og Bjørn. Bjørn Grytøyr, han byr på en gammel traver fra Johnny Cash, nemlig Folsom Prison Blues.

Hvem har vel ikke hørt Folsom Prison Blues? Her var han med Bjørn Gryter, som gjorde sin versjon av den gamle slageren. Så skal vi til et band som kalte seg Marte og Kæra. Der var det Marte Brodin som var frontfigur. De drev ikke på så veldig lenge under denne konstellasjonen, men de ga ut en plate. Og fra den platen skal vi nå høre Cowboy Jodelsang, som vi kjenner fra Kikki Danielsson i Sverige. Marte og Kæra kommer først. Når de er ferdige, så kommer en dame fra Østfold som heter Mai Kristin Holtskog. Hun har ikke så mye å si om, men hun ga ut en fin plate rundt 2008, tror jeg det var. Og vi hører sangen «Det var den tida».

til mitt eget Blue Hawaii hørte du der med dansebandet Midway, og så skal vi ha litt mer kjente toner, i hvert fall et kjent band. Vi skal til Andebu i Vestfold og høre alltid like populære Mimics. Nå skal vi ikke påstå at de er like populære i dag som de var på 90-tallet, for nå har de jo holdt opp en del år og blitt glemt av mange, tror jeg. Men jeg vet det er mange som synes det er hyggelig å høre Mimics igjen, for de var veldig populære på, skal vi si, ja, første halvdel av 90-tallet. Fra plata Jukebox, fin titel forresten, fra 1992, så skal vi høre låta Bittesmå ting, som er skrevet av Bjørn Terje Bråten. Og når Mimics er ferdig, så blir det gammeldansmusikk. Da byr jeg deg på en shottis fra Moelv Trekspillklubb i Ringsaker. De byr på Farfars shottis.

Det var farfars Shottis med Moelv Trekkspillklubb. Så skal vi til Trøndelag igjen, til Nordans og debutplata deres fra 2005. I 2005 kom plata Syvers lørdagsdans, og titellåten ble en gjenganger på NRK sin dansefot jukeboks på den tida. Vi skal høre en annen melodi fra den plata i dag som heter Du er alder der. I Nordland så er det Frank Scott som er vokalist. Når de er ferdig så kommer en sang fra Nordre Sving fra Oslo. Fra det siste albumet de ga ut i 1999 så skal vi høre en sang som er skrevet av Henning Friis, som sang i bandet på den tida. Den tar oss med til et kjent sted i Oslo, nemlig til Aker Brygge.

Da har vi vært på Aker Brygge sammen med Nordre Sving. Så skal vi til Rudshøgde Hedmark, et steinkast fra her jeg sitter og produserer programmene mine. Vi skal til Olav Stansebanduo, som hadde Olav Olafsen som frontfigur og som kapellmester da. Og så hadde de også med seg en kvinnelig vokalist en periode, men nå skal vi høre instrumental musikk. Og den kjenner vi fra Arthur Smith, var det ikke den het, han som opprinnelig hadde denne, nemlig Guitar Boogie. Når den er ferdig så blir det kontrmusikk. Da skal vi til en artist som kalte seg Oldtimer, men han kommer fra Skiens distrikt. Oldtimer, han het egentlig Gunnar Sjøli og ga ut flere plater på 2000-tallet. Fra plata The Last Cowboy fra 2006 så hører vi låta Don't Go and Break My Heart.

Det var musikk fra Oldtimer det, eller Gunnar Sørli som er hans egentlige navn. Så skal vi ha litt musikk med Ole Ivars. Jeg har plukket hele tre låter med Ole Ivars i dag. Vi starter med to aller først. Fra plata Stjerneklart fra 2010 skal vi høre sangen La oss få litt varme og sol. Og det er nok mange som ønsker seg når vi sitter her i månedsskiftet januar-februar. Når den er ferdig, så kommer en gammel Ole Ivars traver, en av de første slagerne deres, men i nyere tapning. I 1968 var det vel, så kom Line ut på det første albumet til Ole Ivars, og på den tida så var det Ivar Grønsven som var vokalist i bandet. Men i 1979 så ble låta innspilt på nytt med en annen vokalist. Da var det ingen ringere enn Arnstein Tungvåg som var vokalist i Ole Ivars, og da var denne låten med på plata Kvelden venter på oss. Og da skal vi høre Line i en litt annen versjon enn den vi vanligvis hører den i.

Det var sangen om Line, og du hørte Olivars med Arnstein Tungvåg for anledningen. Vi skal ta med Olivars låt til før vi avrunder programmet i dag. Vi skal høre musikk fra debutplata fra 1968. Så her er det altså Ivar Grønsven som synger. Låten har de hentet fra svenske Cool Candies, nemlig Silvermåne over Bergen. Eller Silvermåne over Berget, som det heter på norsk. Nei, det synger den på svensk. Silvermåne over Bergen, står det. Uansett, her kommer Olivars med Ivar Grønsven.

Og da skal vi avrunde programmet her i Jukebox for i dag. Det skal vi gjøre med et kor og et orkester fra Tolga i Hedmark, som kalte seg for Sneppen. Og Sneppen, de byr på en artig sak som heter Jodleren. Så da blir det antageligvis litt jodling også på tampen av ukens program. Så med den sangen så takker Thomas Næråsen for følge. Jukebox er tilbake med uke til samme tid, så jeg håper vi høres igjen da. Ha det godt alle sammen, og takk for at nettopp du hørte på meg denne timen.

Du kan kjøpe radiobingo-blokk hos mange forhandlere i Finnmark til Radio Nordkapp og Radio Porsanger sine sendinger. I Honningsvåg selger vi bingo-blokk hos Joker i Nordvågveien og Ekstra i Storgata. Radio Nordkapp har også bingo-blokket. Vi holder til i Nordkappgata. I Storbukt selger vi bingo-blokket hos Nordkapp Bilservice. I Gjesvær hos Matkroken. På Engøy hos Ingebjørg Strande. Linnøsund Russenes, Sirkel K. Lakselv, Coop Market Børselv,

0: Klokka 11 om formiddagen. Du lytter til Radio Nordkapp. Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Det klart for dansebandmusikk med Stein Harry Sivertsen. Her på din favoritt radiostasjon.
2: Ja, kjære lyttere, da jeg på plass igjen her ifra Laksal med nok en musikksending. Denne gangen det dansebandet jeg skal spille til dere. Mitt navn Stein Sivertsen. Jeg skal starte med selveste vikingerne. Her kommer de med klokkornas sång.

Da skal Stein Sivertsen fra Lakselv takke for seg. Håper dere har likt musikken jeg har spilt og vil høre på meg igjen. Jeg skal avslutte med en norsk gruppe som kaller seg for Me and You. De skal synge på svensk. Melodien heter Til en fågel. Ha det bra alle sammen.

du ennå som høsten til bolig i livet. Den stien som var vår føles merkelig sår, og dansen

Og finns du ennå som høsten ter bolig i livet? Den stien som var vår føles merkelig sår, og dansen vi trødde

0: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Det er mitt program, dette her!
2: Dette er Fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

Med australske Kylie Minogue og låta Got to be 13, som hun kom ut med i 1988, så kan Thomas Nerosen ønske hjertelig velkommen til ukens Fra svensk topp til rock'n'roll-sending her på din lokale radio. I dag blir det mye god og variert musikk av både nyere og eldre dato. Jeg skal ha litt singeligheter. Jeg skal spille nye singler fra blant annet Kristina Fagervold og Sigrid Hanshus. Jeg skal ha en dansk singelnyhet. Jeg skal spille den nye Grand Prix-låta til Alexander Rybak, som dessverre ikke nådde helt opp i den norske finalen. Og det blir gammeldans fra Lillebror Vassåsen og countrymusikk i ukas album, for å nevne noe. Så det blir litt for enhver smak. Jeg tror det blir til og med litt sånn rockemusikk mot slutten av programmet. Nå skal vi gå videre til britisk, eller nærmere sagt, nærmere bestemt walisisk sangerinne, som fikk sitt store gjennombrudd i 1957 med Bamama Boat Song. Jeg snakker om Shirley Bassey, som i mange år har vært et av de store navnene innen underholdningsmusikken. Hun er kjent for sin kraftige, særpregede stemme og sine spektakulære sceneshow. Hun har også sunget titelsanger til flere James Bond-filmer, og sangen jeg skal spille med Shirley Bassey i dag, den kommer vel muligens fra, kommer fra en film den også, men jeg husker ikke hvilken film den kommer fra. Men sangen den kjenner nok mange igjen, nemlig Arthur's Theme, eller Best That You Can Do, som det står i parentes. Jeg slipper til Shirley Bassey.

Det var Shirley Bassey som sang Arthur's Team fra en eller annen kjent film som jeg ikke husker hva het i farten. Så skal vi ha litt gammeldansmusikk. Vi skal til en kar som kommer fra Romedal i Hedmark. Han var på besøk i studio hos meg for noen år siden. Veldig trivelig kar, nemlig lillebror Vassåsen, eller Tormod som han egentlig heter, født i 1961. Han er blant annet kjent fra TV-serien Lyden av lørdag, hvor han deltok i 2007 uten å nå helt opp. Han har utgitt flere album, det første kom i 1990, og vi skal plukke fram et album som kom i 2010 i dag, som heter Ragtime Polka, og vi skal spille en melodi fra den plata, som også er en polka. Den heter Mars.

Det var marsjpolkaen til lillebror Vassåsen. I slutten av februar så gikk Melodi Grand Prix av stabelen. Jeg satt som vanlig spent ved TV-skjermen da stemmene skulle ropes opp, eller telles opp da, for å si det sånn. Jeg hadde en stor favoritt i år, nemlig Alexander Rybak, som var med låta Rise. Og i mine ører så det er en låt som holder helt klart kvalitet i samme klasse som Fairy Tale fra 2009. Og jeg ga min stemme til Alexander, men nådde ikke opp. Det var en annen som stakk litt foran Alexander, og da ble jeg veldig skuffet, for jeg tror faktisk Alexander kunne gjort det bra i Eurovision, men til gjengjeld skal jeg spille låten her ifra svensktopp til rock'n'roll. Mulig du liker den også. Låta heter Rise.

Rise het nye låta til Alexander Rybak, som havnet på en hederlig andreplass i Melodi Grand Prix i 2026. Men han skulle helst gått til finalen da, spør dere meg. Så skal vi til en ny singel fra jente fra Røyken i Buskerud som heter Christina Fagervall. Hun har spilt mye mine programmer opp gjennom åra, men nå er det god stund siden sist. Nå har hun sluppet en ny sang som heter Blindpassasjer, og som vanlig når hun synger en sanger, så setter hun ofte fokus på psykisk helse og det som mange bærer på i stillhet. Og det er det denne sangen her handler om også. Sangen er skrevet av Anniken Bakken Lundberg med melodi av Sven Gunnarsen. Christina Fagervall synger nok en gang en veldig sånn finstemt og var melodivarsang som heter Blindpassasjer. Her får du den ifra svensktopp til rock'n'roll.

Det var gruppa Sats fra Danmark. De har aldri spilt på radioen før. Dette var deres nye singel. Sesongen er forbi. Nok en singelighet ligger klar nå. Denne kommer fra trønderske Sigrid Hanshus. Hun har også vært mye spilt i mine programmer, og for noen år siden så gjorde hun og laget også et helt portrettprogram med Sigrid Hanshus her på radioen. Men det er ikke sikkert alle kanalene som sender programmet mitt i dag har sendt det programmet, for jeg har fått med meg noen nye kanaler etter at Sigrid Hanshus var med i det programmet. Nok om det. Hun er ute med en ny singel. Den heter More Than Enough. Det er en låt som ifølge henne setter fokus på grenser mellom nærhet og avstand i et forhold, mellom det å bli sett og det å bli forlatt. Det er ifølge henne følelser og tanker mange lett kjenner seg igjen i, men som aldri blir noe lettere å forstå av den grunn. Her kommer den ifra svensktopp til rock'n'roll, Sigrid Hanshus, More Than Enough.

0: Ja, det har blitt mye singeleteri fra svensk topp til rock'n'roll i dag, men nå er jeg ferdig med nye singler. Nå blir det eldre musikk resten av programmet. Jeg skal ta litt av pause, og så er jeg straks tilbake med ukas album. Da skal jeg plukke fram det albumet jeg synes er det beste albumet i Kontrafest-serien som kom ut på 70-80-tallet. Vi skal høre tre låter fra Kontrafest 3 i dag i ukas album, som jeg straks er tilbake med.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfelt eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodeord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post@svenskrock.net. Altså post@svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Da er det ukas album som gjelder, og i dag skal jeg plukke fram plata Kontrafest 3. Det albumet har jeg på en måte presentert tidligere i mine kontrahjørner, men jeg har lyst til å ta det fram at i dag, fordi det etter min mening er den aller beste av de 7 Kontrafest-platene som kom ut, eller de 8 platene da, hvis jeg tar med den aller første plata som bare het Vill Vest. Plata inneholder musikk med Lillian Askeland, Bjøre Haaland, Ottar Johansen og Vidar Lønn Arnesen, og vi skal begynne med en sang som Ottar synger. Opprinnelig en gammel amerikansk kontrlåt som Arve Sigvaldsen har satt norsk tekst til. Her får vi høre om en rekke gamle amerikanske kontristjerner i sangen som heter The Country Hall of Fame.

Det var sangen om The Country Hall of Fame med Ottar Johansen. Denne plata her, den Countryfest 3 altså, den kom ut høsten 1978. Og mens de tidligere platene hadde hatt med seg Country Snakes som backing band, så hadde de denne gang byttet ut Country Snakes med Country Team. Og The Country Team, det var bandet som etter hvert skulle følge Ottar Johansen rundt på scenen i årene som fulgte. Country Team, de spilte vel like bra som Country Snakes egentlig. Nå skal vi ta en låt til hvor det er Lillian Askeland og Bjøre Haaland som synger sammen en norsk versjon av låta My Illusive Dreams. På norsk er den blitt hetende En flyktig drøm.

Det var en flyktig drøm med Lillian Askeland og Bjøre Haaland. Vanligvis var det jo Lillian og Ottar som sang sammen på disse kontrafestplatene, men på denne plata her så var det altså med en duett mellom Lillian og Bjøro. Tredje melodi du skal få med deg ifra Kontrafest 3 i dag, det er en nyskrevet låt på den tida som Ottar Johansen hadde laget både tekst og melodi til. Det var litt uvanlig på disse Kontrafest-platene, for her var det som regel med amerikanske kontrafestvisker som hadde fått norske oversettelser, men her er en helt nyskrevet melodi. Det er Lillian Askeland og Ottar Johansen som synger. Vi skal til Mexico i låta Vamos, Mexico. Musikk.

Og da forlater vi Counterfest 3. Du har hørt Vamos Mexico med Lille Askeland og Ottar Johansen. Så skal vi til litt rockmusikk som jeg lovte deg. Vi skal til en kar som egentlig heter William Michael Albert Broad, født i 1955. Han er bedre kjent under artistnavnet Billy Idol. Han er en britisk-amerikansk sanger. Han vokste opp i Stanmore i London og var meget populær over hele verden på 80-tallet. Han har hatt en kjempestor suksess. Dette er den største slageren hans vi skal høre nå. Denne her, den kom ut opprinnelig i 1982, nemlig White Wedding. Og hvis du ikke liker litt hardere rockemusikk, så får du skru ned lyden litt i 3,5 minutter.

Det var Billy Idol og hans White Wedding. Nå blir det skikkelig 360 graders snu. Vi snur musikken 360 grader, holdt jeg på å si. For nå skal vi ha en helt annen stil som ligger i en helt annen ytterkant av musikkverdenen. Nemlig gammeldansmusikk igjen. Vi skal til Fredrik Kristoffersen til plata Bestefars diskotek fra 1974. Og vi skal høre Telemarksvingen. Musikk.

0: rock'n'roll.
1: Og da er jeg ferdig med fra svensktopp til rock'n'roll for i dag. Det vil si jeg har igjen en melodi. Den kommer fra trekkspillsvirtuosen Roland Cedemark, som levde fra 1938 til 2020. Han kom fra Härjedalen i Sverige og hadde mange fine plater på samvittigheten. Den aller første plata kom i 1977. Den siste kom, ifølge disse notatene her, ut i 2008. Sangen jeg skal spille kom på en plate i 1988 som het Herlighetens morgen. Og det var en plate som hovedsakelig bestod av kristne melodier. Og nå skal Roland Cedemark få prøve seg på O store Gud. Og med den sangen, så, eller melodien da, så takker Thomas Nerolsen for seg. Jeg er tilbake neste uke med mer fra svensktopp til rock'n'roll. Så jeg håper å høres igjen da. Neste uke kan jeg også by deg på et nytt innslag i Sigbjørns blågule hjørne. Så med det så takker jeg for meg. Her kommer Roland Cedemark til slutt. Ha det bra, og takk for at dere fulgte med meg. Oh,

0: Klokka 1 om formiddagen. Du lytter til Radio Nordkapp. Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Velkommen til Norsk Country-time her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert ifra Norsk Country Radio som du kun finner på internett, norskcountry.net.
2: Denne utgaven av Norsk Country-time vies til jenter i countrymusikken fra Norge. Og det blir et lite knippe av norske countryjenter som skal, du skal få høre den neste timen, og vi starter opp med Lisbeth Hauge. Her kommer Lisbeth Hauge med låta si Sometimes in Life.

Lisbeth Hauge med låta Sometimes in Life. Neste ut er gruppa Hilljacks med vokalist Karina Kvernes I spissen. Her kommer de med låta Country to the Bone.

Ann-Kristin Dørdal, Without You. Vi skal over til neste jente innenfor norsk country. Det er nemlig klart for Kathleen Palm, Wild One.

Wild One, og det var Kathleen Palm. Da er det klart for neste ut her, og det er Claudia Scott. When Love Is On Your Side. Claudia Scott.

When Love Is On Your Side, det var Claudia Scott det. Neste ut Country Girls, som skal fremføre låta How High Does the Cotton Grow, Mama?

Country Girls var det med låta How High Does the Cotton Grow, Mama. Den neste countryjenta ut Ann Tyler. Her kommer hun med låta When Tomorrow Comes.

and Tyler, When Tomorrow Comes. Neste ut Diddy Velle. Her kommer hun med låta Seven Spanish Angels.

Amarillo med Elisabeth Andreasen. Hilde Fjørtoft er neste ut, og her kommer hun med sangen «Hver gang jeg tenker på deg».

Du hørte Hilde Fjørtoft. Neste ut på Norsk Kontriteamet med norske kontrijenter i fokus er Linda Isabella. Her kommer hun med sangen Walk Out Backwards.

Linda Isabella walk out backwards. Ida Jenshus er neste ut på Norsk Kontratime. Her kommer hun med låta Have You Ever Seen The Way I Cry?

Ida Jenshus var det. Neste ut er Cindy Kvinlaug, eller Cindy Liland som hun heter nå. Her kommer Cindy med låta Long Gone Train.

Cindy Leland var det med Long Gone Train. Geografisk kan vi holde oss i samme område som Cindy nå, Kvinesdalsdistriktet. Her kommer nemlig Bente Torgersen med Fjortland-sangen.

Bente Torgersen hørte du her. Du lytter altså på Norsk Country-time her på din favoritt radiostasjon, et program produsert og levert av Norsk Country-radio som du kun finner på internett, norskcountry.net. Neste ut Ladies in Red. Her kommer de med låta It Never Rains in Southern California.

Det var Norsk Kontritime for denne gang, et program produsert og levert av Norsk Kontriradio, som du kun hører på internett, norskkontri.net.

0: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet.

Før vi setter i gang Terje Rypdal, så jeg kikker på siste jazznytt, og der det jo mye å lese. Blant annet om ifra Voss. De har fått en ny festivalsjef i Vossejazz etter at Roger Urhaug tidligere i vår trakk seg av personlige årsaker. Og det ikke lenge siden de hadde et skifte av festivalsjef. Den nye sjefen vossingen Frøydis Aarhus, med bakgrunn som blant annet arrangør og produsent Oslo og Bergen. Aarhus også en av driverne av den lokale kaféen Tre Brød, en av scenene som benyttes under Vossejazz. Vi ser frem til å lede festivalen fremover. Vossejazz dagene der væra kommer til oss, og der jazzklubben oppstår i vår egen heimbygd, jazzens heimbygd. Vossejazz over 50 år. Har ikke gått av pensjon altså. Med arbeid tufta på lagånd og kjærlek og til musikk. Her møtes reisende og sambygdinger. Ja. Vossejazz går jo selvfølgelig videre. Og det gjør vi også, og vi tar med oss Terje Rypdal. Og det et kutt som er hentet ifra Odyssé. Og kuttet heter Better Off Without You.

Mandag 7. oktober, da altså Arild Andersen 80 år. Og det jo selvfølgelig en milepæl for en mann som har gitt så å si hele livet sitt til jazzen. Og det blir sikkert behørig feiret også. Og her på Jazz for alle så spiller vi da Arild Andersen helt frem til hans 80-årsdag, og det går jo fort. Det vi har valgt nå, det Arild Andersen Group, altså, med Short Story, hentet da ifra Affirmation, og den kommer nå. Han har jo blitt behørig feiret, han fikk jo kongens fortjenstmedalje også, Arild Andersen. Og hva man finner på 80-årsdagen hans, det vet jeg ikke, men noe blir det som sikkert attraktivt for oss som er glad i jazz.

Du har kanskje fått med deg at 11. desember så er det julekonsert i Kongsberg, i regi av Kongsberg Jazzfestival. Og det altså Solveig Slettahjell og Tord Gustavsen som skal gi oss Natt i Betlehem på Kongsberg. Så vet du det, og Rebecca Bakken, hun kommer med en ny CD i november. Møt meg titlen. Og så, du vet antageligvis, som følger godt med, ikke minst det gjelder jazz, at jazzklubben i NRK nedlagt. Og de burde ha spurt oss som betaler hele gildet hva vi syns. Men det gjør de ikke i NRK, de bare legger ned. Og oppgir gjerne en grunn som kanskje er sant, eller det har noe med, jeg kaller det linjær radio, at de får generelt mindre lyttere, og det vel grunnen, så bruker de ressursene litt annerledes, skulle jeg tro. Men her, vi tar gjerne over, vi, jazzklubben, og så kan vi jo få med de pengene også da, som blir til gode for norske lokale radioer. Det har ikke vært de som har fått mest kroner for sin innsats for lyttere. Det skal Gunne vite. Men det er en annen historie. Hva vi skal spille nå, det er et godt spørsmål. Heldigvis mye å velge mellom. Men ja, dette kommer i hvert fall.

fra Karsten Isaksens, hva kaller det, verk, Hippocampus Serenade, så går vi over til en, jeg håper å si, en hverdagshistorie med bluespoeten og blues og Berg, Øyvind Berg, som står for det musikalske. Kommer her, kort og godt.

kort og godt. Noen gjør det fort, av og til I en port. Om du liten eller svær, blir du drevet av begjær. Enkelte får vondt I sin samvittighet, mens andre blir glad og het. Kjærlighetens stebarn har mange navn. I bunnen ligger alltid et savn. Don Giovanni og Rune Rudberg passerte 1000, og ikke alle fikk av seg trusen. Moralens pekefinger dirret I trange rom, mens noen lokket og ropte «Kom!». Solkongen badet I dampende erotikk. Kristian den fjerde tok alltid siste stikk. Matahari trollbandt med eksotisk dans. De høye herrer endte I trans. Det skjedde også på Toten, og det går aldri av moten. Hoteller kort erotikkens palass. Et øyeblikks lykke som endte I dass. Vigdis har gjort det, og de fleste har nytte. Noen vil ha en sigg, andre foretrekker et ligg. Vi alle barn av naturens kraft. Noen søker trygghet, andre livets saft. Alle vil dekke livets lengsel og savn. Og du ved min side, hva ditt navn?

Da skal vi avslutte med poeten og dikteren Terje Nilsen fra Bodø, som ikke er med oss lenger, men for å bruke en klisjé så lever tekstene hans og innspillingene hans videre. Kaller han en, skal vi si, en slags hverdagsfilosof, og vi har valgt et kutt som heter rett og slett Jorda. Og Jan Christian, takk for at du lyttet til Jazz for alle. Send gjerne en melding om hva du syns om programmet, og send sms på 90 88 44 38. 90 88 44 38. Så har du lyst til å sponse oss litt, så tar vi gjerne mot et VIPs-beløp, vi, som forhåpentligvis ikke blakker deg helt. Og god hjelp da av vår mann når det gjelder data, Roy Larsen. Så takk Jan Christian for at du var med, og vi høres om igjen uke. Ha det godt. Vær så god, Terje Nilsen.

Hei igjen, kjære lyttere. Dette Thomas Neråsen som på luft igjen. I dag så byr deg på programposten Thomas spiller skandinavisk her på denne kanalen. Her i dette programmet så spiller jeg artister og band som synger på de tre skandinaviske språkene, norsk, svensk og dansk. Og jeg kan nevne navn som Arve Oppsal, Arne Næss Olstad, Kirsti Sparbo, Lasse Berghagen og Linda Bengtsing, for å nevne litt av det som står på min rikholdige spilleplan i dag. Vi begynner med norsk musikk i første del av sendingen. Vi skal tilbake til 1975. Min første melodien hører Øystein Sunde med en sang som jeg husker fra skoletida. Denne sang vi på skolen faktisk. Mulig noen av dere gjorde det også, dere som gikk på skolen på 70-80-tallet. Dette her, det sangen som heter Hvis dine ører henger ned, og den blir innspilt på en plate som heter Hurtbuller i hvit saus og alle ting, som Øystein Sunde ga ut i 1975. Så da lar vi ørene henge.

Ja, det var brå slutt på den der, gitt. Det manglet litt deler av slutten. Det bare å beklage så inderlig, men sånn er det med det. Vi hørte i hvert fall Øystein Sunde. Hvis dine ører henger ned. Nå skal vi til Annelise Jøstøl som neste artist ut. Det dame som ble født i Oslo i 1952, og som har vært med i NRK sitt pikekor. Der startet hun 8 år gammel. Hun har tatt utdannelse ved Statens Operaskole, og har også vært sangpedagog. Hun har også vunnet Spellemannprisen, det gjorde hun i 1975, i klassen Årets popsolist. Annelise Jøstøl, hun skal i dag synge en sang hun spilte inn i 1972 på albumet Ta min drøm, og sangen den heter så mye som Si det med en sang.

0: Det var Annelise Jøstøl, si det med en sang, her i Thomas spiller skandinavisk. Så skal vi tilbake til en mann som har vært borte noen år nå, men han var en veldig dyktig skuespiller og sangartist og veldig folkekjær, nemlig Arve Opsahl, og han skal synge en sang han gjorde på en plate i 1965. Da kom han ut med albumet Sett Sjøbein, der han hadde med seg Alf Blyverkets orkester. Og nå skal vi høre om noe som foregår ombord på en båt som heter Hundevakta. Jeg er ikke helt sikker på hva Hundevakta er, men det er en sånn vaktøkt på ombord på båten i løpet av døgnet. Og dette er en sang som er skrevet av Arne og Kolbjørn Svensen, så da setter vi i gang Arve Opsahl og Hundevakta.
1: Alle små piker i verden jeg liker, alle jeg elsker, alle jeg sviker. Dansen den går og de glade små piker sveier som skuter ved dokkerbank. Rundt meia på kaia jeg la min lank i dansen, men hun vakker videre slank. Den hundevakta med henne fakta, den verste jeg har hatt. Så svær eller jø har herren forsørget meg, ingen tankbåt noen gang dratt. Jeg fikk reva seila rundt aktersteila og sleit til langt på natt. Ja, den hundevakta med henne er fakta, den verste jeg har hatt. Kvinnen hun er som den lånskeste slange, men mange ganger lar av seg fange. Jeg er ikke bange, jeg tar dem på fange, korte og lange i dans jeg svang. Jeg kan ikke glemme en gang i Roang, jeg dansa med ei som var litt lang. Den hundevakta med henne fakta,

Bomma litt grann på årstallet her, for dette var ikke fra 1965, dette var derimot fra 1951. Og en gammel 78-plate som Arve Opsahl ga ut det året. Så sangen var litt eldre enn 1965, altså hørte med en gang den satt i gang. Laget flere versjoner av denne tydeligvis. Men nå skal vi over til Hedmarken, til Stange-distriktet er det vel, og til en kar som blant annet stod bakom gruppa Vandrerne i sin tid. Han er dessverre borte nå, han heter Arne Næss Olstad, han står blant annet bakom den der Rommedøl-sangen, den der Ingen elsker som en rommedøl. Det er kanskje den fineste sangen han har laget, men i dag skal jeg synge en sang som heter Ormen Lange.

Takk for klasken, alltid på å si. Dette var Arne Næss Olstad, og sangen om Ormen Lange her i Thomas spiller skandinavisk. Dette her, det var en sang som han spilte i noen år før han døde. Han døde for noen få år siden, og ble vel ikke sånn kjempegammel, får han vel si. Han stod blant annet bakom gruppa Vandrerne i sin tid, og et av medlemmene der, Arne Næss Olstad. Så skal vi til Einar Rose, og nå skal jeg ikke gjøre samme bomorten som vi gjorde med Aure Oppsal i sted, for denne sangen her ble opprinnelig innspilt på 78-plate i 1928. Det veldig lenge siden, snart 100 år siden. Men så ble den innspilt i 1973 på albumet Sol ute, Sol inne, og Einar Rose, han skal synge en av de første sangene jeg husker i fra Einar i hvert fall. Den der midt oppi huet har du ingenting, bare rundt omkring, bare rundt omkring. Den tror jeg mange kjenner igjen. Her kommer den. Med Einar Rose, bare rundt omkring.

Ja, litt tropiske rytmer her fra gruppa Klimax & Co. fra Danmark og ramt av sydens sol. Så skal vi til en artist og en sang jeg ikke vet noen ting om. Dette var en single jeg mottok I posten for mange år siden til radioprogrammene mine. Fått mye musikk fra Danmark opp gjennom åra. Dette her var enten var det gruppe, eller så var det en soloartist som kalte seg Isel, eller eventuelt Isel. Og en av sangene som fantes på den EP-en, det den som kommer her, og som heter Stjernesangen, og som ikke må forveksles med den stjernesangen vi kjenner her I Norge, den der «Vi synger tit om seirens lønn her hjemme», for det en annen sang. Den dansk, her Isel, Stjernesangen for oss.

Det var danske Isel som sang stjernesangen for oss her i Thomas spiller skandinavisk. Nå blir det holdegang i skogen eller jubalong på Toten som Wenche Myhre sang da han kalte han sang den norske sangen på norsk. Jubalong på Toten, det en norsk versjon av holdegang i skogen fra Lasse Berghagen. Vi skal høre den på svensk original. Ikke original versjon, men original tekst, for dette en nyinspilling som Lasse Berghagen gjorde i 1991. Da kom han ut med et album som het På begjæran, og det var på det albumet at jeg for fullt fikk bekjennskap med Lasse Berghagens musikk, for den plata fikk jeg i julegave til mamma og pappa, og da begynte jeg å høre mye på den, og der var det mange fine låter, så etter den plata så ble jeg litt fan av Lasse Berghagen. Og nå skal vi skru opp tempo litt, for nå blir det holdegang i skogen.

Hold i gang I skogen, Lasse Berghagen en nyinnspilling av denne låten som kom ut I 1991. Nå skal vi til denne svensk topparplate igjen som jeg har spilt fra de siste sendingene. Det hovedsakelig Kirsti Sparbo og Benny Borg har spilt, men det med litt andre artister på den plata også. Nå har vi kommet fram til en kar som heter Kjell Grundteig, som medvirket iblant på denne svensk topparserien som Arne Bendiksen ga ut, og den sangen han skal synge, den stammer opprinnelig fra Gunnar Wiklund, og min store Wiklund-favoritt. Kjell Grundteig, han gjør den kanskje ikke like bra som Gunnar Wiklund. Det ikke så mye om å gjøre. Vi skal gå han I han.

at det var en tam versjon, må jeg si. Jeg savnet litt med komp og litt trommer og litt bass og sånn på den. Høres nesten ut som om mangler en kanal på den innspillingen der, men det er jeg litt usikker på. Men vi hørte i hvert fall da Kjell Grundtegg, og vi skal gå hand i hand, men han nådde ikke opp til Gunnar Wiklund sin versjon, det må jeg bare innrømme. Vel, da skal vi over til det svenske dansebaneinnslaget vårt. Dette bandet her kalte seg Leopolds. Har ingen informasjon om bandet, men jeg fikk tilsendt en CD med dem for en del år siden. Vi skal høre en sang som heter «Låt meg følge deg, vegen hem».

Det var dansebandeslaget her i det svenske hjørnet vårt. Låt meg følge deg vegen hem ifra dansebandet Leopolds. Så skal vi til en dame som heter Ann-Kristin Hedmark, men hun er ikke hedmarkingen da, hun er svenske, hun kommer fra Skellefteå, og hun er født 1949, så hun har i disse dager nådd en respektabel alder av 73 år. Og Ann-Kristin Hedmark, hun begynte sin karriere ganske tidlig med å synge ulike orkestre, og platedebuterte i 1968 med en sang som heter «Det er deg, bare deg jeg vil ha», men det hun har blitt mest kjent for, det var at hun var med som gjestevokalist på sangen «Så gikk det til når farfar var ung», sammen med Yngve Forsells orkester på 70-tallet. Nå skal vi høre innspillingen gjort i 1972. Dette er en svensk versjon av Carole King-låten «You've got a friend», og på svensk blir det «Du har en venn».

Det var Carole King-låten You Got a Friend her på svensk med Ann-Kristin Hedmark. Du har en venn. Innspillingen var fra 1972. Så skal vi til en dame i Sverige, en jente eller dame som kommer fra Gullspång og som er en skikkelig, vært en skikkelig gjenganger i Melodifestivalen i Sverige. Hun er kanskje en av de mest aktive artistene i Melodifestivalen under 2000- og 2010-tallet, for hun har vært med mange ganger uten å nå helt til topps. Linda Bengtzing heter hun altså, født i 1974, kommer fra Gullspång og startet sin karriere i 1986. Og sangen vi skal spille med Linda i dag, den hadde hun med den svenske Melodifestivalen i 2006. Der endte hun opp på en 7. plass i finalen. Den er skrevet av Lars Lidriksson, Martin Hedström og Ingela Forsman, og den handler om det å ljuge. Sangen heter «Jeg ljuger så bra». Ja.

Det var Linda Bengtzing som ljuger så bra i den melodien der fra Melodifestivalen i 2006. Så skal vi til Norge igjen. Kirsti Sparborg neste artist. Denne sangen her kom ut på en singel i 1967. Allting forteller om deg.

Allting forteller om deg, hørte du der fra Kirsti Sparbo, og den innspillingen var fra 1967. Så skal vi til en kar som var mye på TV på 70-80-tallet, nemlig Ivar Ruste, som var fast inventar i Husker du-programmene på NRK. Ivar Ruste, han døde i 1985, da var han bare 68 år gammel, så han ble ikke sånn styggammel. Han ga også ut en rekke plater, og sammen med Arnt Haugens orkester så ga han ut hele 7 LP-plater, og de ble vel hovedsakelig laget i forbindelse med denne Husker du-serien. Vi skal i dag høre en sang om onkel Andreas med Ivar Ruste som kommer her.

Og da har vi kommet til scenen av ukens Thomas spiller skandinavisk. Vi skal avrunde med Sten og Stanley og en innspilling fra 1968, der de gjør en svensk versjon av den gamle Tom Jones-låten Help Yourself, og på en svensk blir det rett og slett du og ja. Og med det så gjør dette programmet ferdig. Thomas Eriksen takker for seg. Jeg tilbake til denne neste uke til samme tid. På denne kanalen så følg med igjen da i Thomas spiller skandinavisk. Her kommer Sten og Stanley helt til slutt.

Radio Nordkapp ber nå alle betale sin lytteravgift på 350 kroner. Ta frem mobilen, finn Vipps-appen, trykk send. Skriv Radio Nordkapps Vipps-nummer 102033. Jeg gjentar 102033. 350 kroner og send. Du kan også gå inn på radionordkapp.no, våres nettside. Øverst på skjermen kommer det frem en svart linje med hvit skrift. Her velger du lytteravgift, så finner du mer informasjon, blant annet bankkontonummeret. Husk at det bare når alle støtter opp om lokalradion økonomisk at Radio Nordkapp kan overleve. Vipps 350 kroner til 102033.

0: Du lytter til Radio Nordkapp, klokka 9 om kvelden.
1: Gjenhør fra Radio Nordkapp sine sendinger 22. juli 2025.
2: Heli, daglig leder, Oldefjord turistsenter. Har dere merket trøkket etter at Nordkapp satt I parkeringsgrensa på 5 timer?
3: Jeg må egentlig si at vi har ikke merket et stort trøkk etter at det ble bestemt en grense på 5 timer på Nordkapp. Samtidig, dette jo hovedsesongen vår, så at vi har jo vært fullboket. Og nå har vi modernisert såpass at folk kan boke online, så da tror jeg at kanskje folk har funnet ut at vi har vært fullboket, så da blir det ikke det trøkket og etterspørsel som sådan. Men jeg faktisk ser at vi har hatt en liten økning på antall camping- og overnattingsgjester, for vi ikke fullboket hver dag de siste 3 uker. Om det på grunn av økt trafikk, eller om det på grunn av Nordkapp sine endringer, det vanskelig å si.
2: Merker du camping I andre områder enn på campingplasser og Stokkers bedrift?
3: Ja, det gjør jeg. Hvis du mener fri camping eller vill camping, så synes det jo veldig godt når man ferdes I området. Jeg pendler ofte til Aksel, så der noen plasser som man vet at det noen som velger å campe der.
2: Som bedriftsleder, hva du synes om fri camping?
3: Nå... Det selvfølgelig de bestemmelser som gjelder, så jeg hadde ønsket at det kunne blitt regulert slik at man ikke kan campe veldig mange dager, og spesielt den her vill camping som innebærer også motorisert ferdsel I utmarka egentlig, for det mange som helt uviten egentlig bryter loven også. Når de kjører I naturen og camper der. Så den tenker jeg at vi burde få en regulering før det blir for ille og før det ikke egentlig kan reverseres.
2: Hvordan kan man på en god måte regulere det her og at det blir fulgt opp?
3: Jeg litt glad at jeg trenger ikke å bestemme det, men jeg tenker at man må ha et enkelt forstående regelverk som sier at vill camping forbudt. Altså det forbudt å kjøre I utmarka, og det må kommuniseres ut. For jeg tror det faktisk veldig mange som ikke vet. Det har også vært eksempler nå fra Lofoten, hvor

0: fulle lovverk. Men når man ikke vet, da er det vanskelig.
1: Heli, er du enig i min påstand når jeg sier at vi i våres region så langt ikke har hatt Lofoten-problemet?
0: Ja og nei. For jeg hører hvordan det er i Lofoten, hvor man må ansette folk til å rydde menneskeavføring langs turstier. Og den problematikken har jeg ikke hørt om eller observert selv. Samtidig har jeg noen plasser hvor jeg gjerne stopper og har kaffe i termokoppen med meg. Og de er blitt verre med hvor mye søppel det finnes der. Så de er ikke veldig fine plasser nå lenger. Det er gjerne sånne utsiktsplasser som jeg ønsker å nyte 10 minutters pause, som er parkeringsplasser, men de blir brukt til noe annet formål, og så dumpa søppel der. Så det at Lofoten har problem med å ha for mange gjester, der er ikke nok offentlige toaletter, der er ikke nok campingplasser til alle som ønsker seg dit. Det er ikke nok plasser på campinger til at alle som er der i området kan boke seg inn på campingplasser. Så sånn type problematikk har vi ikke her, men vi har tendenser til det samme.
1: Frykter du i fremtiden med de samme problemene?
0: Jeg tror at man må følge opp dette. Vi har et eksempel fra Lofoten, og jeg tror ikke vi kommer i Finnmark dit før det blir regelverket som regulerer dette bedre, og da får vi ikke de problemer her.
1: I Nordkapp så ønsker man besøksbidrag for å bøte på utfordringen med reiselivsnæringen. Er det noe Porsanger kommune også bør vurdere?
0: Den har vært oppe til diskusjon. Og hvis man gjør det på riktig måte, så tenker jeg som eier og daglig leder på en reiselivsbedrift at det slettes ikke dumt. Problemet er jo hvis man begynner å ta besøksbidrag fra de som for eksempel boker seg på camping, men mens de som kjører på vill camping ikke trenger å betale det. Så at man må finne en metode til at man ikke svekker næringen. Og samtidig tenker jeg at næringen har sine utfordringer, og at de som besøker her kan være med på å finansiere løsninger.
1: Avslutningsvis, hvordan er sesongen 2025 for dere i Olderfjord?
0: Den har holdt seg cirka på samme nivå som i fjor. I fjor hadde vi en bra sesong. Så vi merker økning på antall bobiler som ikke nødvendigvis boker seg hos oss, men som ferdes i området og stopper for enten overnatting eller en kortere stopp hos oss. Og litt mindre gruppetrafikk med busser.
2: Gjenhør 26. juli 2025. Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss fra Arbeiderpartiet hadde avbrutt ferien for å komme til Magerøya og åpne verdens nordligste bryggefestival i Skarsvåg torsdag kveld. Før hun åpnet festivalen så hadde det vært gudstjeneste, vannleker for barn i Parsken, festivalkafé på Grendehuset, festivalquiz, og så var det klart for offisiell åpning. Artister som opptrådte på scenen på kaia i Skarsvåg torsdag var Kjetil Innes, festivalbandet og Freddy Kalas. Og nå skal vi høre Marianne Sivertsen Næss åpningstale og åpning av festivalen.
3: Kjære alle sammen, det er en stor glede og en oppriktig ære å få lov til å være her og åpne verdens nordligste bryggefestival i verdens nordligste fiskevær. Og jeg hadde jo skrevet en morsom vits fra meg som er fra verdens nordligste by, så er jo det her som å føle seg

0: skikkelig hjemme. Men der har vi jo en liten diskusjon gående, så det er helt greit. Men det jeg har lyst til å si, at Magerøya og Skarsvåg er fantastisk. Jeg har jo vært veldig mye på denne øya når jeg var ung, og da var det jo i Kammøyvær som jeg brukte å være. Det var påske, det var sommerferie, og det var alltid årets høydepunkt å tilbringe sommeren i Kammøyvær. Og jeg vil jo bare si at folkene og det som er her på Magerøya, det har alltid hatt en spesiell plass i mitt hjerte. Og hver gang jeg kommer tilbake hit, så kjenner jeg det her i hjertet. Det er noe med lukta, med havet, med folkene, og ikke minst den humoren som er så fantastisk her på Magerøya. Det finnes ikke noe bedre plass å snakke med folk og få seg en god latter. Og så er det noe med folkene som handler om en veldig stor raushet, og en råskap, og den stoltheten som dere har. Det er bestandig fint, så derfor er det ekstra stas for meg å få lov til å åpne akkurat denne festivalen. Og jeg må si at jeg er skikkelig imponert over hva dere får til her i Skarsvåg. Jeg skjønner at her er ikke veldig mange fastboende, men likevel så klarer dere å få til en festival som løfter hele Nordkapp, og som får folk reisende til langveis fra. Og det er jo litt sånn som DDE syng, som dere skal høre på lørdag. Vi visste at det var mulig, det umulige. Og det er jo akkurat det dere gjør her. Dere viser gang på gang at dere får til å arrangere fantastiske festivaler. Og det handler om hardt arbeid, entusiasme og ikke minst kjærligheten for plassen dere bor på. Man får til ting, og det handler kanskje også om den nordnorske måten og evnen til å få til ting, uansett vær og odds. Og det har jo gått fra å være en enkel bryggedans, har jeg skjønt, denne festivalen, til et arrangement som hyller både fortiden og bygger fremtiden. Og det skjer som sagt på grunn av en enorm dugnadsånd, og fordi at dere er så glad i plassen, og dere gjør det i lag, i fellesskap, og det må dere holde fast med. Og jeg vil berømme Skarsvåg bygdelag. Altså det er jo drivkraften bak, som får det her til, og som også har vært med at dere har fått et nytt grendehus. Jeg vil bare gratulere dere så mye for at dere får til de her tingene. Det viser at her er en plass med liv. Dette er en plass med hardt arbeid, det er en sterk identitet, og ikke minst en sterk tilhørighet til Skarsvåg. Og her er jo nye flytebrygger i havna, og det legger jo til rette for ytterligere vekst, for trygghet og for aktivitet, både til lands og til havs. Og jeg må si, vi har trua på Skarsvåg. Og jeg vet Kystverket også er i gang og ser på hvordan man kan komme i gang med mudring og fjerning av de grunne partiene i havna. Kjære dere, jeg skal ikke bruke tida her på en sånn fantastisk festival. Jeg synes det er utrolig hyggelig å få være her i lag med dere. Jeg håper dere får det skikkelig gøy de neste dagene. Det blir mye bra musikk. Jeg vet det bruker å bli dans. Jeg danset masse her i fjor. Og jeg håper kanskje det blir en dans også i år. Og det blir veldig mye god humor og prat. Så det ser jeg veldig, veldig frem til. Og med det her så gjenstår det da egentlig bare å erklære denne festivalen for åpnet og kos dere skikkelig masse. Takk for meg.
1: Gjenhør 28. juli 2025. Marianne Siversen-Næss, Arbeiderpartiet, fiskeri- og havminister, og hun er antagelig en liten sånn Skarsvåg-fans, for år etter år så kommer hun til Bryggefestivalen, og det her året har hun vært så heldig å få lov å åpne den festivalen, og jeg har en følelse, Marianne, at du er litt sånn Magerøy-fans.
2: Jeg elsker jo Magerøya, det skal jeg være helt ærlig på. Jeg har jo vært mye her, for jeg var ganske liten. Til første gang så var jeg 9 år på besøk en påske i Kammøyvær, og etter det så ble det jo sommer etter sommer. Så det å være opp langs fiskeværene opp til Nordkap og her i Honningsvåg, det har alltid vært et veldig godt sommerminne for meg. Masse gode minner.
1: Og så har du også sagt i noen sånne hilsningstalinger vi har hatt på turen at de fineste guttene, de var på Magerøya. Hvor det kom fra, den historien, ja.
2: Jo, det skal høre til at jeg spilte jo fotball. Og vi på Hifstejentene, vi hadde jo en veldig stor oppmerksomhet rundt hva de her guttene fra Honningsvåg skulle gjøre, og hvilke turneringer de skulle på. Så det var jo alltid en målsetning å komme på de turneringene hvor Honningsvåg-guttene var, for de var som sagt de kjekkeste i Finnmark.
1: Ja. Men vi er jo veldig like Honningsvåginger og Hammerfestinger, selv om vi har den der disputten om verdens nordligste by og sånne ting. Og da kan vi begynne med det som du snakker om nå, idretten. Hvor mye tror du det har betydd for at folk har bodd på sånne plasser som Honningsvåg og Hammerfest?
2: Idretten mener jeg betyr alt for trivsel, for som du sier, for nettverk, for å bli kjent i fylket ditt. Altså, hvor mange timer har vi ikke suttet i buss på kryss og tvers for å spille en kamp, eller dra på et svømmestevne, eller håndball for den saks skyld? Så for meg i hvert fall, så er det en stor del, ja, identiteten min, hvem jeg er, men også forståelsen av Finnmark i min oppvekst. Det gjorde jo at man fikk nye venner, og ja, betyr alt både for det fysiske og det psykiske.
1: Og så er du nå på en festival, verdens nordligste bryggefestival. Dere har også hatt Hammerfest-dagene. Og så det der må jo bety mye for sånne samfunn som våres.
2: Vet du hva, jeg er så takknemlig som innbygger at folk bruker tid på å lage til rette for festivaler, for aktiviteter som stiller opp, altså frivilligheter. Jeg tror det er det mest verdifulle vi har i Norge. Og jeg mener jo at da kan dra frem to eksempler som er helt eksepsjonelle. Koka Live og Skarsvåg Bryggefestival, hvor dugnadsånden er så formidabel. Også det er jo små samfunn. Det er jo ikke så mange å spille på, så jeg synes jo noen er jo, jeg ser dem overalt, sent og tidlig, uansett, så er de og har med en finger i det som skjer. Så det tror jeg vi i Finnmark opplever at folk er flinke å si takk, men jeg tror vi kan si enda mer takk til alle de som står på.
1: Og det betyr at hvis vi tenker litt sånn større, så kan det altså en sånn festival som vi har i Skarsvåg, det kan sikre eller rekruttere ungdom, som igjen gjør at fiskebruket får det bedre i Skarsvåg og flere ror derifra.
2: Det som er så fantastisk med Skarsvåg, som er et fiskevær, altså er det ikke verdens nordligste fiskevær, og har allerede et levende fiskerisamfunn da. Det å spille på historia, hvorfor eksisterer Skarsvåg? Det handler jo om fiskeriene. Og da dra inn en festival som også skaper fremtidshåp og trivsel, og igjen den her dugnadsånden og det fellesskapet som da finnes det. Og så kommer det jo folk fra, ja, skal jeg si hele Norge, i hvert fall veldig mange utenifra kommer jo nettopp nå til Nordkap og kommune og Skarsvåg, fordi at den bryggefestivalen nå har satt sånn stempel som gjør at dit vil man, igjen og igjen.
1: Men nå har du jo ferie, men når du noen møter deg, og spesielt en fisker i Skarsvåg, klarer han å unngå å prate fiskeripolitikk med fiskeriministeren?
2: Nei, og heldigvis for det. For det synes jeg også er veldig kjekt å møte fiskere uformelt i hyggelige omgivelser, og da kan vi snakke, og jeg kan få klare og tydelige tilbakemeldinger, men det som regel i en god vending, selv om man kan være uenig også, og sånn er det jo, vi er jo ikke enige i alt her, og det er mange, mange meninger innenfor fiskeri, særdeles sett, ofte avhengig av hvor du kommer fra i landet, ja. Nei, så jeg gleder meg veldig til å snakke med fiskere, det er kanskje det jeg ser mest frem til, men det å kjenne på stemningen og kjenne havet så nært, det gleder jeg meg til. Ja.
1: Men du var litt inne på det nå, det her at du er Finnmarksjenta, men du skal jo også være en fiskeriminister for Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og hele landet. Blir du møtt med det her, Anne, finnmarkinga? Dere snakker bare om dere selv da.
2: Ja, og det er jo det jeg merker, at når jeg er andre steder i landet, så kommer det spørsmål om, ja, har du noen pakker til oss? Dere har jo sånn Finnmarkspakker eller Finnmarkstiltak, hvor kommer det for Nordland? Eller, og motsatt så kan jeg møte det når jeg er hjemme, så kan man si at, ja, men du må jo være enda mer her, og enda mer for oss, og du er jo bare for dem. Så det, jeg forstår at det er både geografiske forskjeller, hva man mener er riktig politikk, vi har en historie, jeg mener jo at vi er nødt til å få mye mer aktivitet ut av de fiskeriressursene som er så utrolig verdifull. Altså, vi bor jo her på grunn av fisken, og det skal vi også gjøre i fremtiden. Og da må vi legge til rett og stimulere og finne ut hvordan vi enda mer av fisken kan bearbeides på land her i Finnmark.
1: Men det her er en debatt som vi har hatt i 40-50 år. Ser du noe quick fix nå når du har vært i denne jobben?
2: Jeg skulle ønske jeg kunne si ja. Men som du sier, mange fiskeriministerer før meg har hatt samme målsetning, få mer bearbeiding på land. Men jeg tror på at ved å jobbe i lag, lytte til næringen, ta det steg for steg, for det er ikke noe kvikkfikk, som du sier. Men vi holder jo på med flere av de vedtakene som blir gjort i kvotemeldingen, handler jo nettopp om å se på hvordan vi kan få mer av fisken på land og bearbeide den i Norge. Alt for mye går ut av landet, sånn som det er nå. Og jeg mener også at Finnmark må ha en mye større andel av den verdiskapingen som finnes det på bakgrunn av de fantastiske fantastiske ressursene I havet.
1: Og så vi jo akkurat nå I en sånn periode med lave torskekvoter I forhold til det vi har vært vant til for noen år siden. Og da det mange, kanskje spesielt fra det miljøet som vi I nå, nemlig Skarsvåg-miljøet, som har sagt vi var for ivrig, vi tok for mye ut før 2020 I denne perioden. Tror du vi har lært noe av det her, Marianne?
2: Jeg tror alltid vi lærer noe. Og så jeg også stor tillit til havforskerne. Altså, vi har jo blant de fremste havforskerne I verden. Og det jo uansett så kan man sikkert mene mye om det, men at det må vi stole på, det de beste vi har. Og så mener jeg også at vi kan lytte mer til fiskerne, som du sier. Altså, de har en erfaringsbasert kunnskap som ser, på havet nesten hver dag, da, avhengig av vær. Så det jo summen av det forskerne sier, og ikke minst lytte til fiskerne og dem som I næringen, mener jeg kan ta oss videre, også I å klare å treffe enda bedre på kvoteråd og hvordan vi høster av havet på en bærekraftig måte.
1: Og så følte jeg med deg på nettet når du var og tok og la frem den her nye havbruksmeldingen og staket ut en ny kurs.
2: Den ble vedtatt I Stortinget før sommeren, og jeg veldig fornøyd for at nå har vi satt retning for en modernisering av havbrukspolitikken. Fordi vi kan ikke fortsette som I dag når vi ser den høye dødeligheten, det store utslipp, miljøforurensningen for høy. Nå har vi sagt at nå jobber vi videre med å få på plass at det skal lønne seg å drive bra. Og så skal det ha en kostnad å drive dårlig, så vi får på plass individuelle insentiver. Så det har en betydning for den enkelte aktør hvordan du driver. Og så har vi også sagt I dyrevelferdsmeldingen som ble vedtatt før jul at man skal jobbe ned mot en dødelighet mot 5%. I dag snitt 15-16 kanskje. Noen mye bedre enn det, mens noen har dessverre enda høyere dødelighet. Så det å få hele laget, alle aktørene, med på en mer bærekraftig retning, det har jeg nå fått flertall I Stortinget for, og jeg veldig glad for den jobben som Stortinget gjorde I forbindelse med behandling av havbruksmeldingen nå I vår.
1: Men får vi mer penger til kommunene da? For det jo det vi opptatt av I lokalsamfunnet.
2: Det akkurat det, for mange tenker at ved å få på plass en ny politikk, hvordan sikrer vi da kommunene I det? Havbruksfondet jo viktig. Og det skal vi sørge for at fortsatt kommunene som stiller areal til disposisjon skal få en del av den verdiskapingen som de kan bruke på svømmebassenger, nye skolebygg, etc. Men hadde vi fortsatt med å drive havbrukspolitikken som I dag, så ville vi ha styrt mot en fremtid hvor du ikke kan øke produksjon. Og hvor du ikke får nye tillatelser, og du ikke får en bærekraftig matproduksjon som verden trenger jo mer mat. Og vi har brukt utrolig lite av potensialet I havet. Så ved at vi nå moderniserer og sørge for at det skjer på en mer bærekraftig måte, så kan også verdiskapingen øke. Og derigjennom så vil kommunene også få en større del av inntektene.
1: Men når du reiser rundt I verden som fiskeriminister fra Norge, da det jo du en av de få statsrådene I denne regjeringen som kan reise rundt og si at her vi en stor makt. Hvordan det å bli mottatt rundt omkring I verden når du forteller at du kommer fra Norge?
2: Du, det veldig forskjellig, men da jeg lyst til å dele bare når jeg var I Kina, og jeg skulle lage dumplings I lag med en influencer, og så var det på en sånn svær sjømatmesse, og de visste at norsk sjømat, de jo superglade I norsk sjømat. Og så kommer jeg dit, og da var det sikkert 20-30 journalister som stod pakket opp. Jeg følte meg som den superstjerne.
1: Ja, Bonnie Taylor.
2: Og fikk masse mikrofoner plassert rundt på meg, og så begynte vi å liksom fortelle hva vi holder på med. Og plutselig så det en av journalistene som besvimer rett foran meg. Mellom beina mine nesten. Og hun hadde vært der så lenge og ventet og gledet seg sånn til det her at hun ikke spist nesten på et døgn. Så du skjønner at fisk og sjømat fra Norge, det står høyt I utlandet og særdeles sett I Kina.
1: Gjenhør 28. juli 2025. Lørdagskvelden på brygga I Skarsvåg ble en konsertopplevelse med trøkk I. Da DDE entret scenen fikk vi gjenhør med alle de kjente og kjære melodiene og tekstene som mange av oss blitt så glad I. Gjennom årene. Bandet fra Namsos har holdt det gående I over 30 år, og det faktisk nøyaktig 30 år siden de spilte på Lagunen I Honningsvåg. DDE har også vært en viktig del av musikkrepertoaret til Radio Nordkapp, som I år markerer 40 år. Vi har spilt mye DDE opp gjennom årene, og det var tydelig at mange av dem som møtte på Kaja I Skarsvåg lørdag, har følt bandet både via radio, kassett, LP, CD og strømmetjenester. Folk hadde reist langveis fra for å få med seg denne unike opplevelsen I verdens nordligste fiskevær. Mange Skarsvåg-patrioter ble nok litt rørt, og det var nok flere som fikk en tåre I øyekroken da et av Norges største band spilte på kaja deres I Skarsvåg. Jeg vil si til alle I Skarsvåg, og alle som har jobbet med verdens nordligste bryggefestival, dere har virkelig noe å være stolt av, for det her fikk dere til. I fjor var det Halvdan Sivertsen som stod på scenen, I år var det DDE. Og jeg må si som DDE sier, Beatles spilt aldri så vakkert som vinsjene på kaja, eller som de sier nå i Skarsvåg. Så vakkert som DDE spilte på kaja i Skarsvåg lørdag 26. juli 2025.

0: til 1. mai, uten å avslutte med den sangen som kommer nå. Den mest ikoniske og den viktigste låta i en snart 35 år lang karriere. Vi har faktisk vært så heldige at arrangøren har ordnet som vi. Mange av oss har aldri vært på Nordkapp-platået før, så det skal vi nå i kveld etter konserten. Så vi gleder oss stort. Bare kunne ta selfie på Nordkapp-platået, det er helt konge. Men tusen hjertelig takk på vegne av hele DDE. En fantastisk kveld. Veldig fin kveld. Helt magiske omgivelser. Været er akkurat som forventet. Oppholds, men ikke jævlig varmt, men det er helt ok. Bosse, er du klar?
1: Ja!
0: Hør bare her. Kanskje vi skal sønne i dag?

0: Gjenhør 30. juli 2025.
1: I sommer har jeg lært noe nytt gjennom å følge sosiale medier, nemlig at Bernt Aksel Jensen fra Honningsvåg kjører motorsykkel. Ja. Bernt Aksel, er det en gammel hobby som du har fått igjen?
2: Ja, det må jeg si. Det er en gammel hobby, for jeg var jo på slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet, så hadde jeg først moped, og så fikk jeg en Suzuki 250 jeg kjøpte hos en kompis i Honningsvåg, og så kjøpte jeg en ny Suzuki 380, og senere da, midt på 70-tallet, kjøpte jeg en Motogussi 850 hos han Jonas Bjørn Johansen, og da var vi to Motogussi i Honningsvåg, og den gamle drømmen om å komme tilbake til motorsykkellivet, den har nå levd og vokst i meg helt til i fjor høst, da kjøpte jeg meg en motorsykkel.
1: Hva som gjør motorsykkel så artig?
2: Ja, si det. Ja, jeg synes jo det, for det første, det er jo artig å kjøre og kjenne at du er på en måte, ja, du både jobber med naturkreften og du jobber med gravitasjon, og når du kjører svingene for eksempel, og særlig når du kjører venstresvinger, så er det jo sånn at du må være oppmerksom på alt som skjer, du må ikke ha for god fart, det trekker gravitasjonen deg ut, ikke sant? Og det er jo det som er dessverre noen ulykker som skjer akkurat i venstresvinger. Men også det å oppleve og kunne kikke seg rundt og kjenne, når jeg kjørte for eksempel i sommer en tur nedover Sverige og Finland, så kjente man jo at bonden hadde vært ute på jordene og gjødsla jordene sine, og man så, ja, vær og vind, jeg fikk regnvær, jeg fikk sol, og nei, så du opplever egentlig mye mer enn du sett bak bilrattet. Så jeg tenker det er artig å kjøre, og så synes jeg det er artig å komme tilbake til det miljøet som jeg var i her i Honningsvåg på 70-tallet da motorsykkelklubben ble startet her.
1: Ja, for miljøet i Nordkapp, det må du fortelle litt om.
2: Ja, altså, kan jeg si at vi var jo noen stykker på 70-tallet, på midten av 70-tallet, da startet vi Nordkapp MC-klubb. Jeg var nå med i det gjenget der, og vi var jo noen som kjørte i lag. Vi kjørte jo, jeg nevnte Jonas Bjørn og Torun, som var da våre venner, og vi kjørte jo faktisk ned til Tyskland et år, når du er sånn og du kjører motorsykkel, så er det sånn at miljøet, du møter motorsykler, du hilser på alle sammen som du møter, opp med venstrehanda og en liten hilsen som betyr at vi ønsker deg god tur og hei og hå. Men så er det også å komme tilbake hit til Honningsvåg. Det er jo 5 år siden jeg flyttet tilbake hit, og jeg tenkte at komme tilbake til det miljøet der. Jeg likte det. Jeg liker jo motorsykler, og så synes jeg at det var jo ok folk som var med i miljøet her. Jeg tenkte at det er greit å komme tilbake og treffe noen nye. For det er jo også det, at jeg treffer jo noen nye folk og får nye kamerater og venner. Og hyggelig miljø, prater litt motorsykkel, og prater mye tull og drikker kaffe og koser oss. Og har et sosialt miljø som jeg synes er veldig bra. Så sånn sett så trives jeg med å være med i motorsykkelklubben her i Nordkapp. Og også det at man kan farte litt rundt omkring. Så for eksempel i går så var jeg på Nordkapp og spiste vaffelkaka og kaffe.
1: Tror du folk flest i Nordkapp vet hvor sosial motorsykkelklubben i Honningsvåg er?
2: Nei, det kan nok, altså vi er jo ikke så stor klubb, vi er jo ikke mer enn, vi er vel 18-19 medlemmer, altså si 20 som sånn pluss minus. Men jeg tenker at klubbens aktivitet, det er hva du gjør det til selv. Så jeg tenker at de som er i klubben, særlig de som er da i styret, er kjempeflinke til å prøve å dra i gang. Så vi har hatt grillkveld, og vi har hatt kos og prat, og vi møtes jo hver tirsdags ettermiddag klokka 6 på klubbhuset. Fantastisk flott klubbhus, den som har jobbet og renovert gamle garasjene som er inne i Løkkebukta. De har gjort en fantastisk god jobb, så der er det et kjempeflott klubbhus. Så rundt det så lages det et godt sosialt miljø, og vi planlegger jo nå for eksempel om 14 dager så skal vi ha en liten sånn grillkveld og kose oss og være i lag. Og det er klart det blir jo litt motorsykkelprat, litt om tura, folk som har vært på tura, opplevelser og hendelser, men også mye sånn sosialt prat om livet som er i Honningsvåg, i Nordkapp og i verden, ja.
1: Voldsomt spennende alder i motorsykkelklubben.
2: Ja, jo, vi har jo en som er eldre enn meg da, Jens Riese, han er jo æresmedlem. Og Jens, han har jo kjørt motorsykkel, det husker jeg jo fra da vi gikk på skolen i her i Honningsvåg. Det gikk nå ut av skolen i 1970, og da kjørte jo han Jens. Han hadde jo sin Norton 750 kommando, og han kom jo fra Skarsvåg og rocket over fjellet, vet du, så det, steinspruten sto. Så han er jo den eldste som kjører, og han har jo i dag motorsykkel med sidevogn, så han kjører stødig og fint. Så er det vel kanskje av de som er i hvert fall i voksne, så er vel jeg den neste eldste kanskje, eller der, i de høvene der. Så, men vi har jo også da de som er helt, helt unge, som er de yngste, de er vel si, bare bikka par og 20 år kanskje, noe sånt. Så, nei da, det, men det, vi faller fint sammen, alle sammen, og det prates, og det er vennskap, og det er sosialt godt miljø, så jeg trives veldig godt.
1: Kan man bli for gammel til det her?
2: Neida. Nei, jeg ser jo det stadig vekk, hvis man er inne på bensinstasjonen for eksempel, så, eller, og særlig inn på Rema 1000, så i går, altså på mandag, så var det, ja, det, jeg slår ikke av, men det kom jo det regnværet som kom plutselig da, i sånn i 12-1, ja, hva det var. At det sto en 20-25 motorsykler der inne. Noen sto inne på Rema 1000, andre sto under taket på bensinstasjonen, og den ventet til det regnværet skulle gå over. Og det var jo masse voksne folk. Jeg kjørte nå den turen jeg hadde i sommer, nedover Sverige og Finland, så møtte jeg jo masse voksne folk. Folk som var på tur til et treff som er Gjellivare siste helga i juni. Det var folk fra Lofoten, folk fra Harstad pratet, og det var jo folk på min alder som er voksne folk. Så jeg tror, så lenge du har evnen til å kjøre, at du klarer å være oppmerksom og har det som trenges for å kjøre motorsykkel trygt og sikkert, så tror jeg ikke alderen spiller noen rolle.
1: Som motorsyklist, hva forhold har du til 1%-klubben, altså Hells Angel og dem?
2: Nei, altså, vi har ikke noe med dem å gjøre, og jeg tenker at vi har kun en interesse sånn i hovedsak, og det er jo å kjøre motorsykkel trygt og godt og ha et godt sosialt miljø, så vi har ingen, jeg har aldri hatt noe fascinasjon av hverken Hells Angel eller Outlaws eller de her som har vært omtalt så, i negativ sammenheng, så mange av dem er jo sikkert ok folk, jeg skal ikke tale under en kam, men man har jo hørt rykter, og det har jo vært mye rundt de her 1%-klubbene som du sier, så men vi har jo ikke noen her i Nordkapp som er i den kategorien, så jeg tenker at de er nok andre plasser. Men jeg synes det har vært stille rundt dem de siste, ja, la oss si, siste årene, så jeg tror kanskje i hvert fall i Norge at det ikke har vært noe spesielt, men det kan jo hende at ikke vi har noe kontakt, så vi kjenner ikke miljøet der noe spesielt.
1: Tror du mange av dem er på motorsykkelferie til Nordkapp?
2: Nei, det tror jeg ikke, for de fleste vi ser her, det er jo, jeg ser jo for eksempel ofte på skiltene, og det er jo mye tyskere, det traff folk fra Polen borti Gjesvær her en dag jeg var, ja, franskmenn, spanjoler, italienere, altså, og de fleste der er jo vanlige, ser ut som vanlige familiefolk, ofte kjører de jo et par i lag, ikke sant, voksne folk. Når jeg kjørte den turen jeg var, så traff jeg jo folk til og med fra Malta, et ungt par fra Malta i 30-årene som skulle opp til Nordkapp, så ja, nei, jeg tror ikke det er noen, hverken fra Hells Angels eller Outlaws eller noe, som er på den her turen opp til Nordkapp for å liksom oppleve Nordkapp og naturen og liksom det som er da målet for veldig mange turister, nemlig å komme helt ut til Nordkapp-spissen.
1: Fortell litt om den lengste turen du hadde på din ferie i sommer. En tur mange av oss fulgte på Facebook.
2: Ja, nei, jeg kjørte jo, jeg tok jo, snakket allerede i fjor høst om at jeg hadde lyst til å kjøre litt på gamle trakter. Så dermed så ble det en tur ifra Honningsvåg, via Alta, Kautokeino, nedover finske sida, forbi Måneå, over til Sverige, litt sør for Pajala, ned til Haparanda. Og der tenkte jeg at når jeg kom ned til Haparanda, Bottenvika, så svinger jeg til høyre, og da var det forbi, eller opp til Kalix. Og fra Kalix så svingte jeg videre oppover til Gjellivare og Kiruna, over til Narvik på norsk side, opp til Tromsø, besøkte hos Silje og ungene der, og tilbake til Alta, til Hans Stian og ungene der igjen, og så tilbake til Honningsvåg. Så det ble en ble vel en 2400 kilometer tur med sånn, litt på kryss og tvers hvor jeg var henne i områdene. Og en tur med startet i regnvær fra Alta og litt sør for måned, og dag 1 og dag 2 var med regn. Ble litt for kjølt. Men ellers, når jeg kom litt lenger sør og begynte nærmere Haparanda, så var det kjempefint. Og jeg var veldig, veldig imponert over Kalix. Det synes jeg var en kjempefin plass. Det er lenge siden jeg har vært i Kalix, det er sikkert 30-40 år siden. Og flott campingplass, fin promenade langs etter elva der, og veldig hyggelig, veldig flott plass. Så det likte jeg meg veldig godt, så jeg tenker nok at en sånn tur, det skal jeg nok gjøre. Jeg har nok allerede begynt å se på kartet og kanskje planlegge en lengre tur neste sommer.
1: Kjente du det på kroppen etter turen?
2: Ja, altså, man kjenner jo at man setter jo på en motorsykkelsete, så du kan si at du setter jo ikke så sånn behagelig som du setter i en bil, ikke sant? For da får du, kan du hvile ryggen bakover og sånt, og så må du jo holde i styret, du må jo holde gassen inne, så det er klart at du er sett mer anstrengende, altså mer anspent, og ja, altså du merker jo at du er litt sliten i armene etter dagsøkta og godt å slappe av utover kvelden. Men samtidig så er det jo den gleden. Det er gleden av å kjøre og kjenne vind. Du kjente sidevind, og du kjente du møtte en, for eksempel en trailer full av trælast, så kjenner du liksom vindtrykket imot deg. Så liksom sånne her andre ting som oppleves gjennom å kjøre motorsykkel fremfor å kjøre en bil, det, som gjør at ja, gleden og det, du liksom opplever naturelementene mer. Så, men det er klart, du ble mer sliten. Det merker jeg jo. Jeg er jo ikke noe ungdom lenger, sånn sett. Egentlig er det vel nesten 40 år siden jeg hadde den forrige motorsykkelen, ja, samme merke, med Moto Guzzi.
1: De som fær på motorsykkeltur på ferie til Nordkapp, tror du de har fantastiske opplevelser?
2: Ja, det er helt sikker på. Det, altså, jeg så jo i går når jeg kjørte opp til Nordkapp, og tenkte jo når jeg kjørte, jeg tok det noe med ro oppover, særlig når du passerer Skarsvågkrysset og kommer oppover Kjeftevannsbakken, og liksom, og du ser ut mot Gjesværstappene, og kommer opp til Nordkapp og kjører forbi Knivskjellodd parkeringen der, og ser liksom de store flatene, som er ganske annerledes enn det som for eksempel når jeg kjørte ned gjennom Finland, hvor de finske skogene sto, grantrærne og furutrærne sto på rekke og rad, så kommer du opp på Nordkappfjellet her, og så ser du de store flatene. Det er ikke tre, det er store bølgende landskap, og sammen når du kjører liksom mot Gjesværfjellet, den veien der. Så jeg tror jo at folk synes at det er flott, og mange tar det jo med ro og kjører pent og liksom nyter synet av at du kommer helt mot ytterste kanten av Europa. Det er ikke tre, det er bare lyngmark og sånt, og sånne steile fjell som stuper ned i havet. Så jeg tror mange synes at det er en storslagen opplevelse å kjøre langs veien og komme til Nordkapp som turist. Ja.
1: Avslutningsvis, hvordan var det å begynne å kjøre motorsykkel igjen etter en del års pause? Var det vanskelig?
2: Man må jo si at jeg var spent når jeg var hentet motorsykkelen, jeg fikk den fraktet inn til Oldefjorden, så jeg var jo spent når jeg sette meg på den og startet opp der og kjente de vibrasjonene som Moto Guzzi er kjent for å ha når den startet. Og jeg tok det veldig pent utover, det er jo 10 mil fra Oldefjorden til Honningsvåg, og jeg tok det jo pent, men og liksom bremsa litt og kjente litt, gassa litt på og liksom prøv å få inn det her. Så og jeg fikk ikke kjørt så mye i fjor, så ja, det man må øve seg, for det er som med mange ting, det er ferskvare. Jeg ser når du starter om våren også, så må du ta det med ro, du må liksom jobbe deg litt inn og få det inn i kroppen igjen. Så jo, jeg var spent, jeg tok det med ro, men jeg føler at jeg ble en mye bedre sjåfør enn jeg var akkurat da jeg startet for et års tid siden, og tryggere på veien, og har beherske motorsykkelen min, og den er akkurat passelig størrelse for meg nå, så det jeg synes at jeg truffer rett, og at jeg har det flott med den.
0: Gjenhør 30. juli 2025.
3: Jeg heter Stefan Solhaug, og jeg så har en bedrift som heter Solhaug Maritim. Så vi holder til i Kirkenes og driver med skipsmegling.
4: Solhaug Maritim har vært til stede under verdens nordligste bryggefestival. Og hva var årsaken til at du sa ja til å komme hit for allerede for et år siden?
3: Nei, altså, det er jo en fin plass det her, og jeg har aldri vært her ute før. Och jag har ju en del kunder här ute så jag tänker att Pina har stäckandes lust att kunna se vad det här är för något. Och möte kunder och nya kontakter. Och, så det är ju viktigt. Det är ju massa båt och sånt i Finnmark. Så man måste ju vara med på det här grejen.
4: Men vanligtvis så är du på kanske fiskerimässa i Trondheim och nu är du på en liten bryggefestival. Kommer du lite närmare nu, syns du?
3: Ja, på många måter så gör jag det. Så i alla fall de lokala. Och det är ju liksom mer folk som är sig själv då. Så nej, vi har det stekande artigt här.
4: Ja. Får du tid att vara med på något på kvällstid eller blir det bara jobb?
3: Nej då, det är nu det är också på kvällstid. Så vi hör på musik här och kosar oss och det är jätteartigt.
4: Fortell litt om den jobben dere gjør overfor fiskere og andre.
3: Ja, nei, det vi gjør, vi bistår jo fiskere med kjøp og salg av fiskebåter og kvote og så rådgivning og egentlig det som måtte gjøres for å egentlig eie båt. Så for min del så har jeg jo ekte bransjeerfaring, så jeg har jo drevet fiske i masse år, så jeg kan jo hjelpe med det lille ekstra også. Så det er jo det vi primært gjør.
4: Jeg har et inntrykk av når jeg følger fiskerinæringen fra sidelinjen, at kanskje ikke nå de siste par årene, for nå har kvoten gått litt ned, men før det så hadde vi en sånn veldig boom rundt Magerøya. Hvor rett har jeg den antagelsen?
3: Jeg tror det har jo blitt litt mer vekst og utvikling i næringen, og at det har blitt litt mer penger i det enn hva det tidligere har vært. Så det er jo naturlig at folk får det med seg og ønsker å starte opp med det og etablere seg her og... Så det är ju samma med krabbekvote. Det måste ju vara i Finnmark och ha i krabbekvote. Det ser de. Så det är mycket fördelar med att vara i Finnmark.
4: Och så är det ju speciellt att vara på en sån plats som Skarsvåg. Här är så 40 minuter till fiskefälten. Det är ingen plats att det är så nära. Jag har varit ett par gånger med någon av de lokala. Jag kan nog dricka kaffe en gång för vi har varit med stubben. Så nu är vi liksom mätt i smörret.
3: Ja. Ja, da, det är väldigt nära här och det är ju fantastiskt att du kan ju både skjuta västerut och österut och du är liksom helt nordligast. Så har du ju friområde på krabbe här och så det är ju många som utnyttjar sig av det och så samtidigt så du har kvotereglerat område i öst. Så det är ju en fantastisk plats och du blir ju hjälpen så för till våningsvåg och på land där och ja.
4: Men så är det ju också spridd sig en myt att det är bara gamlingar inom fiskerinäringen. Men när jag är på möten och träffar fiskare så har jag det motsatta intrycket. Det är mycket ungdom som satsar.
3: Ja, det är mycket av bägge delarna egentligen. Det har ju varit ganska stor rekrytering egentligen av fiskare. Och det är ju båtar som sliter med egentligen rekrytera. Alltså, det blir fullt ombord i båtarna att de inte klarar att finna plats till ungdom som har utdannat sig innanför fiskeri. Så det är ju ett litet problem det där.
4: Men visst det kommer en ungdom som ska satsa och kommer till det här och ber om råd. Hur ska han börja för att komma sig in i näringen, få sig eget fartyg och långsamt bygga sig upp efter kanske har varit lärling hos någon andra och lärt?
3: Ja. Nej, det första är ju, vi anbefaller, det är ju också att få lite som grundkunskap med att du har rodd med andra båtar, att du vet liksom vad det här är för något, att det här är vi satsar på. Och så är det ju att tjäna sig upp pengar så att man har en kapital för att kunna köpa sig båt. Och så vi är ju behjälpliga med att kunna laga en plan på det. Hvordan de ska. Det är ju stötteordningar här också i Finnmark och Sameting och lokala näringsfond och sånt och banker. Så det ska gott låta sig göras.
4: Hvis du møter en ungdom idag som går på skolen og som spør deg til råd, skal jeg satse på det her i fremtiden og kanskje bor på Magerøya, hva du vil si til ungdommen, jenta eller gutten?
3: Nei, jeg vil si at prøv. Prøv først med å føre med noen på havet og om så en sesong. Så får du kjent på kroppen hvordan det er å fiske. Så det er mange som tenker at det er lett tjente penger, men det er det absolutt ikke. Det
4: er så... Nej, för det har jag sagt när vi är med en liten kiosk för exempel från Skarsvåg i svartaste vintern och slinger och dålig vär. Du nästan må du ha det in med morsmälka för det är helt speciellt. Du ska jobba samtidigt som du ska nästan hålla dig fast.
3: Ja, det är ju det också. När du är fiskare så må du är inte, du kan lite av allt, men du är inte någon expert på något av det där. Så det är klart det är väldigt ja. Jag ska säga, du måste kunna mycket.
4: Ja, og så må du kunne mye om byråkrati og regelverk, for det blir helt håpløst. Jeg har prøvd å følge med på hva som lov og ikke lov, og jeg har gitt opp. Så der må jo dere også ha en viktig rolle i denne rådgivningsfasen.
3: Ja, det er jo derfor vi er her. Det er jo for å kunne hjelpe dem, så man må jo kunne litt selv. Men vi tar det jo det steget videre med å få det til for enkelt. Så det er jo alltid fra kvoteflytting og kjøpe kvote, og hvordan man skal gjøre det med ID-kvoteordning og struktur og alt det her, så kan man, ja. Så det er vanskelig hvis man bare begynner på bar bakke. Så det er jo fint å ha noen som kan det effektivt.
0: Igjen er 1. august 2025.
5: Nå er det rockekonsert da. Det er faktisk nå dere får lov å rope og herje så mye dere vil. Og da har vi jo fått bestilling i dag på vi er Målrock. Vi er fra Honningsvåg. Dere hører på Radio Garsakka og ha en fin kveld. Applaus.

0: Kajsa Håkonsen, hvordan var det her?
1: Det var kjempegøy.
0: Du var veldig ivrig. Når man er ferdig med en Moldrock-konsert, er man sliten da?
1: Nei.
0: Hva som gjør at du kommer tilbake til Moldrock gang etter gang?
1: Det er bra musikk.
0: Jeg har jo selv sett at du har sunget noen av de her låtene. Ja. Fortell litt om det.
1: Det er veldig gøy. Det føles som at jeg liksom er forbilde på en måte, for sånne yngre.
0: Har du vært på mange Moldrock-konserter?
1: Jeg har ikke telt det, men jeg har gått glipp av to i hele mitt liv.

0: Du lytter til Radio Nordkapp. Klokka 10 om kvelden.
1: Gjenhør fra Radio Nordkapp sine sendinger 31. juli 2025. I juni I år så skrev styret I fagskolen I Finnmark et brev til hovedutvalget for kompetanse I Finnmark fylkeskommune for å løfte ideen om å flytte kompetanse- og sikkerhetssenteret fra den videregående skolen til fagskolen I Finnmark. Vi har ringt opp styreleder I fagskolen I Finnmark, Åge Lien, og hva var bakgrunnen for det her brevet til fylkeskommunen?
2: Ja, det utgangspunktet ligger I at fylkeskommunen har gitt fagskolen et mandat I at vi skal ved siden av å levere høyere yrkesfaglige studier, så skal vi også tilby annen kompetanseutvikling og utdanning. Og da det jo slik at tidligere så lå kompetanse- og sikkerhetssenteret sammen med fagskolen under felles ledelse. Og så ble det endret I forbindelse med sammenslåingen av Troms og Finnmark I sin tid. Og vi mener jo at for å svare ut det oppdraget som vi har fra vår eier, fylkeskommunen, så vil det være riktig å samorganisere kompetanse- og sikkerhetssenteret med fagskolen. Så det utgangspunktet.
1: Men så det jo sånn at vi I Distrikts-Norge, når vi hører ordet robuste enheter eller utvikle tilbudet, så tenker vi med en gang, her det noen som skal ta noe ifra oss og flytte det fra Honningsvåg. Men det mener du en ubegrunnet frykt?
2: Ja, det helt feil. Altså, dette har ikke noe med noe flytting geografisk å gjøre. Dette har med hvordan fylkeskommunen velger å organisere sin virksomhet internt. Og det jo sånn at det et veldig godt samspill I dag mellom videregående skole, fagskole og senteret I Nordkapp. Og sånn skal det være, helt uavhengig av om de folkevalgte velger å følge anmodningen vår eller ikke, så blir det ingen endring på det. Så det dreier seg egentlig om at I dag så ligger kompetanse- og sikkerhetssenteret med en rapportering til rektor ved den videregående skolen, og etter vårt forslag så blir det da en flytting hvor man forholder seg til rektor I fagskolen. Og rektor I fagskolen vil jo fremover også sitte I Nordkapp. Så endringen sånn sett veldig liten.
1: Men dreier det seg her om penger? Fordi at dere ser at videregående skolen tjener penger på de kursene de gir via kompetanse- og sikkerhetssenteret.
2: Ja, nei, det understreker jo vi at det gjør absolutt ikke det, fordi at vi skal ikke ha noen økonomisk effekt av dette, og I den grad det da et overskudd av virksomheten I kompetanse- og sikkerhetssenteret, så sier jo vi veldig tydelig at da skal bevilgningen til fagskolen gå tilsvarende ned, slik at det skal ikke ligge noe økonomi I dette, det skal ligge et grunnlag for at fagskolen sammen med senteret svarer ut og utvikler den faglige muskelen som vi oppfatter at fylkeskommunen har bedt fagskolen om å utvikle. Og vi mener jo at det en mer logisk organisering internt I fylkeskommunen enn at det ligger til videregående opplæring. Vi vel av den oppfatningen at videregående skole det er å ta elevene fra grunnskole over I høyere utdanning eller eventuelt inn I arbeidslivet, mens den virksomheten som kompetanse- og sikkerhetssenteret driver, det jo en videre påbygging av kompetanse for til dels

0: Nej, vi har sendt dette som en anmodning. Altså, vi mener at dette er klokt for fylkeskommunen å gjøre den endringen og tilpassingen. Vi har sendt den anmodningen, og vi har samtidig sagt at vi selvfølgelig er klar for å møte folkevalgt ledelse hvis de ønsker å ha mer dialog med oss om dette. Men vi har sendt fra oss vårt, og så antar vi at de folkevalgte helt sikkert også da vil innhente uttalelse fra den administrative delen i fylkeskommunen.
1: Men så fikk vi jo med oljebransjen på å satse på et sikkerhets- og kompetansesenter i Honningsvåg. Litt som et plaster på at vi ikke fikk Veines oljeterminal. Og vi føler jo at den avtalen ble inngått med den videregående skolen. Ved å flytte det over til fagskolen, vi mister ikke de pengene da.
0: Det er sånn at det er gjort veldig mye godt arbeid i kompetanse- og sikkerhetssenteret, og man har fått etablert gode avtaler med privat næringsliv. De avtalene er juridisk knyttet mot Finnmark fylkeskommune. Det er ikke slik at den videregående skolen, og heller ikke vi i fagskolen, er ikke en rettslig selvstendig aktør. Vi er deler av Finnmark fylkeskommune. Og det betyr at de avtalene er juridisk like bindende og vil flytte videre uavhengig av om senteret knyttes mot videregående skole eller mot fagskole.
1: Men så det er jo noen som har sagt at er fagskolen robust nok til å påta seg drift av et sånt senter? Hvordan er det? Har dere en administrasjon og andre ting som kan følge det her opp, sånn som man gjør i den videregående skolen?
0: Altså, vi bygger jo opp fagskolen ut fra det mandatet vi har fått, og vi har akkurat nå tilsatt ny rektor, og vi har også tilsatt en administrasjonsleder som en viserektor, om du vil. Og i tillegg til dette har vi også nylig da tilsatt en prosjektleder som skal være med å utvikle virksomhet i Alta og Hammerfest, for det ligger jo også i bestillingen vi har fått. Men det vi da skal utvikle i Alta og Hammerfest vil være annen virksomhet enn den vi har i Nordkapp og i Kirkenes i dag. Så vi styrker laget, og at fagskolen er sånn sett i stand til å håndtere dette, det vil jeg jo svare klart ja på, at det er vi.
1: Vi vet jo at mange bransjer, og også skolebransjen og undervisningsbransjen, sliter med å finne de gode haugene for å drive undervisning. Hvordan føler du at det går med dere? Får dere de gode hodene dere trenger?
0: Ja, altså når det gjelder den rekrutteringen som jeg beskrev nå, så har vi fått inn solide ressurser, slik at det er en klar styrking. Og så er det jo en utfordring når vi skal hente inn faglige lærekrefter, men vi er godt rustet i dag, både i Nordkapp og i Kirkenes. Og det vil vi være videre, men at fra Fittland er vanskelig å hente inn de gode lærekreftene, det kan være krevende. Men da må man bare fortsette prosessen til vi får de som vi er kjent med å ha.
1: Vi som bor i Honningsvåg, vi kjenner jo Fiskefagskolen godt, for han har jo vært der siden 1950. Og det fagskolen i Finnmark driver med, det er jo dem som er ferdig med videregående, og så kanskje er ute i praksis, og så går de tilbake, og så kommer de til Honningsvåg for å ta tekstoffiserutdanning. Men hva gjør dere i Kirkenes? For det kjenner vi jo ikke så godt til, vi som bor i Honningsvåg.
0: Nei, i Kirkenes så har jo vi spesialfeltet knyttet mot anlegg og bergverksdrift, og det er jo de som da skal være ansvarlige, ha et ansvar for anleggsvirksomhet eller for bergverksdrift. Det er de som vi utdanner der. Og hvis dette går sånn som det ligger til rette, så er det jo lyse tider for bergverksdrift i Finnmark, og det regner vi med også vil gi utslag at vi får et større pådrag av søkere også når det gjelder de utdanningene.
1: Men det er jo litt vanskelig å spå om fremtiden, men hva ser du som naturlig å satse på i Hammerfest og Alta når det gjelder fagskolen i Finnmark?
0: Ja, nei, det skal jeg være litt forsiktig. Altså, vi er i en søkefase nå på å finne ut av nettopp det, hva som skal være kompetanseklyngen og spesialfeltet både i Alta og Hammerfest. Og jeg tror det blir feil av meg å gå ut med for mye rundt det nå, men Det som veldig aktuelt at vi har et

0: etterspørsel i Hammerfest når det gjelder teknisk utdanning, og spesielt da innenfor elektro. Så der holder vi på å se på mulighetene våre for å etablere studier innenfor elektro eller elkraftteknikk, som er av en sånn art at vi kan sikre bærekraftige studier over tid.
1: Men er det sånn at vi tenker litt gammeldags? For i dag er det vel sånn at man kan vel gi undervisning selv om man ikke er fysisk til stede overalt? Og at det er derfor vi havner i denne diskusjonen som vi har gjort denne gangen?
0: Ja. Nei, vi vil jo ha en blanding av det fremover, både stedsbasert og det at du da kan ta utdanning nettbasert og på distanse. Og vi har jo dels samlingsbasert i dag og dels heltidsstudier, slik at vi vil fremover differensiere tilbudet vårt etter hva som er riktig innenfor de ulike fagområder. Så det er ikke bare heltidsstedsbaserte studier, men ulike varianter.
1: Gjenhør 31. juli 2025.
2: Andreas Børvik, har du stemme igjen etter verdens nordligste bryggefestival?
3: Nei, det begynner å bli dårlig, så det er litt igjen.
2: Nå er det dugnadsjeggen i full gang med å demontere det som skjer ned på kaia. Det må være artig at så mange stiller opp så tett etter festen og er klar til å gjøre en dugnad.
3: Ja, altså, det er jo helt utrolig, og det er jo det som gjør at det er mulig å få det til. Ja.
2: Hvilke tilbakemeldinger har du fått fra artistene etter denne helgen?
3: Nei, de har storkoset seg, de, og synes at det er helt fantastisk å komme til en sånn plass som Skarstog, og både å møte publikum, men også det å spille. Så det er absolutt godkjent fra artistene, og selv det synes det var kjempegreier med både det tekniske og publikum og stemningen.
2: Sverre Joachimsen sa at han skulle kjøre DD til Nordkapp, og det må jo bli liksom et ekstra piff for de her artistene, at de også får oppleve det.
3: Jo da, og de hadde jo det som en sånn hovedmål ved siden av spillingen, så det var jo for i 95 så hadde de ikke kommet seg dit, så nå kom de seg dit endelig, så det var jo bra å kunne gi dem den opplevelsen.
2: Men når du gjør det her, Andreas, og begynner å boke artister et år i forveien, du vet jo aldri om det går bra økonomisk. Har du hatt noen søvnløse netter de siste 365 dagene?
3: Nei, altså, ja, du kan si sånn, det er jo ikke den mest økonomiske bookingen, men det var jo en kvalitetsbooking da. Så det, da var det å informere styret og resterende festivalteam at det her er booking vi klarer å gjøre, men det er ikke den mest økonomiske bookingen. Det er selvfølgelig at man tenker jo litt på billettsalget, men med stort sett så har man jo vært trygg på at det går bra. I år ble det jo både publikumsrekord og salgsrekord og sponsorrekord, så det ser jo veldig bra ut.
2: For at jeg føler at det var plass til enda flere på brygga under DDE, men vi kunne ikke ha vært langt under 1000 stykker der.
3: Ja, det er sikkert plass til en del flere, men vi hadde jo ikke drikket til flere, og vi hadde ikke vaktet til flere, og vi hadde ikke toalett til flere, så det kreves en del. Så jeg tror nok det her var helt i grenselen av hva som var fornuftig å ha på brygga.
2: Men har du noe tall? 650-700 kanskje?
3: Ja, 700, ja. Så det er overalt det. Så det var bra, og nei, men jeg visker at folk koset seg, synes ikke det var for trangt, og at det var bra plass, og godt levert fra dem som underholdt, så da må man si man er fornøyd. Litt kjæft for at det gikk tomt siste timen, men det må man tåle.
2: Men så har dere jo også hatt et arrangement på utsida, altså om formiddagen med matvogne og sånne ting, og hvordan har det blitt tatt imot?
3: Nei, jeg tror det har bidratt til at folk har trivdes enda mer og vært klart å holde seg lengre med at de har fått det. Det har vært et godt mattilbud. Vi har hatt 4 matvogner hele festivalen, og det tror jeg hjelper på.
2: Og så har dere jo det nye huset. Hva dere har brukt det til i denne bryggefestivalen?
3: Ja, vi har jo brukt det ganske mye. Vi har brukt det både til marked og til åpnings- og kaféer og kaffe og kake og sånn her, så har vi kjørt opp dit, og så i tillegg mat og sånt til artister, sånn har vi egentlig oppholdt der. Så får vi nå se om det det som man må gjøre fremover, eller om man må egentlig ha det lettere å ha det nærmere den backstage som er, men ingen tvil om at det hjelper på å ha et eget hus der man kan oppholde seg, og der det er toalett og der det er kjøkken, så det er kjempegreier det.
2: Og så intervjuet jo en kar som var veldig fornøyd, som var her og skulle markedsføre sin bedrift overfor fiskeflåten, så også det kan jo være en nisje, for han skrøt jo djekkelsk av Skarsvåg.
3: Ja, den bransje tanken vi har hatt med å invitere fiskeri- og båtbransjen har jo vært et kjempegodt tilskudd, og i kombinasjon av det krabbebordet som vi gjorde, så og der var det jo 80-90 besøkende, og etter det også var det jo stort sett relativt bra med folk i teltet som koset seg, så det er jo selvfølgelig det er både en bra ting i forhold til reklame og markedsføringsfestivalen, men også inntektsmessig så er det en god ting å gjøre. Så det har vært også veldig positivt.
2: Men jeg skjønner ikke, Andreas, hva du skal toppe med neste år, når du har hatt Halvdan Sivertsen det ene året, og det er det andre året, for det er liksom rett i målgruppa for dem som har vært på festen her.
3: Ja, men vi har en avtale klar med en person som jeg ikke kan si navnet på, så vi har allerede en topping klar der, så
2: bare vent og se.
3: Hint at han er på turné i år.
1: Igjen er 1. august 2025. Når vi spiller på et kunstgress, en fotballkamp, så spiller vi egentlig på gamle oppskorne bildekk som vi kaller for granulat. Og grunnen til at vi har de bildekkene i kunstgresset, det er for å få en friksjon som igjen skal føre til at det blir mer likt naturgress. Vi har jo hatt fotballbane på Menes i Honningsvåg siden 1953, og så har vi etter hvert gått bort fra grusbanen og fikk vår første kunstgressbane i 1992, og så den modernisert flere ganger. Men nå har EU bestemt at denne granulaten, den er så farlig for miljøet at den må vi bytte ut med noe annet. Men akkurat nå så har vi ikke noe annet som er like bra. Vi har ringt opp ledere i Finnmark idrettskrets, Geir Knudsen. Og Geir, du tar til ordet for et miljøfond for å få byttet ut all denne gummigranulaten.
4: Ja, for det første må jeg bare si at vi støtter jo det vedtaket som EU har gjort. Men det vi er livredde for nå, at det skal være hardt presset kommuner, og ikke minst hardt presset idrettslag alene som skal betale for å rydde opp i gamle, lovlige miljøsynder. Det er vi livredde for. Derfor mener vi nå at staten bør opprette et miljøfond og rydde opp i de her lovlige miljøsyndene som har skjedd. Ikke bare som du henviser til i Honningsvåg, men det gjelder jo nesten samtlige kommuner i Finnmark, og over 90% av alle fotballbanene i hele Norge.
1: Men nå, Geir, du er på møter med de her som når idretten treffes fra hele landet. Har vi funnet noe som er like bra? For jeg husker vi begynte jo med sand i de her kunstgressbanene først, og det ble for hårdt, og det ble jo nesten som en grusbane til slutt. Er det funnet noe god løsning?
4: Det jobbes jo på spreng. Når det her vedtaket ble gjort i EU, så jobbes det jo på spreng nå, for det her gjelder jo ikke bare i Norge, det gjelder jo i hele EU og håper å si i hele verden. Og det siste vi har fått tilbakemelding på, er at de begynner å nærme seg en løsning som går på bioplastmateriale, har vi fått tilbakemelding på. Og jeg vet at både Norges fotballforbund og også Finnmark fotballkrett ønsker jo da at sånne testbaner, pilotbaner som nå skal prøves ut med det her nye materialet, at det blir lagt til Finnmark, hvor vi har både skikkelig vinter, vi har vår, høst og sommer, sånn at de blir utprøvd på alle årstider. Så jeg håper jo at de nå kommer snart frem med en ny løsning.
1: Men kan vi bruke så mye tid på det her nå, Geir, på å først finne en løsning og så finne finansiering, at til slutt så må vi stenge fotballbaner rundt omkring i Finnmark, for det vil jo være en katastrofe.
4: Ja, jeg må jo si at det her er jo det forbudet som nå er kommet, det er vel den største utfordringen norsk breddefotball har hatt og stått i. Og ikke bare fotball, men vi vet også at fotballbanene de største og kanskje de beste lekeplassene til ungene. Som, og de fleste fotballbanene også bygd i tilknytning til skolene hvor vi har alle ungene.
1: Geir, jeg og du, vi jo så gamle at vi husker jo de gamle grusbanene. Går det an til å forklare forskjellen på å spille fotball på grus og kunstgress?
4: Jeg tror det holder også å se på knærne og skrubbsår og så videre, selv om man får litt brannsår på kunstgress. Men det som er fint med kunstgress er jo at det ligger der og kan brukes opp og si hele året. Jeg har også lyst til å nevne, vi har jo også fotballhallen, alle hallene er jo også med kunstgress. Bare i Finnmark har vi 6 haller, og som står i fare nå, hvor det her må skiftes.
1: Ja, og der har vi fått en tilleggsdimensjon, fordi at fotballforbundet nå har oppdaget at noe av de her granulatene slår ut på dopingtester, så de har jo fått det enda mer travelt.
4: Ja, du må ikke snakke. Det er helt utrolig, men det er jo bra at det oppdages i tiden, for de kallet 8-9 spillere i Lillestrøm og Vålerenga som ble tatt, og det var jo... Helt, de handler jo helt uten, det var jo ikke med vilje nok av det her, sånn at det er jo veldig bra at de klarer at antidoping i Norge klarer å avsløre sånn her. Og i går på nyheten så jeg også at han Warholm var ute. Han driver jo også og driver trening i sånne haller og på fotballbanene. Så det her gjelder jo ikke bare fotball, men det gjelder også de øvrige idrettene. Og det som bekymrer oss er jo at hvis, vi vet jo at det må skiftes, hvis det her skal finansieres over allerede hardt presset tippemidler, så vil det her gå ut over alle idretter.
1: Ja, for det er jeg redd for, at hvis man får på plass finansiering på det nye kunstgressfyllmassen, så blir det tatt fra tippemidlene, og det ønsker vi jo ikke.
4: Nei, og står vi steinhardt på fra samtlige særidretter, kretser, og ikke minst Norges idrettsforbund, at det må vi unngå, og... Det er jo, vi skal jo ha en idrettspolitisk debatt i Alta 18. august, og her kommer jeg til å utfordre i hvert fall toppkandidatene fra Finnmark, at det her må de støtte fullt ut, at det her skal ha ekstern finansiering, at man rydder opp og sier gammelt mannskita, hvis man kan kalle det det, at det her må staten inn og ta de kostnadene, slik at ikke tippemidlene blir berørt.
1: Men samtidig så må vi vel skryte av kommunene, for at det... kom jo ganske fort nesten overalt de her kunstgressbanene, så det var helt klart at kommunestyrene rundt omkring, de var offensiv.
4: Ja, jeg må si det var helt fantastisk det vi har fått til i hele landet og også oppe i Finnmark. Det er klart når vi har 42 baner som det er gjeld, så idretten står jo sterkt, men det vi opplever nå i idretten er jo at økonomi som barriere er jo blitt en hindring, og sånn skal det ikke være. For oss i Finnmark idrettskrets så er det viktig at man skal legge til rette at det skal være gratis og da legge til rette for idretten og ikke minst å drive idretten.
1: Ja,
4: det er også en utfordring vi har fått.
1: Ja, for det er vel ikke sånn det skal være at det er pengeboka som avgjør om du har lov eller råd å fære på turntrening eller håndballtrening eller fotballtrening.
4: Nei, sånn skal det ikke være, og det tror jeg også politikerne er opptatt av. Så her kan de gjøre grep, og nå er det valgkamp, så nå må idretten være på banen. Vi har 2 millioner medlemmer, så jeg mener på politikerne både, ja, både regionalt og nasjonalt. Når idretten røyser seg, så er vi sterke når vi står samlet.
1: Jeg ser jo i Honningsvåg at når ting ikke blir fikset på, så, som er helt klart en kommunal oppgave, så hiver foreningen seg lokalt og tar en dugnad, så ordner de det, og så har vi allikevel fått bygd det som vi trenger. Men det blir nok rett det heller, Geir, for kommunene har nå tross alt litt ansvar for å legge til rette.
4: Ja, helt klart. Helt klart, og når man ser hva, ikke bare idrett, men øvrig frivillig, hva vi gir tilbake til samfunnet, det er enorme summer, og hva det ikke minst betyr for boløst og bliløst, og ikke minst for helse og så videre, sånn at samarbeidet må bli enda bedre, og det skal ikke være sånn at det skal koste å legge til rette for frivilligheten.
1: Men Geir, hvordan jobber dere videre med denne miljøfondsaken i Finnmarks idrettskrets og Norges idrettsforbund, og sikkert i fotballforbundet også?
4: Nå er det sånn at det er jo, vi går jo inn i valgkamp nå, så alle idrettskretsene kommer nå til å ta det her som en stor sak i valgkampen og utfordre politikerne på det her, og skal vi bare ha et ja eller nei svar. Og så jobber jo selvfølgelig Norges idrettsforbund opp mot de nasjonale politikerne i Oslo, både storting og regjering og finansminister og hva det måtte være. Så nu är det ett stort press. Slik at når de finner løsninger, så må det komme ekstern finansiering, slik at ikke utgiftene blir lagt på spesielt idrettslagene og kommunene.
1: Katte, kan jeg komme på til Båtsfjord og se den nye kunstgressbanen som har fått et miljøvennlig innhold?
4: Ja, det er jo forbudet gjelder jo fra 1930-31. Så jeg håper jo at de får de her testbanene, pilotbanene i gang allerede i år. Og jeg forventer også at en sånn bane blir lagt til Finnmark. Så der håper jeg at Finnmark fotballkrets blir hørt.
1: Gjenhør 4. august 2025.
2: Tore Grøtte, første kandidat for Finnmark SV til høstens stortingsvalg. Nå står du på stand i posthuskrysset i Honningsvåg sammen med lokale SV-folk. Og du har ordnet med ordentlig vær. Det er første gang det er 30 grader i sentrum av Honningsvåg i år.
5: Ja, det er jo sommerbyen, så jeg skulle bare mangle at det ikke er fint vær. Jeg stod på Ogarsaka i går, det var nydelig. Det var helt fantastisk.
2: Men vi er jo klare over at vi har et veldig aktivt lokalparti i Nordkapp. SV. Og når du reiser rundt i valgkampen, hvordan er det rundt omkring? Er det like store lokalparti som vi er vant med i Honningsvåg?
5: Nei, det er nok ikke. Det finnes jo mange plasser som har veldig mye mindre lag, men det er veldig engasjerte folk. Og det å få lov til å møte alle SV-er rundt omkring i Finnmark er kjempeartig og kjempeviktig. For meg som er fra Alta, jeg trenger å lære mer om kystkulturen. Og det å være, jeg var med han i Kjøllefjord, jeg har vært i Loppa, jeg har vært i Vadsø. Og det å snakke med folk, hvor trykker skoen? Jeg skal jo jobbe for alle. Jeg skal jo være for alle, av Vardø, absolutt alle i Finnmark. Og det skal velgerne mine være trygge på. Jeg jobber for hele Finnmark.
2: Og så har du hatt besøk av partilederen og Kirsti, og dere har snakket om Repparfjord og helse. Er det det det går i?
5: Altså, helse i Finnmark er kjempeviktig å snakke om, fordi at vi har, som vi alle vet, et kjempestort fylke, og det er langt til sykehus for mange, og derfor er det kjempeviktig at vi bygger opp de lokale helseinstitusjonene. Jeg var på sykehuset i Hammerfest først, og fikk omvisning på det nye, flotte sykehuset der, snakket med de ansatte, de sier det er kjempefint sykehus, men det er mye springing. De trenger flere folk, og det skal vi i SV ordne. Våres mål er å få vekk foretaksmodellen. Vi kan ikke drive butikk på pasienter. Så det å få en mer politisk styring på det er kjempeviktig, for da får vi de beste helsetjenestene vi kan ha for befolkningen. Og det er klart at det er artig når Kirsti kommer oppover og får snakke direkte med henne. Og det skal også velgerne til SV vite. Jeg kan ringe Kirsti uansett hva det er. Og hun ringer meg også. Tore er i Alta. Kan vi gå og ta en pils? Selvfølgelig gjør vi det.
2: Men vi i Honningsvåg, vi har jo fått til det her med lokalt nært helsevesen. Vi har god legedekning, for vi har satset på de lokale, det er dem som har. Og så i gamle dager hadde vi et flott lensmannskontor hvor det bare var lokale, og så plutselig slutter de lokale, går av med aldersgrenser, og så blir det en fryktelig gjennomtrekk. Hvorfor lærer vi alt?
5: Nei, du har et poeng der. Men akkurat når det gjelder politi, så har vi fått politiutdanning i Finnmark nå. Og det er jo kjempefor. Det betyr at lokale som er interessert i det, går på skole i sitt fylke, og da flytter mye lettere å flytte hjem. Så hvis de færer sørover, så kan de jo si at noe er bra sørpå, selv om vi liker best her i Finnmark. Så det er viktig.
2: Men så er det her med Repparfjord. Hvor mange tar den saken opp med deg?
5: Det er veldig mange som tar opp det å dumpe avfall i en nasjonal laksefjord. Det er få land i verden som gjør det. Og de landene som gjør det ønsker ikke Norge å sammenligne seg med. Så vi kommer til å jobbe for og den tillatelsen at vi kan gjøre noe med at vi ikke får det. Jeg må si personlig, så er jeg ikke mot gruva, men å dumpe det i fjorden. Så må man ta vare på de samiske interessene også. De blir presset fra alle kanter. Så dialog, jeg har sagt hele tiden når jeg gikk på som førstekandidat, vi må snakke sammen. Vi kan være uenige, men vi skal snakke.
2: Men så ser jeg, hvis jeg ser på toppen av listen, SV har en Alta-væring, Fremskrittspartiet har en Alta-væring, Høyre har en Alta-jenta, og Pasientfokus Alta-væring. Skjønner du at Øst-Finnmark og kysten blir litt sånn mørkeredd for at dere skal glemme oss?
5: Ja, akkurat der tror jeg faktisk at de andre velgerne til de andre partiene skal være litt redde for det. For meg er det, jeg er utdannet lærer, det å snakke med folk er kjempeviktig for meg, og det kan man. Det som vi sitter og prater nå uten at vi har forberedt noe, så er det Øst-Finnmark trenger ikke å være redd for SV. Jeg kommer til å snakke alle sin sak. Og så det som jeg oppdaget når jeg reiser rundt, er jo, vi har forskjellige ting vi sliter med i forskjellige. Alta har sine problemer, Hammerfest har sine problemer, som ikke er det samme. Mehamn, Vardø, Vadsø, alle har sine problemer, og derfor er det så superviktig for meg å være rundt i alle kommunene og treffe folk. Og det betyr at jeg lærer, men samtidig har jeg knyttet kontakt. Den kan ringe meg, og det er kjempeviktig.
2: Men når du er på sånne nasjonale møter i SV, får du en inntrykk av at de skjønner hva vi sliter med, eller må vi drive fortsatt med masse voksenopplæring?
5: Jeg driver med voksenopplæring hver gang jeg er der. Ja, det gjør jeg. Men som jeg snakket med nestlederen og Marianne Hussein, sier vi snakket om valgkampen, og sier at hun, ja, hun kan ta trikken til hele sitt valgdistrikt. Jeg sier, jeg skal fra Sørvær til Grense Jakobselv. Det er bra mange kilometer. Så det er klart at de skjønner ikke. Men jeg fikk jo heldigvis han, Lars Haltebrekk var med meg. Veien over Sennland var stengt når vi skulle tilbake alt det, så det betyr kjøre rundt Karasjok. Så han fikk sett avstanden, og klart de skjønner. Når de er her, så skjønner de det. Og så har vi jo Kirsti som leder, som er fra Finnmark. Hun kjenner Finnmark.
1: Gjenhør 5. august 2025.
6: Stian Høyen, kommunalsjef, oppvekst, velferd og kultur. I vinter og vår fikk Nordkapp kommune ganske mye tilskudd til ulike prosjekt i din sektor. Man har også jobbet hardt med planer for barn og unge. Hvordan går det arbeidet?
7: Nei, det er jo et arbeid som har pågått nå i over 1,5 år, som du helt riktig sier. Og det er jo et arbeid som hele kommunen, alle sektorene, står bak. Der vi jobber i lag for å bedre og styrke innsatsen vår totalt sett rundt barn og unge i Nordkapp kommune. Og så er det jo helt riktig som du sier at vi har vært så heldige at vi har fått tilslag på en rekke av de søknadene vi har sendt inn, som også setter oss i stand til å få igangsatt veldig mange av de tiltakene vi mener er riktig å sette inn.
6: Fortell litt om noen av tiltakene dere skal starte med.
7: Ja, det som sant, vi... Skolen har jo skolen og barnehagene og også helsetallene våre. Vi har jo et godt tallgrunnlag og kunnskapsgrunnlag for å på en måte kunne analysere oss frem til hvor vi har utfordringen og hvor vi gjør det bra. Og det er ganske entydige tall, og vi er ganske enige om hvor de her momentene er. Og da har det har vært viktig for oss, særlig det å få i gang satt et, nå er det jo en nasjonal satsing på det som kalles for skolemiljøteam, sånn at vi endrer hele oppsettet på hvordan det har vært organisert på skolen, mye etter nasjonale anbefalinger som nettopp er kommet, og det er et arbeid vi ser veldig frem til, og tror at vil kunne ha et stort bidrag i det at vi kommer tidlig på banen, og at vi får satt inn rette tiltak.
6: Hvorfor har dere fått ja på mange av søknadene? Syns statlige instanser synd på oss?
7: Nei, altså, det er jo et faktum at vi på flere områder skårer lavt når det gjelder oppvekstvilkårene til barn og unge. Og ikke minst det som ungdommene sier til oss via sine forskjellige organer, og særlig Ungdataundersøkelsen og Elevundersøkelsen, der får vi mye, mye tilbakemelding direkte fra barn og unge selv, så... Så der blir vi jo klar over hvor vi på en måte må sette inn tiltakene.
6: Hvorfor er det blitt sånn?
7: Nei, jeg tror jo det er viktig. Altså, det vil jo til enhver tid være sånn at man er god, altså man setter fokus i en plass og ser forbedringen sine der, og så må man hele tiden være fremover. Men vi ser jo at de utfordringene vi har her, de er ikke spesielle for oss. Det er utfordringer vi ser både i landsdelen og i landet for øvrig. Det viktigste er jo at vi på en måte er oppmerksom på dem, og at vi får satt i gang gode tiltak sterke og gode tverrfaglige tiltak i lag. Og så betyr det jo selvfølgelig nå, tror jeg personlig, at det her med stabilitet i ledelse i alle sektorer har vært utfordrende for å få trøkk i arbeidet, og det gleder meg veldig at vi nå har i min sektor så har vi på plass en helt ny ledelse på skolen, bestående av rektor, assrektor og leder for SFO. Vi har styrere på plass, og vi har de strategiske stillingene våre besatt med folk som har håp og tror vil bli lenge. Og så er de utrolig heldige med at de får lov å arve og veldig, veldig mye bra, veldig mye godt arbeid som er lagt ned over tid. Så, sånn at når vi nå klarer å vri oss fremover og på en måte utvikle det her, så tror jeg det kan bli bra.
6: Hvordan har det vært å ha hele kommuneorganisasjonen med på det her arbeidet?
7: Det har vært veldig spennende. Jeg synes jo det, jeg trekker det jo frem ofte, fordi at den opplevelsen å innkalle til et folkemøte, det har jeg vært med på mange ganger. Men at det kommer nesten 200 stykker på møtet, og det å stå og høre ungdommene holde innlegg og være engasjert og se på dem og alle de andre deltakerne i gruppearbeid og så videre, det gjorde et stort inntrykk, og det viser jo hvor engasjert folk er rundt der, og for et enormt bidrag det er mulig å hente hvis vi samler oss. Og jeg opplever at vi har vært et sammensveisa og veldig sånn pådrivende gjeng i kommunen, og vi har ikke minst da, som sagt, fått god støtte av barn og unge og alle andre som har valgt å engasjere seg i arbeidet. Og så sånn avslutningsvis så vi også til og med rundt høringsrunden på forebyggende plan, så var det også stor aktivitet og masse gode innspill som var med og gjorde planen bedre. Så engasjementet er veldig bra, synes jeg, og både i organisasjonen og rundt oss da.
6: Er offentlig sektor blitt for omfattende at dere tar oppgaver foreldre og foresatte egentlig skal ha?
7: Det er jo også et nasjonal utfordring i forhold til det her med sant, at man, hvilke forventninger har man til skolen. Det er også skolen sitt ansvar å avklare det og være god på de tingene. Så det tenker jeg at man må ta det på alvor og ha fokus på det og et godt samarbeid og et godt familie-hjem-samarbeid, så skal man få det godt til. Og det er også noe som jeg vet man styrker. Vi ønsker å styrke både for barnehagene og også for skolen, de rutinene og det vi har rundt det.
6: Forventer du bedre tall ved neste undersøkelse?
7: Jeg har sagt det tidligere også, jeg tror det er for tidlig å tenke at ok, det arbeidet vi gjør nå, det gir liksom resultatet om ett eller to år. Dessverre så er det nok sånn at vi må vente litt før vi kan se resultater. Noe vi vil nok se, om vi direkte ser dem på tallene, er jeg mer usikker på. Fordi at det her tar tid å på en måte få etablert, og sånn sett så ser vi med 5 og 10 år fremover og har det som mål. Og så er vi jo valgt ut av Utdanningsdirektoratet til å være med i satsingsordningen deres, og der er det forventet at man skal se forbedring på resultatet etter prosjektet er ferdig. Så det er jo helt klart på sikt målet.
6: Nordkapp kommune har lyst ut flere stillinger i barnehagene. Er du bekymret?
7: For rekrutteringen i barnehager, ja. Da er jeg bekymret. Og da må man kanskje bruke et sånt ord også. Jeg synes jo at utviklingen har gått fra utfordrende til mer utfordrende etter hvert som tida har gått. Og den nasjonale utfordringen, den er absolutt til stede her i Nordkapp. Og som du helt riktig sier, så har vi lyst ut en rekke stillinger, og vi har også tilsatt veldig mange nye. Vi har fått god tilgang, vi har gjort en rekke rekrutteringstiltak. Det ser ut som det for så vidt har har hjulpet, men likevel så ser vi jo det at vi mister folk søker seg over til andre jobber og det skaper utfordringer for oss det at det rett og slett ikke er folk nok å få tak.
6: Hva det kommer av?
7: Altså, først og fremst utdannes det jo for lite. Vi får jo ikke ungdommen vår til å søke utdanningen. Og det her har jo vært en varslet krise over tid. Så det er for oss som en liten kommune, så kan man kanskje si at vi er ansvarsforskrivet med å si at det her kan vi ikke løse alene, men det her kan vi. Det her blir vanskelig å løse alene. Det er en stor utfordring vi har.
6: Kan vi komme dit at høsten 2025 så må barnehager stenge på grunn av at det ikke er mannskap på jobb?
7: Ja, det har jo skjedd allerede dessverre. Det er jo noe, ikke minst vi som styrer det og dem som jobber med det her er utrolig leise for. Det går på yrkesstoltheten løs, men når vi ikke får tak i folk, så er det konsekvensen. Vi er jo nå i et utredningsarbeid for å øke enda mer kapasiteten. Det ser vi jo nødvendig, for det er veldig gledelig at vi har mange flere som søker seg inn i barnehagen og ser at vi får med flere barn. Ingenting er mer gledelig å se enn det. Sånn at det vi nå jobber med, det er jo å løfte en sak opp i forhold til å øke kapasiteten og også dermed kunne ta ned barnetallet i avdelingen for å gjøre det, altså redusere belastningen for dem som er på jobb. For vi er nødt til å stramme enda mer til i forhold til hvordan vi skal klare å beholde folk over tid.
6: Er dette et problem som gjelder mange kommuner?
7: Ja, helt klart. Det ser man jo fra media, det ser vi fra nabokommuner, og det ser vi at det er en utfordring.
6: Hvordan har vi kommet dit?
7: Nei, jeg vet ikke om det er min jobb å spekulere i akkurat det. Det er nok mange grunner til det.
6: Stian, på sosiale medier så har det blitt skrevet at hvorfor lager ikke Nordkapp kommune en pool, en lista med folk som de kan ringe når det er lav bemanning i barnehagene?
7: Ja, det har jo, altså, er det noe styrerne og pedlederne og de ansatte i barnehagene dessverre må bruke mye tid på, så er det jo det å både rekruttere og beholde og skaffe seg vikarer. Og man har jo liste, og man har jo vikarer som man bruker til enhver tid. Og så ser vi jo nå, så kommer man i en tid der mange av vikarene kanskje skal flytte bort og jobbe, eller kanskje de skal begynne på skole. Og så er vi der at vi må rekruttere inn nye igjen. Så er det jo sånn at barnehage er jo et fag. Det krever kompetanse, og det krever utdanning og arbeid der. Og det er klart at med å ha veldig mange ufaglærte inn og veldig mange nye, så øker man jo belastningen i barnehagen. Sånn at den onde spiralen, den går jo fort rundt hvis man må ty til løsninger og må ta inn veldig mange ufaglærte, for eksempel.
6: Og du forstår frustrasjonen til foreldre som må bli hjemme fra jobb fordi at barnehagen er stengt?
7: Ja, selvfølgelig forstår vi den. Det her er jo en kjempeutfordring som vi på en måte prøver å gjøre alt vi kan for å unngå å havne i. Og så har vi ser jo at vi til sider det er jo ikke veldig lenge siden så det ganske greit ut, og så plutselig så endrer bildet seg. Så det er utfordrende.
6: Til tross for utfordringen i barnehagene, er det godt å være foreldre, barn og unge i Nordkapp?
7: Det tenker jeg jo at det er helt klart er. Også tenker jeg at når vi snakker om barnehagene, så er selvfølgelig rekrutteringsutfordringer en utfordring, men det er jo ekstremt viktig å og løfte opp den kjempejobben som gjøres der hver dag, og jeg er stolt av den jobben de ansatte i barnehagen også gjør. Det er høy kompetanse, og det leveres godt arbeid fra barnehagene, og vi ser jo også at våres barnehager ligger langt fremme med at man både har på plass barnehagemyndighet, man har på plass veldig mye av systemet og så videre, og nå har vi akkurat hatt tilsyn, så der vi ser at ja, ok, vi mangler noe, da hiver man seg i gang, og så jobber man det ut. Så det jobbes jo godt i barnehagene i Nordkapp, og godt med kvaliteten.
1: Gjenhør 7. august 2025. For dem som finleste rapporten fra Fagskolen i Finnmark i mars måned, så de at der sto det litt om det her med at man så på muligheten for å overta sikkerhetssenteret i Honningsvåg, men det var ikke så mange som la merke det før det kom et formelt brev fra styret i Fagskolen i Finnmark til hovedvalget for kompetanse i Finnmark fylkeskommune. Vi ønsker å flytte driften av sikkerhetssenteret i Honningsvåg fra den videregående skolen til Fagskolen i Finnmark. Og det har skapt et stort lokalt engasjement i Nordkapp. Og nå har vi leder i Nordkapp Senterpartiet i studio for å snakke om det her. Og Tor, hva var din umiddelbare reaksjon da du hørte om det her brevet?
8: Jeg ble jo, jeg har på å si, det første reaksjonen var jo at jeg ble overrasket over at man faktisk begynte å tenke på å endre strukturen i det skolebygget som er der oppe, og hvordan eierskapet skulle være. Jeg har jo også suttet i styret i fagskolen, og jeg vet jo hvordan avgjørelsen tas i fagskolen, sånn at jeg umiddelbart så begynte jeg å tenke på hva betyr det her, hva er faren med sånne ting, fordi at vi har en skole, og jeg liker jo å kalle det den blå skolen, som egentlig har lyktes veldig bra i forhold til å bygge opp kompetanse og sikkerhetssenteret, og man ser også at den er attraktiv. Så alt som fungerer godt, jeg er veldig redd for å begynne å røre ved, så det var jo liksom det. Og når vi da senere begynte å se at her var folk som var imot, så måtte man jo gjøre et dypdykk i hva det handler om det her. Jeg synes jo ledelsen i skolen har formulert et veldig bra brev som opplyser veldig godt om hva rettsene er i det der, og jeg har jo snakket litt med folk rundt, og alle deler den samme Rødse.
1: Men Tor, hvis vi først begynner med det her, hva kan være årsaken til at fagskolen er interessert i det her? Tror du det rett og slett at det er så lukrativt å drive det kompetanse- og sikkerhetssenteret, at de ser at her er det penger?
8: Det kan være. Altså, det kan jo være at man ønsker å bygge fagskolen større, og at man ønsker at fagskolen også skal være i flere områder, sånn at man dekker et større område og gjør det mer tilgjengelig. For det er jo ikke en hemmelighet, at det er ikke så enkelt bestandig å komme seg til Honningsvåg. Så hvis man får en del av de kursene og den, den utdannelsen du har innenfor kompetansesenteret, også å gi tilbud på andre plasser, sånn som Hammerfest og Alta, som er lett tilgjengelig. Jeg tror kanskje det ligger litt i det at man ønsker å utvide fagskolen til å gjelde andre områder.
1: Men samtidig så er det vel kanskje naturlig at man har fagskoletilbud i Hammerfest og Alta. Men vi må vel sørge for at det ikke blir konkurrerende virksomhet med det som skjer i dag i Kirkenes og Honningsvåg. Klarer vi å få det til?
8: Jeg tror jo altså kompetansesenteret i Honningsvåg, hvis det er en reell etterspørsel, så, sånn som den er strukturert i dag, så kan man reise rundt og holde kurs og virksomhet, hvis det viser seg at det ikke lar seg gjøre og får folk å komme hit. Jeg tror ikke det ligger noen begrensninger der i dag i forhold til det. Men det som er den reelle faren med det, det er jo det at man trekker en del av kompetansen ut av den blå skolen, altså som er videregående skolen, fagskolen og kompetansesenteret. Så trekker man ut en del av kompetansen derifra for å fylle opp i Alta og Hammerfest, og da mister vi en viktig del av kompetansen her, som gjør at kanskje alle tre taper på det. Man mister altså en del av kompetansen som både videregående fagskolen og kompetansesenteret er avhengig av. Og det er jo den reelle faren i det her.
1: Men så er det jo sånn at mange av de videregående elevene, de får jo blant annet et sikkerhetskurs som er gull verdt når de går på skolen i Honningsvåg. Og hvis de ikke lenger er det videregående skolen som driver sikkerhetssenteret, så kan det jo hende at de elevene plutselig havner i Tromsø, for det blir plutselig billigere. Og det er jo ikke dit vi vil.
8: Nei, altså, den eneste konkurransen til den blå skolen i Honningsvåg, det er jo Tromsø. Og Tromsø har så mye mer å tilby rundt, altså det urbane i Tromsø, så den er jo attraktiv i utgangspunktet. Men det vi har klart å bygge opp her i Honningsvåg, det er jo det at vi har et fantastisk tilbud til de elevene som går på skolen, for jeg har jo, hører jo også at de elevene som går på VG2 i fisk og fangst får mulighet til å ta sertifikater og ja, at man får de her med sikkerhetsopplæring og sånt. Det er gull verdt hvis du ønsker å jobbe videre innenfor den linja. Hvis du da ikke får det, du kan jo si at jeg hadde jo en datter som gikk på landbruksskolen i Tana, og de hadde ikke tilbud til traktoropplæring og ta traktorsertifikat. Det er jo egentlig litt sånn fjernt at du skal liksom gå på en landbruksskole og ikke få traktoropplæring. Og det tror jeg er viktig her med fiskerifag, at du får den opplæringen du trenger og de sertifiseringene du trenger for å kunne jobbe på fiskebåt.
1: Du har jo vært noen år på sjøen, og jeg har et inntrykk av at de generasjonene som nå går på skolen og som skal ut i den samme bransjen i fremtiden, de er litt mer opptatt av sikkerhet og sånne ting enn vi var når vi var unge. Har du rett i det?
8: Ja, både ja og nei. Altså, vi lærte av erfaring. Det er vel så mye verdt når du skal ut på havet. Vi, i den tiden så var vi jo som unger nede i fjærsteinene og lekte og lærte veldig mye av erfaring fra vi var bittesmå. Og det er ikke lenger blant ungdommen sånn at de har den erfaringen med og hvordan man skal oppføre seg og opptre på havet. Derfor er det ekstremt viktig at de som nå skal ut på havet får opplæring. Jeg vil ikke si at det er mindre viktig for oss, men jeg tror det er ekstra viktig for de unge nå som skal inn.
1: Dere har jo blant annet fylkesvaraordføreren Senterpartiet, og hun er til og med fra Nordkapp. Jeg regner med at dere må holde kontakten i hele fylkespartiet nå for å holde denne saken varm, for dere vil beholde det her i den videregående skolen.
8: Ja, det her er en sak som vi i Nordkapp Senterpartiet er enige om, og fylkesvaraordføreren er jo en del av Nordkapp Senterpartiet, så hun har fått klare beskjed fra våres lokallag hva hun skal jobbe for. Og det er, videregående skolen er viktig, så vi jobber jo for, det her er jo den ene, og det andre er elevheimen, sånn at vi har, med at vi har fylkesvaraordføreren inne der, så har vi også et talerør inn til fylkeskommunen.
1: Ja, sånn at vi... Tror du det er en styrke at Nordkapp er så samlet inn her? For det ser ut som det er partipolitisk på tvers av partiene, så er alle enige om at den strukturen vi har i dag, den er riktig. Og at det er bra for saken.
8: Ja, visst er det bra. Alt det vi kan enes om er veldig bra, og det er jo det vi må søke. Vi må søke om å få en felles uttalelse. Nå er jo denne saken her, den har jeg sendt til ordføreren, sagt at vi ønsker å få en felles uttalelse på det, og jeg skjønte at andre partier også har sendt det til ordføreren, sånn at her tror jeg vi klarer å komme i mål med en felles uttalelse.
1: Ja, og så er det en, blant annet han Jonny, han sa det at det her saken er viktig at man debatterer det i offentlige rom, og når alle kan litt om denne saken, så sier det seg selv at sånn som vi har det i dag, det er så bra at sånn må det fortsette. Tror du det er sånn?
8: Ja, visst er det sånn, og jo mer oppmerksomhet denne saken får at det blir pratet ut, fordi det er ikke mange som setter seg og leser et sånt brev som jeg har sendt ut det. Men hvis man får debattert det litt rundt omkring, så vekker det oppmerksomhet, og det er viktig. Men jeg synes også det er en annen ting i denne saken som er viktig, det er det at alle som er ansatt i dag, er ansatt i videregående skolen. Det er ikke noe automatikk i at de skal gå over til fagskolen hvis den blir overført dit. Og det vi kan ende med, det er det at en del av de som i dag er ansatt i kompetansesenteret gjennom videregående skolen, faktisk ikke følger med over seg at man mister viktig kompetanse inn i den kompetanse- og sikkerhetssenteret. Fordi at det er ikke sånn at du kan tvinge dem over heller. hvis de ikke vil. Fordi at når man har en arbeidsplass og har en arbeidsgiver, så er man jo, ønsker man jo det stabilt å ha det i samme ordninger som man har. Og det, det er ikke sikkert man får det når man går over i en ny.
1: Og det er jo også sånn at masse av det her er jo spesialkompetanse, sånn at de er jo attraktive. De kan jo like godt få seg en jobb i Tromsø hvis de ikke blir med over i den nye fagskolen.
8: Ja, visst er de attraktive, og det har vært en attraktiv arbeidsplass også. Det ser vi jo at næringslivet faktisk blir tappet, og andre avdelinger i kommunen her er tappet for kompetanse for å fylle opp i kompetanse- og sikkerhetssenteret. Så vi har egentlig fôret opp den kompetansen som er der gjennom næringslivet og andre organer i kommunen. Så jeg tror den der kompetansen som vi har bygd opp der er veldig verdifull, og vi må passe på at vi ikke rører ved strukturen der oppe.

Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

0: just try to get it. I slept the sleep of a fireman, but I.
1: Klokka er 11 om kvelden. Du lytter til Radio Nordkapp.
2: Igjen er 7. august 2025. Nå skal vi få høre et opptak fra Altaposten. Alta laksefiskeriinteressentskap Ali sammen med norske lakseelver holdt en laksedebatt ledet av legendariske Frank Halvorsen som vi kjenner fra fotballkommentering både I Radio Alta og I Radio Nordkapp. Og han har sammen med norske lakseelvers Vegard Heggem utfordret de politiske partiene på hva de mener om temaene laksoppdrett, sjølaksefiske og pukkellaks. Erling Sur, Kristelig Folkeparti, Hallgeir Strifeldt, Rødt, Sigurd Raffelsen, Arbeiderpartiet, Hege Kristin Bjørkmann, Høyre, Tore Grøtte, Sosialistisk Venstreparti, Geir Iversen, Senterpartiet, Irene Ojala, Pasientfokus, Bengt Rune Strifeldt, Fremskrittspartiet, Trine Not Venstre og Karianne Johansen Ali.
3: Ja. Da ønsker vi hjertelig velkommen til politisk debatt om laks. Da snakker vi jo om sjølaksefiske, vi snakker om fiske I elv, vi snakker om pukkelaks, og ikke minst så snakker vi om oppdrett. Vi har fått alle politiske ledere, unntatt en hos Hiren fra Miljøpartiet.
4: Ja, det må vi nevne. Jeg skulle gjerne ha vært der, men måtte være hjemme med sykt barn.
3: Ja, ja. Det eneste lovlighet her.
4: Ja, det gyldig fravær.
3: Yes. Vi skal også snakke selvfølgelig om oppdrett, og vi har tre tema. Vi begynner I dag med oppdrett, vi skal på sjølaksefiske, og vi skal også innom pukkelaksen som vi har invasjon av det her året. Vi veldig glad for at politikerne stiller opp. Det Finnmarkspolitikerne, I hovedsak den som nummer en på stortingsvalget fra Finnmark. Og så har vi Rune Raffelsen. Ikke din far.
5: Nei.
3: Ikke din far. Ja. Vi har nå hvert fall Rune Raffelsen her som andre kandidat og sitter på Stortinget I dag. Sitter også på Stortinget. Bengt Rune Strifeldt, velkommen. Irene Ojala, Pasientfokus, velkommen. Og Geir Adelsten Iversen, velkommen. Og så sitter de andre her som håper til høsten å komme på Stortinget. Vi kan ta og presentere. Vi først presenterer deg selv, Trine Not, bare helt kjapt.
6: Ja, Trine Not og første kandidat for Venstre her I Finnmark.
5: Ja, Bengt Rune Strifeldt, ung gutt på 54 år fra Antmannsnes.
3: Vær så god, Irene.
7: Ja, jeg heter Irene Ojala og jeg sitter på Stortinget for pasientfokuslista og jeg blir oppfordret til å stille på nytt, så da tester vi det ut.
3: Ja. Geir Adelsten Iversen.
8: Ja, du sa jo navnet, og jeg fra Hasvik, og fisk viktig for oss.
9: Ja, Tore Grøtte, første kandidat for Finnmark SV, og Arne Sing.
10: Hege Bjørkmann, første kandidat for Høyre, og jeg også Arne Sing.
11: Sigurd Kvam Raffelsen, fra Kjøllefjord og Kirkenes, og andre kandidat for Finnmark Arbeiderparti.
12: Hallgeir Strifeldt første kandidat for Rødt I Finnmark og fra Alta, Antmannsnes.
13: Erling Kristoffer Sur, første kandidat for KrF, Sagaværing, born and bred.
3: Takk for det. Vegard Heggem, du stiller for den norske lakseelver her, og Karianne hun sitter her på vegne også av Ali. Dere to som har innkalt til det her, eller oppfordret folk til å stille på det her. Hvorfor, Vegard?
4: Jo, det fordi at villaks viktig for Finnmark, og så det sånn at villaksen kommer I inngrepp med så mye annen politikk. Sånn at de her folkene bør vite på hvilken måte det skjer, for de skal ta beslutninger om lakseoppdrett, vannkraft, veiutbygging og så videre, og da må man vite hvordan dette kan påvirke villaksen. Mm. Og det som litt artig med å ha dem her nå, det ofte vi får besøk fra politikere til ned til elva, men da snakker de oss ofte litt etter munn. Det ingen som sier at de imot villaks, for det jo politisk selvmord. Men det som litt spennende nå, at når det her blir sendt direkte, så det jo også laksoppdrettere som hører på, det sjølaksefiskere, så nå må man være ærlig, og det glemmer jeg til.
3: Og så det jo en gang sånn at for mange så det faktisk laksen så viktig at kanskje kan det bikke valget en eller annen vei. Så jeg håper at dere blir på dere selv I dag. Karianne, helt kjappest, du tar den der mikrofonen du også, du får ta den der, ja. Karianne, helt sånn kjappest, hvorfor det viktig for Ali og I lomme Vegard og norske lakseelver å være med på det?
14: Ja, det viktig for oss. Vi ønsker å ta vare på den ville laksen, og det tror jeg de fleste her I rommet ønsker. Og vi har norske lakseelver

0: Jeg har gitt meg nå selv noen stikkord som jeg kan ta. Hvis vi skal begynne, skal du trekke rekkefølge?
1: Vi må ta en tilfeldig rekkefølge, så ikke vi blir beskyldt for å...
0: Ja, vi hadde noen små beskyldninger før vi startet her om at... Så vi trekker rekkefølge, Halger Stifeldt. Ok, hvem skal begynne? FRP. Da kaster jeg ut en liten fakkel her. Det finnes nesten ikke en fjord I Finnmark. Vi snakker om laksoppdrett da. Uten laksoppdrett. Fjordfiskerne fortviler og hevder fjordene ikke lenger et egnet sted for torskefiske. Eldreforvaltere frykter at lakselus har drept det meste av yngel og villaks, og det sånn at økonomi og deretter veksten I sjømatnæringen har spytt villaksen ut over sidelinjen? Det for sent å snu? Ønsker vi å snu? Ønsker vi å stoppe det som skjer I havet? Da gir jeg ordet til direktøren Stifeldt, og som jeg har sagt, dere får ett minutt på dere. That's it. Da sier jeg direktøren Stifeldt, vær så god.
2: Ja, det ikke tvil om at villaksen viktig for alle oss som her I dag, så det kan vi bare legge til siden. Men også havbruksnæringen viktig for Finnmark og distriktene. Vi har fått kanskje en vekst I Finnmark som har vært litt større enn vi burde hatt. Det jo en ny næring som under utvikling og utvikler seg heldigvis til det bedre. Så vi ønsker videre havbruksnæring I Finnmark, for det skaper lys I husene I mange distrikt. Men det vel så viktig at man får det innenfor miljømessig bærekraftige former. Og med tanke på den havbruksmeldingen som ble levert fra Stortinget I vår, så var det veldig mange gode bestillinger til regjeringen for å få dem I en mer bærekraftig form. Og det jo en ting som den største utfordringen, det jo lakselus også få bukt på den.
0: Et minutt gått, da skal vi ta og trekke en ny lapp. Da vet vi hva FRP og Mengtrude Stifeldt sier om den saken. Neste lapp rødt. Halger Stifeldt skal få ett minutt på deg, og du får det fra nå.
3: Ja, takk. Rødt stilte seg jo ikke bak det flertallet og det forliket som ble gjort nå I forbindelse med stortingsbehandling av havbruksmeldingen. I det vedtaket som Stortinget gjorde, så ble det jo egentlig en veldig utsettelse på hele redningsaksjonen for villaksen, fordi at man mente at kunnskapsgrunnlaget ikke godt nok. Men det vi ikke enige I. Vi enige I det at det finnes et godt nok kunnskapsgrunnlag til å kunne sette I gang med tiltak nu for å redde villaksen. Og det vi opptatt av, det å få stoppet den luseplagen og sørge for at vi får slutt på den genetiske innblandingen fra oppdrettslaksen inn I våre lakselver. Så det de to viktigste tiltakene man kunne faktisk ha gjort noe med nå, hvis man ikke hadde stoppet det opp med det forliket som ble satt I Stortinget. Takk.
0: Da kommer neste på lista. Hvem har vi å rytte med? Senterpartiet. Vær så god.
4: Ja, fisk viktig, og villaks og villfisk viktig. Vi hadde denne meldingen som var en veldig vanskelig sak for spesielt Senterpartiet, men vi inngikk en avtale og sa klart ifra at vi ønsker en forbedring av vilkårene, sånn som det nå. Selv så har jeg jobbet veldig lenge for å få ting I lukket anlegg, har vist til det som har vært tidligere fra Nordland, hvor Vevelstad har vært en veldig viktig kommune, som har vist at det går an til å få fantastiske resultater av oppdrett, hvis man gjør det rett. Og jeg føler at vi må den veien, vi nødt til å få mer over I lukket anlegg, og det bør skje fort.
0: Takk skal du ha, Geir. Vi har flere på lista. Kristelig Folkeparti, Erling, vær så god.
5: Ja, vi har jo I programmet vårt at vi vil stramme inn på de forholdene som allerede nå med det her trafikklyssystemet, hindre rømning. Her må det også samarbeides med næringen. Jeg kanskje litt personlig enda mer konservativ enn det som står der. Jeg vil gjerne at, og det som vi egentlig har sett her fra vitenskapelig råd også, at det må strammes ganske mye inn, for det trafikklyssystemet som nå, det gjør at næringen kan minmakse seg inn på et ganske stor dødelighetsnivå for villaksen, og det lakselusa som det største problemet de kan bevise per I dag.

0: Jeg tror vi må gjøre som Kanada og sette faktisk en datogrense på når ting må være lukket, eller I hvert fall sikre på at her kan ikke være rømming. Det må gjøres på en måte som forutsigbar for næringen. For næringen vi avhengige av. Men det må komme. Der vi nok ganske enige de fleste her. For villaksen kan vi ikke miste.
1: Takk skal du ha. Da sier vi det at I neste så det SV, og da vet vi jo det at på SV, Tore Grøtte, født og oppvokst I Alta. Vær så god!
2: Ja, vi som har stått I elva, vi har fått laksen på, vi vet den deilige følelsen som finnes der, og den laksen skal vi bevare. Oppdrettsnæringen en milliardnæring som har ufattelig mye penger, og dem kommer ikke til å sette sine mer lukka før vi som politikere sier det. Så det helt klart, vi skal ha lukka mer, rømningsfrie, og vi skal ha kunne samle opp det avfallet som oppdrettsnæringen gir, og bruke det til noe fornuftig. Så vi I SV kommer til å stille knallharde krav om at vi skal ha lukka mer, og det vi politikere som må gjøre det. Uten at vi sier at det her så viktig at det gjør vi, så kommer ikke næringen til å gjøre det. Og derfor kommer vi til å forlange at alle oppdrett skjer I lukket anlegg.
1: Takk. Takk skal du ha, Tore Grøtte, SV. Så har vi neste, Venstre Trine Not. Da sier jeg klar, ferdig, snakk.
3: Ja, det jo en alarmerende situasjon for villaksen. Og det bare et svar på hvordan det her kan løses, og det at all oppdrett må over I lukket mære. Enten med at man setter en tidsfrist, eller at man setter så strenge miljøkrav at svar og løsninger blir lukket anlegg. Og jeg tror det sånn at skal man lykkes, så må det være et krav som gjelder all oppdrett. Ikke bare noen mærer her og der, da vi like langt. Vi må gjøre det vi kan for å berge villaksstammen, og etter møtet I dag så jeg overbevist om at det haster. Oppdrettsnæringen en rik og næring som myndighetene applauderer, og da må vi også kunne godta at den næringen som har økonomi og peng også tar ansvar og setter I gang og får fortgang på å gå over til en bedre teknologi enn de åpne mærene som vi har I dag.
1: Takk skal du ha Trine Not fra Venstre. Vi har enda flere partier igjen. Det altså første kandidatene I stor grad. Høyre skal få lov å si noe, Hege Bjørkman, vær så god.
4: Takk for det. Jeg veldig glad for at vi I Høyre har vært med på og det her brede forlik I forhold til avbruksmeldingen, for det et viktig forlik for villaksen. Og videre så har vi I Høyre, vi har programfestet at vi ønsker å styrke innsatsen for å ta vare på de ville laksebestandene. Vi skal redusere spredning av lakselus og infeksjoner av fremmede arter. Og samtidig så må vi se på mulighetene for å øke populasjonen I villaksebestand, blant annet gjennom for eksempel kultivering. I den forbindelsen så var vi I Høyre med på å få gjennomslag I havbruksmeldingen for at man skal ha en sånn miljøfleksibilitetsordning som gir insentiver til industrien for å få dem over I lukka og semilukka anlegg som bra for industrien og gir dem insentiver rett og slett for å komme inn I lukka anlegg. Det kjempebra.
1: Takk skal du ha, Hege Bjørkman fra Høyre. Vi har to igjen. Det pasientfokus Irene Ojala som skal få det neste minuttet. Vær så god, Irene.
5: Ja, tusen takk, og takk for å bli invitert hit. Havet viktig for oss alle, og den jo I oppdrettsnæringens tidlige barndom så var det en tilleggsnæring for folk. Nå det blitt en multinasjonal selskapsdrift på den, som gjør at vi har for store utfordringer I havmiljøet. Det løser heller ikke dyrevernsutfordringene store deler av næringen sliter med. Når det gjelder havbruksmeldingen så stemte jeg mot den, og årsaken til det, det var det at den ikke økologisk bærekraftig sånn som det var. Det seks partier som var enige I forliket, og det et vidt forskjellige primærstandspunkter I havbrukspolitikken til de enkelte. Og så sier de det at de skal ha det her I løpet av 4 år, og jeg tror vi Ja.
1: Du har brukt ett minutt I det.
5: Ja, sånn går det.
1: Takk skal du ha, I hvert fall. Og da det som så spesielt her, vi har trekt rekkefølge, tilfeldig. Sigurd Kvammen Rafaelsen, du sitter faktisk I dag på Stortinget. Du sitter også I partiet som har statsministeren I dag. Det har du. Dere har sikkert klare meldinger om det her. Sigurd, vær så god.
6: Ja, det har vi. Vi ønsker jo en bærekraftig oppdrettsnæring I fremtiden, og det jo jeg har på å si, premisset for å vokse jo at du klarer å ta hensyn til villaksstammen og det ansvar du har I forhold til å forvalte naturen. Så du får ikke vekst uten å bli bedre på å ivareta villaksstammen. Og det license to operate, og det du satt mål i havbruksmeldingen om at du skal legge kvalitetsnormen for villaks til grunn, og det det det som gjør at du eventuelt får en vekst i oppdrettsnæringen. Vi ser at Finnmark i dag er det området i Norge hvor vi faktisk har fortsatt en god balanse i forhold til lakselusepåvirkning. Og det viktig at vi klarer å beholde, og derfor må vi helt til bli bedre. Det må være dyrt å være dårlig, og det må være lønnsomt å være god. Og derfor må også selskapene få insentiver videre til at de som gjør det godt, også får mer produksjon enn tidligere. Og det legger vi til rette for i næringen, og vi sier også at de som gjør det dårlig og mister MTB, de kan bruke det i lukka teknologi og annen teknologi som er utslippsfritt.
1: Takk skal du ha, Rafaelsen. Da sier vi bare det. Vi har vært gjennom hele.
7: Ja.
1: Ja. Nå skal vi slippe oss litt debatt løs på det her. Da blir jeg selvfølgelig å tegne dere sånn at dere får si det dere ønsker. Vi kommer også kunne til å smette inn her med noen spørsmål underveis selvfølgelig. Og vi har også sagt til Ali, både Vegard som en daglig leder, Ben Tovar, Karianne, har dere noe dere ønsker å spørre politikerne konkret om? Gjør gjerne det. Men da må dere også, ja, dere har mikrofoner. Ok, da snakker vi om lakseoppdrett. Tore Grøtte, du har lyst til å si noe først. Du får ordet først.
2: Jeg tenker jo at vi sitter jo her, alle politikerne fra Finnmark stort sett, og jeg ønsker jo at alle skal være med oss og få at vi får lukka mæret. For det er det beste. Det er bedre fiskevelferd i mærene, større produktivitet, og de er bedre for fjordene. Og det er kanskje det som vi må tenke mest på, er våre fjorder. For sånn som det er nå, så hold på laksen å døde. Den er torsken å døde. Fjordtorsken er nesten borte. Og så derfor vil jeg utfordre alle dere her rundt. Er dere med på å få tvinge oppdrettsnæringen til å få det i lukka mære?
1: Flott. Da har vi det. Trine Note, Venstre, vær så god.
3: Ja, jeg mener jo helt bestemt at det må et strengere regelverk rundt det å drive med oppdrettsnæring. Og det handler jo ikke bare om dødelighet for villaks, det handler jo også om dyrevelferd for den fisken som svømmer de mærene. For lakselus er jo ondt for en fisk, om den er en villaks eller en oppdrettslaks. Så det å få strengere miljøkrav, og som, synes jeg er kjempeviktig. Og det med lukka teknologi som nå forsker på, det bør jo bare på en måte fremelskes bedre, og sånn at det er den løsningen som man velger av mange årsaker, både på grunn av sikkerhet, miljøhensyn, men også på grunn av dyrevelferd.
1: Dere er helt klart imot oppdrett, sånn som det er i dag.
3: Ja. Ja, vi ønsker at det skal ha en overgang til lukka teknologi.
1: Vi vil opplyse alle som sitter og ser på nå at det har vært jeg kaller det for et samspill mellom forskere som har vært her både i går og i dag. Dere har fått vite om situasjonen blant fra forskere på villaksen, på pukkelaksen og ikke minst på sjølaksefiske i dag. Så bare så at alle sammen er klar over det, de har fått førstehåndsinformasjon fra kunnskapsrike folk i går og i dag. Neste på lista, Geir Adelsten Iversen, Senterpartiet. Vær så god.
8: Dette er jo et veldig vanskelig problem, og det er utfordringer overalt. Vi ser at for eksempel Nordland har fått store problemer med kvalitet i sjø. Det er mye sykdom, algevekst og så videre. Den ville fisken er nesten ikke til stede. I Finnmark er vi heldigvis der at det er mye fisk fortsatt, for fisken trekker denne veien. Men lakseoppdrett har store problemer for oss, eller gir oss store problemer med mye rømming, mye sykdom og parasitter som gjør at alt kan ødelegges. Så vi er nødt til å se på hvordan vi kan finne en måte å gjøre dette på i lag for å få en bedre velferd for alt og alle. Og jeg har vært så heldig å se at det går an å gjøre ting bedre. Med lukka anlegg så får du en god oppdrettslaks. Den er frisk, den har ikke lus, den har god kvalitet på kjøtt, god å ete og alt det der. Sånn at det går an til å gjøre dette. Og hvis vi sikrer oss nå at vi får dette inn i lukka anlegg, og vi får gjort det på en forsvarlig måte, så kan oppdrettsnæringen vil være et supplement. Men vi må også få arbeid av denne fisken. Vi er nødt til å få produksjon av oppdrettsfisk i Finnmark. Vi kan ikke bare sende den ut, akkurat som vi gjør nå med den ville fisken. Vi er nødt til å begynne å få mer arbeid av fisken.
1: Et spørsmål til deg og Senterpartiet. Dere har jo gått inn for havbruksmeldingen. Ja. Dere var med på det forliket der. Går vi for sakte inn i fremtiden nå med at vi hele stadig har utredninger og har utredninger og har utredninger? Hva kommer konklusjonene, tenker du?
8: Ja, det jeg veldig opptatt av. Og jeg ble jo veldig... Altså det her en kurs som jeg har vært på i dag, eller i går og i dag, har gitt meg veldig mye å tenke på. Og det tror jeg det noe som flere bør ta innover seg. For det alvor det som skjer nå. Vi ser hvordan det andre plasser, vi ser hvordan det har vært på Vestlandet og så videre. Ting flytter seg mer i nordover, vi har et rent, fint hav enda her. Men... Hvis vi fortsetter med den samme modellen som har vært før, så kommer det til å gå dårlig for oss også i Finnmark. Mm.
1: Ja, det går.
7: Sa han et årstall nå? Når det
1: Nei, han sa ikke årstall. Vi vil gjerne ha det. Jeg hørte litt dårlig. Var det et årstall du hadde der? Faktisk skal det være...
8: Nei, altså det, for min del så kunne det ha skjedd i morgen. Alle nye konsesjoner bør være i lukkehavet.
1: Ok, folgende talerliste har vi. Hege fra Høyre, vi har Hallgren fra Rødt, vi har Bengt Rune fra Fremskrittspartiet, Erling fra Kristelig Folkeparti, og Irene, den siste som har tegnet seg. Skal hun også få til etterpå Trine. Men vi gir ordet til Hege fra Høyre.
4: Ja. Vi i Norge, vi skal jo fortsatt ha en verdensledende og bærekraftig havbruksnæring, fordi at det skaper store verdier for kystsamfunnet vårt. Det skaper nasjonal økonomi, men ikke minst så skaper det også global matforsyning. Og jeg tror ikke det noen i det rommet her som imot lukket anlegg. Vi må komme med intensiver som gjør at oppdrettsnæringen kommer over i lukket anlegg, og der tror jeg at denne miljøfleksibilitetsordningen som foreslått over lang tid i Stortinget for flere år siden, den må komme raskt på plass, for det gir intensiver til oppdrettsnæringen om å komme over i lukket anlegg, og gjør at de kan øke sin produksjon dersom de kommer over i lukket anlegg, sånn at det bra for både oppdrettsnæringen i seg selv, for at oppdrettsnæringen vil jo heller ikke ha lus på sin oppdrettsfisk, for at det koster mye for dem også. Så at lakselusa er en ond brikke i hele spillet, som ingen ønsker, hverken de som skal ta vare på villaksen eller oppdrettsnæringen selv. Så at her er vi nødt til å komme på plass med ordninger, som for eksempel miljøfleksibilitetsordninger er et godt eksempel på at kan fungere.
1: Mm. Replikk, Tore.
2: Ja, Høyre snakker om intensiva. Jeg tenker vi må ha krav. Det er mye viktigere med krav, for intensiva, da kan man velge å la være. Men hvis man setter krav, så må de jo gjennomføre det.
7: Ja, kan jeg få spørre Hege Kristine om noe? For når det her forliket ble gjort, så merket jeg meg at han, Olle Grotle i Høyre, som var med og forhandlet frem det her, han sa noe om at Høyre var fornøyd fordi at forliket innebærer det at regjeringen skal utarbeide et bedre kunnskapsgrunnlag. Man skal ha et bedre kunnskapsgrunnlag før man kunne begynne å gjøre tiltak. Og da kommer vi tilbake til det jeg sa i sted. Altså, vi har det travelt. Hvor lenge skal vi vente? Og vi hørte i går fra forskeren at vi har veldig god kunnskap. Så jeg lurer litt på hva slags kunnskap er det Høyre mener vi mangler? Og han, Olve Grotle, sa også det at vi må få inn andre kunnskapsmiljø. Og hvordan kunnskapsmiljø er det vi mangler? Hvordan kunnskap mangler vi for å kunne sette i verk de her tiltakene?
1: Hege, kan svare?
4: Vi er nødt til å ha kunnskap generelt, og vi har jo hørt i dag at man for eksempel har ikke kjempegod kunnskap på for eksempel pukkelaks fra forskerne. Så at vi er nødt til å ha kunnskap på mange områder i forhold til det her, og man er nødt til å forske mer på for eksempel bioteknologi i forhold til oppdrettsnæring av lakselus. Kan man ved hjelp av for eksempel bioteknologi unngå at lakselus har festet seg til oppdrettslaksen i seg selv?
1: Neste på lista, det er han Hallgeir fra Rødt, og da sier vi, hvis dere vil ha en replikk, så viser gjerne et lite tegn til meg, sånn at, men replikken skal være kort. Vær så god, Hallgeir.
9: Ja, tilbake til havbruksmeldingen og det forliket som var der. Jens sier at Rødt var ikke med på det der, fordi at vi mener at det er et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag i dag til å kunne faktisk ha satt strengere krav. Og ikke sette opp et system nu som gjør at det er usikkerhet i forhold til når ting skal gjennomføres. Altså man ber om mer kunnskapsgrunnlag. Vi har jo hørt her nu, også flere har nevnt det nu, at når det gjelder lakseforskning så har man jo holdt på i over 100 år, det er ingen område hvor man har mer kunnskap enn innenfor det her området. Og flere snakker jo om at ja, vi vil inn i lukkeanlegg. Altså de samme som da kunne ha satt av krav om at vi skal inn i lukkeanlegg. De ville heller ha åpnere løsninger, altså at man skulle ikke sette noen direkte krav til løsningen, men at man skulle liksom utvikle teknologi. Det her kommer til å ta tid, og det går utover laksen vår.
1: Du redd at tiden er veldig bra?
9: Ja, i forhold til det som vi hører nu fra de som har kunnskap om det her, så er det jo stor fare for det. Vi har ikke tid å vente. Og vi kunne ha gjort noe nu. Dessverre så låter regjeringen seg presse av høyresiden og næringen til å utsette aksjoner for å redde villaksen.
1: Mm. Replikker Geir Olsen Iversen.
8: Ja, jeg helt enig med Strifeldt her. Og det som jeg ser, det jo at altså hvis vi får det inn i lokanlegg, så slipper vi unna alle disse, eller når vi kommer inn i lokanlegg, så slipper vi unna alle lusproblematikk. Det som skjer, det jo at oppdrettsnæringen vil tjene litt mindre en kort stund, men etter hvert så vil de jo få den samme inntjeningen. Og hvis vi da i tillegg klarer å få mer produksjon i, rundt omkring, så vil vi skape mange flere arbeidsplasser.
1: Det var en replikk. Takk skal du ha. Og da sier vi Bengt Rune, du neste. Vær så god.
10: Nei, næringen jobber jo veldig godt med tanke på nye løsninger. Jeg jo selv også personlig veldig utålmodig med tanke på at man skal ha nye løsninger. Vi har jo vært pådriver også for den här miljöflexordningen. Vi har ju haft en del utvecklingskoncessioner på. Vi har fått utveckla bland annat lucka mer teknologi och annan teknologi, men jag är väldigt enig med SV att vi ska ställa krav. Men jag tycker vi politiker ska peka ut en lösning eller peka ut vinnare. Det får näringen att komma med. Vi ska ställa krav om bland annat nollramning, hantera luseproblematiken, dödlighet, miljö, andra miljöparametrar. Men jag tror det är skummet hvis vi politikere skal gå ut og så peke på en løsning. For det kan være flere løsninger. Det er funksjonen vi er ute etter. Vi skal ha null lus, vi skal ha null rømning, vi skal ha minimalt med dødelighet. Så det tror jeg nok er veien å gå. Næringen, hvis vi har en miljøfleksordning, at vi har også en gulrot for å stimulere dem til å utvikle nye teknologier, så klarer vi å få dem i
1: Før han Geir får en replikk på det, så stiller jeg bare et ekstra spørsmål der. Ikke du som dem som er med å genere tid her, når du sier at de skal få lov å komme med løsninger. Ikke det på tid at...
10: Nei, vi hadde jo en havbruksmelding som ble levert fra regjeringen, som bar litt preg av hastverk, og bare for å få den ut. Og det gjorde at Stortinget da er nødt til å sende en god del bestillinger tilbake til regjeringen. Hadde den vært mer konkret og utredet, så kunne man ha vetat en god del ting. Men man må også tenke seg om hva man vet, at man vet konsekvenserne av det man vet. Hadde det vært jobbet bedre i regjeringen med løsningene og utredninger, og det var en del ting i meldingen som ikke kunne hverken utredes eller ut på høring på grunn av at det var børssensitiv. Så jeg vil ikke si at vi trenerer det, men vi skal ha riset bak speilet samtidig som vi fôrer med gullrot for å få næringen i riktig retning.
1: To replikker, Geir Iversen først og så Irene Ojala, men vi vil gjerne at replikkene er kort.
8: Ja, FRP ønsker jo egentlig å flytte mye av oppdrettsnæringen langt ut til havs, slik at man slipper å se det som nært inne. Det blir jo ikke noe bedre med det. Man flytter jo egentlig bare problemene ut i havet, luseproblematikk og alt det der. Hva mener FRP egentlig?
1: Svarer du på det, Bengt Rune Strifeldt?
10: Nei, det er jo litt feil at vi ønsker å flytte det til havs. Det kan være en løsning med havbruk lenger ut i havs, også med at man senker det ned under lusebeltet. Og det har jo også vært en del suksess med at man senker oppdrettslaksen under, lenger ned, og slipper det her lusebeltet, og så unngår lusproblematikken med det. Så der finnes flere løsninger.
1: Irene Ojala, kan svare, si noe av det Fremskrittspartiet, vær så god.
5: Ja, jeg skal si, Bengt Rune Strifeldt har helt rett i det at det var en ganske uferdig havbruksmelding vi fikk, og det er en av grunnene for at Pasientfokus ikke var med å støtte den. Og når man leser den, så står det at man skal altså, utrede, det er så flittig brukt at den er nesten ikke... Vi fant ut at det her vil gå langt ut i tid, 2029 kanskje, og vi har ikke tid til å vente til 2029.
1: Så du mener det er mer hastverk enn som så?
5: Ja, det er kjempehastverk.
1: Svarer du på det, Bengt Rune?
10: Ja, den som stemte imot havbruksmeldingen, det er jo jag vill ju säga si att de i större grad trenerar för nu har vi gett klara föringar till regeringen och rättning vi önskar ja bland annat norska laxälve var ju ute och var förnöjd med att ja nu går det kanske i riktig rättning. Så det att man bara reglas stämma emot det vill ju egentligen bara stoppa processen men vi är lite mer fram i skolan och önskar att utveckla uppdragsnäringen samtidigt som vi tar vare på villaxen.
1: Var du förnöjd?
7: Ja, vi var förnöjda med en viktig ting i havbruksmeldingen och det var att det var sagt att dödligheten på villaxen skulle ner och den var under 10% på grund av laxelusa. Men det som och det tror jag alla vill vara eniga om, men så är frågeställningen hur fort ska det här ske? Och jag har märkt att det kanske är lite olika meningar så det måste vi pröva kanske att få utfordran på helt till slut och få lite mer konkret vad menar vart enkelt parti.
1: Tänk på det, då kommer till få det frågeställningen. Erling Kristoffersen, varsågod, chef, Kristelig Folkeparti.
0: Ja, takk. Nu är ju många stortingsprogram som vi har langs bordet här, de har vi utvecklat allerede tidigare, fram till mycket av det vi har lärt nu, både idag och igår. Jag tror mycket av det vi har fått här har kanske ändrat syn hos många, men jag har länge haft syn att det går för sakta. Mig personligen så ser jag ju på, många andra land har ju allerede satt gränser för 2030. Jag tror att vi måste sätta gränser på att här måste ting lukkas för den här nästa stortingsperioden är färdig. 2029 ser jag på som egentligen en sista tidspunkt. När det kommer till näringen så har mesteparten av havbruksnäringen en driftsmargin på mellan 10-30%. Det är ganska grejt. Alltså det är god intjäning. De har möjligheter för att kunna locka och faktiskt tjäna gott allikevel. Ja, det vill vara dyrare investeringskostnader. Det här tränger inte att ske imorgon, men de må veta att här är signalet, där är mål. Vi ska komma dit och det kan de vara med på. Och teknologiutveckling, den kan gott ske i mellantiden. Finn de någon goda lösningar på öppna mära senare. Kanske man kan göra försöksprojekt på det. Men här må vi följa är för i hvert fall för villaxen, för torskebestand, för utslippen ner på bunn, så är det bättre värre före var för det blir för sent.
1: Tack. Du har en replik, sa han.
10: Nej.
1: Okej, okay, då är det nästa på listan. Det är Irene och Jalla, varsågod.
5: Ja, tack. Laxe uppdrat en miljardindustri, där man fänga. Och därför så var vi också med på att vippa laxeskatten till 25%. Vi menar det att de har pengar också till att vara med på och sörja för att vi får en mycket större grad av ekologisk bärkraft i havet och i näringen. Och det är krav som vi faktiskt bara måste ställa och inte låta det få lov till att flyta ut. För det vi håller på med nu, det är vi prövar oss fram. Men naturen kan vi inte pröva oss fram på, för den lever sitt eget liv. Så vi är nödda till att ställa enkelte krav, och det måste vara ganska kvasse krav, tänker jag.
1: Mm. Tor Göte, du har en replik.
2: Ja, jag bara i förhåll till det med uppdragsnäringen. Movi tog ut ett utbyte på över 2 miljarder i fjol. De har råd till att göra det här nu. Mm. Och det finns teknologi för att få det att lukka mer, och det, vi måste sätta krav.
1: Tack. Tine Not, nästa är Sigurd. Nästa, du först är Tine.
3: Ja, problemet är ju att så länge det är billigare att producera i öppna märer och dyrare i lukka märer, så är ju det ett förhåll som uppdragsnäringen tar in över sig och kan väl inte ha mer profit, och det syns jag är ett stort problem. Det må kunna gå an och ställa krav till en lösning på lukka anlägg så som Kanada har gjort. Men så vill jag också säga att jag menar att myndigheterna har lukkat ögonen allt för lång tid för den tragedien som utspinner sig nu med att godta till nu 30% dödlighet. Det hade aldrig varit accepterat om för andra rödlistearter i Norge skulle man godta 30% dödlighet i för till gaupa för exempel. Det hade inte skett. Men jag vet inte, det är kanske för det att det har varit i havet så hade det inte varit så nöje. Så det är att ställa krav och att man ska ha en tidsfrist. Jag menar ju det, att en tidsfrist hade varit bättre än att se lite försiktiga miljökrav. Kanske inte det skulle varit 10% heller när det kommer till stycke. Varför ska man godta 10% dödlighet?
1: Och så du har Tine. Nästa, Sigurd, varsågod.
6: Det är otroligt viktigt. Alltså för att näringen ska fortsätta växa så måste man att göra grepp som ivaretar miljön, som ivaretar villaxen. Så det är ju ett minimumskrav här. Och det sa vi klart ifrån, så är det inte politiskt hastverk. Det är kanske politisk oenighet, och då är det väldigt rätt att bruka politisk retorik och kalla det för hastverk. Men det som är att uppsättningen är också otroligt viktig. 15 miljarder i export har vi i Finnmark ut med olje och gas. Stor del av det är sjömatnäringen. En av sex jobbar i eksportrettet virksomhet og da inn sjømatnæringen. Så vi skal jo klare å ivareta flere hensyn samtidig, men vi vet at hvis vi ikke overholder de forpliktelsene vi har I forhold til ivaretakelsen av økosystemene, så kan vi heller ikke holde på. Og derfor vi nødt til å gjøre grep som ivaretar de fjordsystemene vi en del av. Og da må vi ha retning, men vi må samtidig også anerkjenne at noe av grunnlaget til at vi kan bo og høste av naturen at vi klarer å skape aktivitet samtidig som vi må ta vare på de miljøene sine.
1: Et spørsmål til deg. Har økonomi så mye å si her at vi er ferdig med å offre noe?
6: Nej, alltså ekonomi har ikke, selvfølgelig det en viktig del av grunnlaget vårt, men det klart at det at vi setter krav om utvikling av ny teknologi som gjør at vi gjør ting bedre enn vi gjorde I går, når vi vet mer I dag enn vi gjorde I går, det jo den veien vi må gå. Derfor så gjør jo ikke vi de samme feil som vi gjorde før, stort sett når det gjelder alle næringer. Og så må man utvikle teknologi, og det å stille krav til en spesiell type kanskje ikke nødvendig, for det jo selve utslippene som viktig å få ned. Samtidig, nå det mye bedre foringsmekanismer, du får mye mindre rest fordi at du tar I bruk ny teknologi og det jo den veien vi må gå vi må ha flere insentiv og Watermoon ut for Rosendal jo et kjempe eksempel på at det skjer innovasjon I næringen som gjør at vi går fremover og det må vi gi flere insentiver til
1: Geir, du har en replikk det har også Hage rett etterpå
8: Ja, det var jo det her med vi må ha vekst og vi må ha utvikling og jeg jo enig I det, og kommunene jo veldig presset for tiden, men samtidig så må jo vi som politikere se hva det vi holder på med nå. Hvorfor skal vi godta all den sykdommen, den luseproblematikken, rømming og alle disse tingene, når vi vet at det finnes løsninger. Vi vet at det finnes løsninger. Det har vi visst gang etter gang. Jeg sa det for 4 år siden jeg var her, og jeg sier det nå også. Vi har løsninger på alle disse tingene. Det vil gjøre at det blir litt dyrere för uppdragsnäringen håller på men vi må införa det fort och växt och utveckling kan vi få I långt större grad hvis vi klarar att få produktion av fisken I dessa
1: Replikk, Hager.
9: Vær så god. Ja, jeg mener at Stortinget nå hadde muligheten til å kunne sette krav, sette funksjonskrav, som for eksempel å si at det skal være nullutslipp fra for eksempel et gitt årstall. Man lot den anledningen gå fra seg og ender opp med et ukjent antall år som skal gå til utredning. Jeg mener at man for teknologioptimistisk. Vi hører hele tiden om rømminger nu senest I år. Vi hadde en voldsom luseoppblomstring I Finnmark I fjor. Så problemene der hele tiden. Vi kunne ha sett akkurat.
1: Irene Oila.
5: Ja, vi snakker om vekst og utvikling, men vekst og utvikling her, og økologisk utvikling der. Det hav av distanse mellom de to, ikke sant? Og vi, økologien, jobber sakte. Det vi gjør I dag, det ser vi resultatene om kanskje flere 10 år. Så derfor så stiller det enorme krav til at vi mennesker klok I de beslutningene vi gjør, og ikke tenke kortsiktig på kortsiktig vekst, økonomisk vinst. Vi nødt til å tenke, hva det, har det å si 50 år frem i tid? Hvordan, hvordan vil vi ha det om 50 år? Det spørsmålet må vi stille oss, og så må vi bruke tid til å få de riktige folkene rundt oss, forskere og alle sammen, til å si, ok, vi ønsker det her I fremtiden, og så må vi jobbe for det. Mm. Vi kan ikke bare la det si, ja, vi skal vekst, vi skal utvikling, hva påfører det oss? Det det som interessant.
1: Ingen har tegnet seg flere på lista. Ok, Bengt Rune, og der Tor, og der kom masse nærmere opp her. Vi begynner med Bengt Rune, så Tor, og så Hege.
10: Nei, men det helt klart... Vi skal ha vekst og utvikling, og kanskje spesielt I Finnmark, hvor vi har behov for det, med tanke på at vi skal snu den negative demografiutviklingen. Men samtidig så må vi jo intensivere arbeidet med å sikre villaksen. Oppdrettsnæringen jo en næring som har fått utviklet seg over tid, og har en retning som det er som et stort skip. Skal du endre kurs på den, så må du jobbe over tid for å klare å endre den kursen. Og det tror jeg både politikere og næringen I ferd med å gjøre. Jeg må jo bare si at hadde vi kunnet tegne kartet på nytt I dag, hadde det vært en ny næring, så hadde vi kanskje sett I ferien, hvor vi I større grad klarer å legge ansvaret på hver enkelt aktør. Med tanke på utslipp, rømning, lus, så klarer du I større grad å sette fast den enkelte aktøren. Det hadde vært en mulighet her. Men vi har jo hatt fire tapte år med tanke på den miljøfleksibilitetsordningen. Vi har etterlyst den, og den har vært lovt fra regjeringen gjentatte ganger i løpet av de fire årene. Jeg vet ikke om den lovt i hvert fall 7-8 ganger en miljøfleksibilitetsordning, og så ble den til slutt utsatt for å ta inn i havbruksmeldingen. Så det veldig rett sånn som SV peker på de store movi. Vi har ikke oppdrettsaktører i Finnmark, lokaleide, men du skal ikke lenger enn til Troms, så har du vel det mange familieeide mindre oppdrettsselskap som vi også skal ivareta. De skal også ha sitt virke fremover. Det man gjør med det SV nu, at man skal bare pushe dem, det at man i stor grad får en større konsentrasjon, at de er de mindre familieeide selskapene ikke overlever og blir overtatt av Movi og de større. Så vi er nødt til å ha de her mindre familieeide aktørene også. Du hadde Bottolsen i Gråfjord som mistet huset, jeg tror han mistet huset fire ganger før han endelig lyktes med oppdrettsnæringen. Hvorfor skal man ikke sørge nå for at han også har levelige kår fremover?
1: Vi har flere på tallelista. Vi hadde en replikk fra noen av dere. Geir, du har en replikk, og Irene har en replikk.
11: Ja, jeg har bare en kort replikk. Du var jo med i under behandlingen på det her, Bengt Rune, og det jeg tenker, altså, hvordan løser man dette? Dere har jo brukt veldig mye tid for å finne en løsning på de her tingene. Du tar jo opp en del vesentlige ting nå.
10: Ja,
11: hvordan løses?
10: Nei, vi har jo pekt på blant annet en løsning at du kan bytte inn konsesjoner på åpne konsesjoner mot lukka konsesjoner, at du får en og en halv gang tilbake, med at du skal da gi en gulrot i at du skal utvikle ny teknologi for å utvikle nullutslippsteknologi. Og vi er kanskje mer på den gulrot-linja, med at ja, finner du en løsning som gjør at vi får bukt på luseproblematikken, vi får bukt presset på villaksen, ja, så kan du gjerne øke produksjonen din. Så vi kan utvikle en næring samtidig som vi tar vare på villaksen.
1: En replikk til i det nå, Jalla, vær så god.
5: Jeg vil bare si at det er trist at vi har mistet de familieeide selskapene i Finnmark, det synes jeg. Og jeg skal bare ta et eksempel fra Nordland, fra Loven. Nova Sea hadde jo et kjempefint anlegg der, hvor de ivaretok hele området. Det ble jo solgt til Movi, så vi må være litt forsiktige også. Det er ikke noe enten eller. Vi er nødt til å løfte blikket og se etter helheten, og så må vi ivareta lokalsamfunnene. Og der hvor vi har familie i det selskapet, er vi nødt til å ta vare på dem.
10: Skal jeg svare? Jeg er helt enig med Irene der.
5: Tusen takk.
1: Ok, da har vi... jeg har sett strek der. Ingen som får lov å snakke seg mer frem her. Tore Grøtte, Hege Kristine Bjørkman, Trine Not og Sigurd, vær så god til slutt. Tore, vær så god.
2: Ja, vi hører jo at FRP, de setter jo profitt foran miljø, og det synes jeg er litt skuffende. En ting som vi ikke har snakket om her, vi har mange kommuner i Finnmark som sliter, som har det vanskelig. Og grunnrenteskatten eller lakseskatten, det er som heroin for kommunene. Kommunene trenger penger, og derfor gjør man mer oppdrett enn man kanskje ønsker. Og det tenker jeg at det er et stort problem som vi ikke må glemme. Vi er nødt til å huske på at det er faktisk miljøet vårt og fjordene våre vi snakker om. Vi må kanskje heller også i tillegg til å gjøre noe med å få dem i lukka mer. Så må vi kanskje se på hvordan kommuneøkonomien er. Og vi har mange kommuner som er på tur inn i Robek. Alta er en av dem. Og jeg tror vi klarer å berge der da, for å snakke litt for oss selv. Og så snakker mange om å belønne i stedet for å sette krav. Jeg tenker at hvis vi setter krav, så er det alle må over det. Og så får man heller finne ut, hvis det her går veldig mye utover noen, så må vi kanskje gjøre noen tiltak i forhold til for å beholde lakseoppdretten i Norge.
1: Kjapp replikk, Bengt Rune, for du har sier at dere driver...
10: Jeg vil ha meg frabet at vi tar profitt foran miljøet. Vi har vært en pådriver med tanke på at vi ønsker en miljøteknologiordning for at vi skal kunne få oppdrettsnæringen i mer bærekraftige ramme. Og vi har hatt mange forslag, og vi har ventet egentlig for å få en god og grundig behandling i Stortinget på det. Og vi burde egentlig ha fått banka på plass en god del av de løsningene allerede nå når havbruksmeldingen ble vedtatt. Men det ble et forlik for at havbruksmeldingen meldingen var ikke helt gjennomarbeidet.
1: Hege, vær så god.
2: Får jeg svare på?
1: En kjapp, veldig kjapp.
2: Vi når vi sier at vi skal sette krav, så det fordi at det haster. Det nesten for sent ut allerede, derfor må vi sette krav nå.
1: Bjørsmann.
4: Vi I Høyre, vi mener jo også at vi har en del regelverk som ligger til grunn som forhindrer at man får for eksempel lukka postsmoltanlegg I sjøen. Man har jo en del lukka postsmoltanlegg på laden I dag, men de kunne gjerne også vært I sjø for å forhindre, altså for å korte ned tida hvor selve laksen ute I åpne mære. Og så synes jeg det veldig spennende å se en del ut av den teknologiutviklingen som skjer ute I de åpne mærene. For når laksen blir stor nok, så har man for eksempel nå eksempler fra Cermaq hvor de går inn med sånne luselasere for å skyte lakselusen. Men det betinger at laksen stor nok til at du kan skyte den, at ikke laksen så liten at du lager skader rett og slett på laksen. Og I år så skal de ha 200 lasere ute, så jeg gleder meg veldig til å se hvordan det påvirker resultatet. Men det jo betinget at laksen stor nok til at du kan skyte den, og da må vi få postsmoltanlegg også lukket I sjø og fjerne de regelverkene som hindrer det.
1: Replikker Tore Grøtte og Geir etterpå.
2: Med lukkanlegg så trenger vi ikke luselasere til å ta lusen.
11: Da jeg bare konstaterer at Høyre ønsker å videreføre den driften vi har I dag.
1: Irene?
5: Jeg tenker bare at hvis vi har veldig stor tro på teknologitro, så tenker jeg, hva skjer når strømmen går?
1: Holger, du har også en replikk.
9: Nei, jeg synes det artig og fint å høre på Grøtte veldig tydelig I dag fra SV, og jeg synes jo det merkelig at de da var med på det forliket, fordi at hvis man hadde ønsket det, så kunne man ha gått inn og stilt tydeligere krav enn det forliket endte opp med.
1: Hege, du har mye å svare på det her.
4: Ja, altså, Høyre ikke imot lukket anlegg I sjø. Det vi overhodet ikke. Vi mener at det her et viktig skritt I riktig retning, og det en løsning som skjer I dag, akkurat her og nå, og da kan ikke vi kaste den bort, fordi at det lukket anlegget står ikke der akkurat her og nå. Det lukket anlegget det kommer, og det må komme fort, men her og nå så trenger vi viktige tiltak, og da de luselaserene som de tester ut nå et viktig tiltak I dag.
1: Mm. Helt kort, vi må få Frank Geir har meldt seg på, det har Irene, det har han Sigurd, og det har Trine. I slutt, Trine, har du en replikk?
3: Nei, det ikke.
1: Nei. Ja, du står på listan min da, så jeg tar ikke flere inn på den her, vi har brukt 45 minutter nå på å snakke om opptatt, vi har også andre temaer vi skal ta opp. Da sier jeg bare Geir. Nei, det var Sigurd først.
12: Ja. Ja. Nei, for det første så må jeg si I forhold til det som vi sagt om havbruksfondet, at heroin, det det ikke. Det en rettferdig andel av verdiskapningen skal ligge igjen der produksjonen skjer, fordi at man legger til rette for næringen, men også fordi at man, det faktisk sånn at ute I utkantkommunene, som vi stort sett i Finnmark, så det spredt bosetting, og det at man da klarer å gi gode velferdstjenester overalt I Finnmark, der verdiene skapes, det utrolig viktig, og et kjempeviktig prinsipp når det skapes aktivitet. Og det tror jeg også egentlig SV enig I også, fordi at det skal ligge inn verdier der verdiene skapes. Sånn har vi det I Norge, det norsk samfunnskraft, enten det kraft eller andre ting, sånn at det viktig. Og så var jo vi mer offensiv I det vi la frem, for eksempel her med tapsavgift, så at det skal ikke lønne seg å måtte slakte ned fisk, at du har høy dødelighet, og så kan du bare produsere den andre fisken større, sånn at, for det handler også om fiskevelferd, så her det kan gjøres konkrete grep som sikrer bedre dyrevelferd og gjør lønne seg å være god og at det dyrt å være dårlig og da vil du få den utviklingen som vi trenger for å også ivareta villaksen som er utrolig viktig at vi klarer
1: Trine
3: Ja, jeg synes jo det at dagens regjering har vegret seg alt for lenge mot å stille strengere miljøkrav. Det med den 30% dødeligheten kunne man ha gjort noe med mye før denne havbruksmeldingen. Og jeg synes jo også det veldig rart at støttepartiene, SV og Senterpartiet, ikke har stilt sterkere og tyngre krav om å endre denne regimen mye før man kommer med en havbruksmelding som ikke god nok, dog bedre enn den som var. Så jeg mener man ikke I mål med den havbruksmeldingen som kommet, og det å stille krav om at løsningen skal være lukket anlegg og på hvilken måte det skal se ut, det jo det teknologiutviklingen må finne ut av. Men jeg mener jo at det litt rart at de som støtteparti til dagens regjering ikke har vært tydeligere på sine miljøkrav mye før, I mange runder som man kan ta det opp med en regjering.
1: Du har en replikk der. Vi tar det Tore først og så Sigurd.
2: Ja, det jo et nytt valg, og det kommer nye koster på tinget.
12: Ja, I forhold til det å ikke gjøre ting før, så var det en regjering hvor Venstre var støtteparti I 8 år. som kunne ha gjort noe. Men nu har vi gjort noe, vi har satt en ny retning for å ha bedre ivaretakelse av villaksen. Og det veldig viktig, og det at man får til brede forlik om de målsetningene også viktig for at vi skal gjennomføre politikken og få resultatet der det gjelder i havet.
1: Så har jeg to stykker til på tallelisten. Det Geir
3: og...
1: Ja, det selvfølgelig. Beklager.
3: Ja, jeg tror jeg helt enig med Tore Grøtte at det har av betydning hvem som på Stortinget, og det derfor vi stiller til valg.
1: Ok, da har vi to på lista, en av det Geir og Irene, så jeg har sett en strek, dere får ikke prate mer om det her. Jeg håper det at de som sitter og ser på nå, hvis det mangler noe, så legges det her ut på Ali sin hjemmeside, på Norske Laks Ali sin hjemmeside, og helt sikkert hos oss også i Altaposten. Så da tar vi og avslutter din siste, Geir, vær så god.
11: Ja, det var jo et spørsmål om tid, som han... Vegard spurte om i sted. Og det var jo i en av de punktene som vi fikk, eller som vi fikk et samarbeid med både Rødt og SV, Venstre og Miljøpartiet De Grønne, hvor man sa at i 2025 så ville man innføre en ordning hvor man så på dette med sirkulær økonomi inn i næringen. Man skulle ta vare på slam og så videre, få mer ja, ta i bruk disse tingene som kommer av dritt. Og for å få det til, så tilsier det at du må i lukket anlegg. Så 2025 var et av de forslagene som jeg ikke klarte å få enighet om. Men noen av partiene var inne på dette.
1: Irene, siste talen i denne sammenhengen. Vær så god.
5: Ja, med lakseskatten som både Venstre og Pasientfokus var med på og vippa, der la vi jo frem fire anmodningsvedtak som regjeringen skulle følge opp. Og de fikk jo også en tidsfrist for å gjøre det, og den tidsfristen den overholdt de ikke. Og det førte jo til at når MDG kom med sitt forslag som det som Geir viste til, så stemte jo vi for deres forslag, fordi det var kjappere å få det i gang enn det regjeringen var villig til å gi. Så politikk er spesielt, og jeg som dere kanskje har sett på midten i de fleste sakene, og vil vi lete og ringe igjen. Hva skal vi gjøre?
1: Takk skal du ha, Irene og Jola. Takk til dere alle sammen som har deltatt. Men Vegard, han har selvfølgelig noen spørsmål til slutt.
7: Jo, skal ikke vi prøve å gå inn for landing på det temaet her nå?
1: Det.
7: Ja, altså, det her miljømålet som norske lakselver har vært fornøyd med. Altså, vi ønsker jo ikke at noe av villaks skal dø på grunn av lakseoppdrett. Det skulle egentlig vært null. Men vi ser jo det at det som politisk realistisk nå er den 10% som ble vedtatt i det her forliket. Og det i praksis medfører når 10% av villaksungene på tur ut dør, så kommer det 10% mindre voksen laks tilbake. Her i Alta i 2024 så død 22% av smolten på tur ut, og det betyr at det kommer 22% mindre laks tilbake til elvekarianne. Og det ganske store verdier for lokalbefolkningen og for den driften dere driver med. Men nå ligger i hvert fall da det her miljømål på bordet, 10%. Og da jo spørsmålet som jeg har gjentatt nå da, når skal vi nå det? Så har det vært litt artig å prøve å utfordre dem på når skal det målet være nådd? Når skal vi komme under 10% dødelighet på villaksen? Så kan vi ta runden og si et årstall, eller om de sier pass, eller om hva de kan tørre å si.
1: Sier man pass i denne sammenhengen, så det dårlig nytt før valget. Vi starter fra venstre her, siden du sitter på venstre siden. Siden du kommer.
7: Når skal miljømålet nås?
3: Det må nås så fort som jeg klarer å få det over i lukket anlegg. Gi dem 2-3 år.
10: Nej, nu är det ju Stortinget sent en god del beställningar till regeringen, så vi måste ju få en del svar där, men jag menar ju att det bör vara realistiskt också att kunna sätta ett krav i löpet av den här Stortingsperioden.
1: Irene?
5: Ja, egentligen skulle jag önska att kunna säga att igår, men det kan man inte säga. Sånn att 4 år är för lång tid, så att det måste göras ganska kjapt och vi har möjligheten att göra det hvis viljen är till stede.
1: Kommer dere til å ta det opp?
5: Ja, selvfølgelig.
1: Geir-Jørgen?
11: Ja, det er et veldig vanskelig spørsmål. Hadde det vært opp til meg, så hadde dette skjedd for 3-4 år siden, for å si det sånn. Men realistisk, 2 år.
1: Tore Grøtte?
13: Før neste valg.
1: Ok. Hege?
4: Så snart som overhodet mulig og i løpet av neste stortingsperiode bør være målet.
1: Sigurd?
12: 2 år, så ska vi være kommet til mål om importering av nytt system.
1: Hallgeir?
9: Hvor mange år skal man gjette på her? Jeg tror at det som skjedd nu med det vedtak I Stortinget skaper usikkerhet. Og det kan gå til at det går flere år før man I mål. Selv om man skulle håpe på og ønske at det skulle være så snart som mulig.
1: Kristoffer?
0: Ja, jeg sier som jeg sa I sted, altså, det burde skje I løpet av denne stortingsperioden som kommer, så 2029 senest, mener jeg.
1: Har du fått svar på det?
7: Ja, det synes jeg.
1: Det ingen som går ut over 2029.
7: Nei.
1: Nei.
7: Så får vi se da.
1: Strålende. Da har vi sett sluttstreken på laksoppdrett. Vi går over på neste tema.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.